0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 жніўня.
4: Без віз з паўночнай Карэяй. Ці паедуць беларусы?
6: У 99% грамадзян паўночнай Карэі нема грошай на білет да Мінска.
7: У іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет нема.
5: Трек «Вашингтон-Мінск». Калі пачнецца рэальны рух?
8: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
4: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Альгерда Бахарэвіча?
9: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Неўзабаве беларусы атрымаюць магчымасць без візы наведаць паўночную Карэю. Адпаведнае рашэнне мусіць быць падпісана ў бліжэйшы час.
2: Нядаўна ў адпачынак на карэйскі курорт Кальма з'ездзіў кіраўнік беларускага МЗС Максім Ржанкоў. Ён называе КНДР каларытнай краінай і мае рацыю, такой каларытнай дыктатуры няма нават у Беларусі.
1: 8 дзён адпачынку ў паўночнай Карэі каштуе ад 1755 долараў. У цану ўключаны пералёт Мінск, Масква, Уладзівасток і назад, а таксама падарожжа па самой Карэі. Пры гэтым пакуль візу можна атрымаць толькі пры ўмове поўнасцю аплачанага тура.
2: Ці рызыкнуць беларусы выправіцца ў такое далёкае падарожжа ў самую закрытую краіну свету? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
3: Добрую навіну прывіла з паўночнай Карэі міністр замежных справаў, які адпачываў там, пра тое, што без віз назрывае з гэтай краінай.
4: Паўночнай
3: Карэі, да. І вот,
4: ё-маё.
3: Якбы мы успрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў паўночную Карэю. А падумайце пра магчымасць грамадзянаў паўночнай Карэі.
4: Я ўпэўнены, што
3: паехаць
4: у 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
3: Так это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі ўсё ўзгоднена, як вот адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з некімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, канец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едзь, пагавары. Вот Канапацкая, то вот яна як бы
4: ездзіць,
3: размаўляе, да, як бы. Яна, канешне, ў сваім Фейсбуку, але некія сігналы дае, і мне здаецца, што гэта дакладна, канешне, некая спецаперацыя, да?
4: І а дыялог, як такі, якія сігналы дае нам з Канапацкая?
3: Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот, гэтая тытульная апазіцыя. І я нават побач, я вот магу нават Варшай пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы таксама. Вось, там некія мэсэджы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджызм, да? А па росце, па росце.
4: Ну, як па-англійскі будзе рост?
3: Хейт.
4: Ну, вот хейт есть.
3: Хейтізм? Ну, не ведаю. Можа быць, нашы глядачы ведаюць, карацей, нейкая... Можа, это агульны, прыватны выпадок агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну, але тым не менш. Ну, вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам паўночнай Карэі узгодніць, як, у прынцыпе, грамадзянам там, ну, праўда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш, вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавіковай вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? Яны, канешне, хутчэй за ўсё крыху слабейшыя.
4: Фізічна.
3: Фізічна, да, таму што там
4: ведаць,
3: так сабе.
4: Ёсць даследаванне, да? Якое, што, ну, для нашых глядачэй скажу, што ёсць даследаванне, гэта вельмі, вельмі цікава, што вось паўночная і паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ, гэта карэйцы. Але яны жывуць ўжо колькі 80 гадоў у вельмі розных умовах. Ёсць даследаванне, што ў іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага. Што вось за 80 гадоў людзі змяніліся, што, канешне, там, дзе кормяць
3: лепш, там і лепш,
4: там трохі крэпчэйшы.
3: Ну, мы ж адкормім іх, все нармальна, як бы ў Беларусі, дзякаваць Богу, все сваё, кароўкі, свінкі, там вот это вот.
4: Сваё, ну.
3: Ну, да, як этот мем, да, я вам тут угля привёз, мужыкі, і конь такой, ты привёз, да, вось. Нам падказваюць, што это называецца лукізм, і я абсалютна згодны, да, да рэчы, слова лукізм.
4: Ну, слова цікавае.
3: Ну, канешне, ў нашым кантэксце, да, ў беларускім мае цікавыя канатацыі, сапраўды, гэта лукізм. У розных сэнсах.
1: Ад паўночнай Карэі недалёка і да Мьянмы, краіны, якой кіруе ваенная хунта і лідар якой нядаўна наведаў Мінск. Пра перспектыву супрацоўніцтва Мьянмы і Беларусі працягваюць Павел Свярдлоў і Александр Кнаровіч.
3: Ну так вось атрымліваецца Мьянма, да?
4: Угу.
3: Что там, Александр, было?
4: Пробачьте, калі ласка. Мьянма. Так вось, што такое? Што вы мяняць сабе маём? Мьянма, мы чамусь з ёй зараз вельмі-вельмі пачалі сябраваць. Чамусь. Апошні візіт так званага прэзідэнта Мьянмы, так званага ён таму, што яго не мае, яго такі ж права на трон, як і Лукашэнкі. Ён такі ж самы дыктатар. Ён 5 гадоў таму ваенны пераварот быў, яны змясцілі законную ўладу Мьянмы, то бок ён незаконны, і ён правёў выбары там колькі там месяцаў таму, напэўна, парламент, ну то бок ён такі самы дыктатар, як і Лукашэнка. І вось ён прыїжджаў да нас і абвешчвалі тое, што мы будзем там зноў ствараць зборачныя нейкія прадпрыемствы МТЗ МАЗа. Самае цікава, што мы там плануем пабудаваць фабрыку Білвест, банкрута нашага, які тут нарабіў банкрутства, і там пойдзе таксама з дзяржаўныя грошы іх выдаткоўваць Мьянме. І вось, ну гэта все так, гэта все вельмі падобна да Венесуэлы. А Венесуэлі мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў, калі не лічыць, канешне, праблемы з нафтай.
3: Слухайте, ну это все подобно до некой декорации, коли что.
4: Конечно, конечно.
3: Что с... Не, ну ладно, в Венесуэле мы хотя бы побудовали некие домы, якія, до речи, я бачу, хвалилися их будовники, что они перестояли землетрус. Там был вельми жорсткий землетрус, может, месяца два тому, там шмат ахвяру, але беларускія дамы, вот, побудаваны мапідам, стронг.
4: Да.
3: Вось. Але это нават с Мьянмы не дамы, пакуль, я так разумею. Это не дамы, не нафта, да, то бок
4: Не, вогуле, ведаеце, просто зараз Мьянма сябрую з Кітаем. Да Кітая там значна бліжэй. Навошта мьянмійцам купляць беларускі абутак, калі ёсць кітайскі абутак? Ну, вельмі цікавы вопрос. На не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэты дыктатар мьянмійц з Мьянмы.
3: Мьянмарскі.
4: Ён кантралюе зараз толькі 21% тэрыторыі. Той бок, там жыве, канешне, значна больш людзей, ён кантралюе там крупныя гарады, трасы паміж гарадамі, але вось сябе уявіце, што гэта чалавек, які кантралюе, калі б гэта было ва ўмовах беларусаў, гэта Беларусі гэта было б прыкладна Мінская вобласць, трохі-трохі болей. А ўсё астатняе гэта паўстанцы. І ён бамбіць тэрыторыю сваёй краіны з дапамогай вось гэтых авіабомб. Яны лётаюць і бамбіць. Уявіць сябе, што ён сядзіць у Мінску і бамбіць Гомель. І вось такім чалавекам мы зараз падпісваем некія пагадненні. Ён, канешне, не прымальны ва ўсім свеце, але мы з імі збіраемся што-то рабіць. Эканамічна, канешне, гэта ўвогуле бессэнсоўна. Гэта калі ўсё будзе дрэнна, ён прайграе вайну, і ўсе нашы інвестыцыі будуць выкінуты. Калі ён выйграе, то сябраваць ім будзе з найбліжэйшым суседам, з Кітаем, а не з намі. І гэта ўсё роўна азначае, што ў нас там нічога не будзе.
3: Не, ну сябра майго сябра, мой сябра.
4: Я але ж не за грошы.
3: Мы сябруем з Кітаем, Мьянма сябруе з Кітаем, значыць...
4: Не працую, ведаеце, Еўразвяз сябрую з Кітаем, а мне сябруем з Еўразвязам.
3: Вот шкада.
4: Польша вельмі.
3: Вот шкада, чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства, всепагоднага. С Мьянмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам, так. Калі Кітай скажа Лукашэнку, што... Хаця не, Кітай жа казаў шмат разоў Лукашэнку, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам. Часам нават дасылалі сваіх даволі ўплывовых чыноўнікаў для таго, каб...
4: Паразмаўляць.
3: Ну, пра тое, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам.
4: Я зараз прыехала ў Маскву, каб паразмаўляць.
3: Яшчэ адна цікавая тэма, да рэчы.
4: Вельмі так... Я сябе ўяўляю, як яны там размаўлялі, ведаеце, ну, скончым з Кітаем і Еўразвязам. Канешне, і, канешне, гэта не падобна, калі бы Лукашэнка падпаркоўваўся Кітаю, то, канешне, ён бы так сябе не паводзіў, мы бы сябравалі з Еўразвязам, бо Кітай сябрую і гандлюе з усімі краінамі, з якімі не знаходзіцца ў такіх наўпроставым некім противастаянні і так далі.
3: Александр Кнаровіч, блогер, быў у студыі Еўрарадыё, мы абмяркоўвалі важныя падзеі эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень. Падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякуй вялікі, Александр.
4: Дзякуй вялікі, Павел, і да
3: пабачэння.
2: далей у праграме Еўразум.
1: Трэк Вашынгтон-Мінск. Калі пачнецца рэальны рух?
5: Ключавое пытанне гэта яшчэ раз пытанне лагістыкі.
2: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
6: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Єврорадіо новини спорту. Президент УЄФА Александр Шеферин рассказал про адрозненні у подходах до Беларуси и России. Поводле яго, после початку войны в Украине на УЄФА оказывался великий политический тиск, каб выключить Россию. Так само были листы с просьбой отхилить Беларусь, але, як отзначил Шеферин, ён не любит бойкоты и не хоча, каб спортсмены покутывали праз политическое решение. Кіраўнік УЄФА дадаў, громадского тиску на выключение России не было. А у выпадку з Ізраілем, наадварот, быў вялікі грамадскі ціск, але амаль не было палітычнага. Інтер Діаскальдес стаў першым клубам з Андоры, які згуляе на агульным этапе Еўракубка. Каманда выйшла ў асноўную стадыю лігі канферэнцыі, прайшоўшы косаўскую дрыту. Чарнагорыя і Сан-Марына застаюцца адзінымі краінамі з 55 асацыяцый УЄФА, чые клубы пакуль не выступалі на агульным этапе Еўракубкаў. 11-гадовы Робін Райканен, сын чэмпіёна формулы 1 Кімі Райканена, можа ўжо сёлета зрабіць наступны крок у сваёй гоначнай кар'еры. Хросны бацька Робіна і сябар сям'і Джина Розата расказаў, што сям'я разглядае пераход юнага картынгіста ў адну з гоначных акадэмій, якую менавіта пакуль не раскрываецца. Паводле яго, бацькі спакойна ставяцца да кар'еры сына і не спяшаюцца з рашэннем. Самога Робіна Розата называе мінікімі. Хлопчык ціхі, але вельмі хуткі. План такі: спачатку акадэмія, затым формула 4, формула 3, формула 2 і, магчыма, формула 1. Розата спадзяецца, што вялікія навіны аб будучыні Робіна з'явяцца ўжо сёлета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Посланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул узнагароджаны прэміяй Ганны Паліткоўскай за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
2: Па словах Коула, у бліжэйшы час турмаў мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта ўвогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
1: Аднак чаму знікла такая вялікая паўза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
2: Американо-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолог Ігар Тышкевіч.
3: Может быть, из-за того, что не могут тут домовиться, и наступный визит Коула откладывается, все оттягивается у Беларуси?
4: Это не основная тема, я думаю, что это так само связанное. Потому что, когда сделан первый крок, что снятие американских санкций, другой крок – это пытание, окей, санкции сняли, а как вывозить? Таму гэта хутчэй за ўсё другі варыянт. Адна з тэм, але яшчэ не вырашана тэма, ці будуць уваходзіць ці амерыканцы, там, ці амерыканцы не толькі ў капітал альбо Петрыкаўскага горнага збагачвальнага кандыдата, альбо недранежан, гэта былы славкалі. Гэта таксама хутчэй за ўсё на стале. На стале, я думаю, што пытанне банкаўскай сферы. На стале пытанне у агуле, скажам так, пэўнай разблокіроўкі не толькі пытання калі, але пэўных транзітных патокаў. Таму гэта ўсё комплекс, але я думаю, што пытанне лагістыкі, оно адно з,
3: і гэта звязана і з самім візітам, і з перамоўным працэсам, і з вызваленнямі, то есть гэта ўсё ў такі вузел завяз.
4: Ну, умоўна кажучы, за тое, каб разблокаваць транзіт, Лукашэнка, я думаю, што будзе гатовы аддаць шмат што.
3: Калі вот узяць вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць у там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні ў Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці в Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
4: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, от пра якую пісаў, называю Мазаік Груп. Я гэта пісаў, скажам так, не на пустым месцы. Але Мазаік можа ўвайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе ўпэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшого пра продаж, што папярэднія могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажам так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі амерыканскія кампаніі маглі прызыкнуць і заявіць пра магчымасць здзелкі. Але ў траўні месяца хачу нагадаць слова Александра Григорьевича: "Ну, если они хачат, у нас есть 3 мільярда цыны". Пасля гэта я напісаў, што калі адзін асобна взяты беларус будзе вельмі жадным, то не будзе нічога. Таму што гэты актыў – гэта не пытанне 3 мільярдаў, гэта пытанне значна менш, таму што там часткова кампенсацыя дзе палітычная. Таму адпаведна, калі з Менску будуць далей гнуць, вот нам патрэбны грошы тут цяпер і паболей, ну, паколькі глядзяць на Расію, на расійскія казкі, то я раю згадаць пра старуху разбітай карыта.
3: Ну так, да. І момант, на які вы таксама звярнулі ўвагу, што Расія не зацікаўлена ў гэтых дамоўленасцях, каб з транзітам вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга, расійскія вот гэтыя маршруты і ўсё астатняе. Калі ўсё ж такі працэс, ну, з кропкі зрушыцца і пойдзе да нейкага вырашэння, што будзе рабіць Крэмль?
4: Ну, спрабаваць яго альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хочу нагадать 2022 год, калі гэта тэма двойчы падымалася, адзін раз в Беларусі, другі раз на палісоках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Генсек. Але тады гэта абмяркоўвалася ў рэчышчы размовы пра зерневую здзелку 2022 года, каб Украіна магла вывозіць зерне. Тады гаварылася пра тое, што вот Беларусь можа стаць транзіцёрам. Ну, тады ж не калі, а вот просто выкарыстанне Беларусі як транзітнай краіны. Што тады зрабіла Расія, таму што гэта было таксама не ў яе інтарэсах. Хачу нагадаць, жнівень 2022 года. российские войски, большая часть, уже давно вышли с территории Беларуси. У Минску заявляют, что мы готовы подставить плечо для транзита украинского зерня. И хотели таким образом дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают два Ту-95, запускаются ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь — это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых глядящих это абсолютно, абсолютно глупая идея. Але с политичных это спрацевало. То есть первый раз продемонстрировали. Ну окей, скажем так, некий особый

0: год российское угнаение не находится под санкциями. Американскими, принамсі. А вось по логістыцы Россия фактично трымае логістыку беларускую, ну, Беларусь трымае за горло по логістыцы. І на гэтым фоне размаўляць пра любое адпаўзанне ад Расіі, не адпаўзанне, пра змяншэнне расійскага ўплыву не выпадае. Па адной простай прычыне, што калі ты хочаш зарабіць хоць крышку грошай і пагандляваць са светам, ты мусіш гэта зрабіць праз расійскую тэрыторыю, выкарыстоўваючы расійскую чыгунку, расійскія парты. Калі мы гаворым пра парты Балты, я хачу нагадаць, што у тым накірунку чыгунка аднапутная. Гэта значыць, прапускная здольнасць абмежавана. Калі мы гаворым пра накірунак, напрыклад, Азіі і далей, ну там крышку падстрахавалі за кошт таго, што гэта упакавалі ў прававы рэжым альбо пояса і шляху, альбо калідора поўнач-поўдзень. Таму што, напрыклад, то, што Беларусь прадае талібам актыўна досыць шмат паліва, ну да, Расіі гэта не падабаецца, але гэта упакавана ў сістэму міжнародных, дакладней, шматбаковых дамоўленасцяў па гэтым калідоры. У выпадку проста транзіта праз Беларусь, альбо адкрыцця для Беларусі магчымасці доступу да партоў нерасійскіх, гэта не будзе упакавана ў шматбаковай дамоўленасці, ну, на ўзроўні там, дзе залучана Расія. Ну, то... так яны паспрабуюць гэта любым шляхам перарваць, таму што на дадзены момант для іх сітуацыя ў краі выгадная.
1: А што Вашынгтон, якія яго прапановы? Працягвае Ігар Тышкевіч.
0: Тут пытанне ў тым, што калі гэта амерыканскі трэк, то на дадзены момант Расія зацікаўлена ў тым, каб Злучаны Штаты Амерыкі заставаліся на кантакце з Масквой, у тым ліку па ўкраінскім пытанні. Таму што згледзяшча замарозкі гэтай вайны, тое, што прапануе Вашынгтон, для Масквы найбольш выгадна. Дакладней, рамкі, дзе Вашынгтон ёсць адзіны пасярэднік, для Масквы найбольш выгадныя. Тут можна згадаць і словы Трампа, што рускі не нападуць. Ось, і ягоныя досыць такія камплементарныя выказванні датычна Пуціна. І сама канцэпцыя, што Злучаныя Штаты Амерыкі хочуць згуляць з Расіяй супраць Кітая. Гэта азначае для Расіі таксама змяншэнне эканамічнай залежнасці ад КНР. Ну і дадатковыя магчымасці. Можна, умоўна кажучы, пагандлівацца. А цяпер, калі мадэлюем сітуацыю, што група пасярэднікаў, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз, у еўрапейскай краіне крышку іншая пазіцыя. Калі Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз і Кітай, а навошта Кітай, каб нехта гуляўся ў Расіі супраць КНР? Таксама пытанне. Таму іншыя фарматы для Расіі значна менш выгадны. І вось гэта разблакіроўка, она магчыма на дадзены момант покуль у тэме Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, альбо іншы варыянт, калі мы гаворым, але іншы варыянт, гэта Кітай плюс Індыя, але ім гэта зараз не патрэбна, таму што лагістыка беларускага калію у тым накірунку ў іх ёсць.
2: А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
0: Ну, пытанне заява, пытанне наколькі чым будуць гандлявацца. Я хачу нагадаць, што пару месяцаў таму казалі пра так званую кампенсацыю з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ці бяспекаваць эканамічную. Зараз натуральна падняць уставак, што будуць казаць, што ні за што, ні ў якім разе. Я хачу нагадаць яшчэ адну гісторыю з Літоўскай Рэспублікай, гэта адкрыццё прадстаўніцтва Тайваня. Калі на пачатку і таксама казалі, што не з чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем, гэтак далей, а зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву і пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот, была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Окей. Ну, яна была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая, ну, магчыма, гэта проста выключэнне з правіл. Можа быць, гэта проста працяг вот такой незломнай, незменнай генеральнай лініі.
2: Ігар, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калія і ўкраінскае зерне, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
0: Вот ўкраінскае зерне, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага, да, даводзіцца заплюшваць вочы на тое, што там паралельна едуць нейкія некі угнаенні. Але такі варыянт верагодны толькі тады, калі будуць некія абмежаванні ўсё ж такі на моры, досыць істотныя.

0: Ці то інфраструктурна, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рашэнне гэтага гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня і пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначе як праз Азоўскае Чорнае мора. Таму што на Балтыкі у Расійскай Федэрацыі, от калі браць агульныя магчымасці для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасці перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азоўскае Чорнае мора. І калі яны стаяць, то ў Расіі та ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы, яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе? Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання сяго сектара, таму што в умовах вайны і з таго, і з другого боку частка леватару, частка магутнасці, яны пашкоджаны для захавання. Зерня такі прадукт, што, ну, умоўна кажучы, умоўна пад адкрытым небам, оно можа праляжаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. От пару месяцаў, гэта умоўна кажучы, лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш некі план і некі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяцца ў наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў ад цяперашняй плошчы, і пасіўны матэрыял ты толькі захоўваеш, усё астатняе, калі згніе, то і халера з'е.
1: Ну, заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашым госцем, палітычным аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Дзякуй, Ігар, да сустрэчы, жыве Беларусь.
0: Жыве вечна.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахаравіча?
4: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Ані Эрно і сузаснавальнік Pink Floyd Роджэр Уотэрс сярод тых, хто падпісалі адкрыты ліст з заклікам да венецыянскага кінафестывалю прыняць канкрэтныя меры ў падтрымку Палесціны. Ліст апублікаваў калектыў Venice for Palestine, які летась выступіў з аналагічнай ініцыятывай. Цяпер аўтары ліста вылучылі канкрэтныя патрабаванні. Яны просяць арганізатараў фестывалю адклікаць запрашэнне для Жерара Батлера і Галь Гадо пра тое, што раней тыя публічна падтрымлівалі Ізраіль. Джош Рэднар, які сыграў Теда Мосбі ў серыяле «Як я сустрэю вашу маму», праз гады пераасэнсаваў свайго героя. Гэта знакаміты сітком, і ў падкасці «Half the Picture» акцёр расказаў, што цяпер ён успрымае яго галоўнага героя Теда як малодшага і крыху раздражняльнага брата. Акцёр любіць свайго персанажа, жадае яму ўсяго добрага, але часам не разумее, навошта той так сябе паводзіць. Рэднар лічыць Теда добрым, верным чалавекам з добрымі намерамі, але паводле яго слоў, найлепшыя якасці героя праяўляліся хутчэй у сяброўстве, чым у рамантычных стасунках. Напрыклад, Тед двойчы кідаў дзяўчат, у іх дзень нараджэння здраджваў сваёй партнёрцы і нярэдка ставіўся да жанчын як да чагосьці, што лёгка замяніць. Некаторыя жарты з папулярнага серыяла ў 2026 годзе ўжо не здаюцца акцёру такімі смешнымі. За 9 гадоў працы над серыялам Рэднар пачаў адчуваць сябе ў пасцы гэтага вобразу. «Як я сустрэю вашу маму» выходзіў з 2005 па 2014, і паводле слоў акцёра, гледачы паступова пачалі ўспрымаць яго самаго як Теда. Нікола Кафлан з Брыджертонаў і Х'ю Бонэвіль з абацтва Даунтаун сярод знакамітасцяў, якія падтрымалі кампанію супраць кланавання голасу з дапамогай штучнага інтэлекту. Усяго гэтую кампанію падтрымалі 80 прадстаўнікоў індустрыі. Вось што кажа Бонэвіль, зорка фільмаў «Паддынгтон» і серыяла «Абацтва Даунтаун». Цытата: «Мой голас унікальны, ён мой, ён частка маёй асобы, ваш таксама, пра гэта варта гаварыць». Канец цытаты. Удзельнікі ініцыятывы «Выратуйце нашыя галасы зараз» заклікаюць прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Энді Бернхэма прыняць закон, які дасць кожнаму чалавеку ў краіне права на ўласны голас. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Уявіце сабе, сямейная пара беларусаў з Берліна нечакана даведваецца аб запуску у Беларусі, у нашай краіне, спецыяльнай дзяржаўнай праграмы. На месца людзей, якія з'ехалі з краіны і не могуць вярнуцца, перасяляюць жыхароў расійскай глыбінкі. І не проста перасяляюць, а прысвойваюць ідэнтычнасць людзей, якія з'ехалі. Даюць тыя ж імёны і прозвішчы, пашпарты, засяляюць у кватэры былых жыхароў. Гэта, не пужайцеся, гэта сюжэт новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч 28 жніўня.
2: Бахарэвіч адзін з самых модных і пладавітых беларускіх пісьменнікаў, лаўрэат Лейпцыгскай кніжнай прэміі. Яго кнігі перакладзеныя на многія еўрапейскія мовы.
1: Ён завітаў у эфір Еўрарадыё і расказаў пра сваю новую кнігу і пра тое, якія пытанні там уздымае і чаму нам яе ўсім варта чытаць. З Альгердам Бахарэвічам пагутарыў Дзмітра Лукашук.
3: Я пачытаў троху рэакцыі людзей, і яны кажуць, ну, нарэшце, у гэта кніга, гэта літаратура не пра гаротных беларусаў. Слухайте, ну я згодны, што Бахарэвіч гэта не ўмоўны там Якуб Колас там ці Янка Купала, кады якія там пра гаротных беларусаў, там пра улапці і ўсё такое, там долю няшчасця і ўсё астатні. Але вот пачытаўшы гэты анонс, з гэтага анонса вынікае, ну гэта ж пра гаротных беларусаў. З аднаго боку, якія мала таго, што з'ехалі з краіны, дык яшчэ іх і замянілі інш расіянцамі, замянілі іх. Ну чым не гаротны лёс? Альгерд.
4: Дзякуй, Дзмітра, за гэтае ўводзіны, за гэтае ўступнае слова. Ну, ты згадываеш, што Купалу і Коласа, калі Купала і Колас пісалі пра гаротных беларусаў, то яны былі пачынальнікамі, яны гэта рабілі ўпершыню, і, магчыма, тады гэта гучала вельмі арыгінальна. І штосьці сапраўды дагаварыла свету і чытачам. Мне здаецца, што літаратура сёння, яна не мусіць, па-першае, паўтарацца. Калі штосьці ўжо сказана, то зусім не варта паўтараць гэта яшчэ раз. Літаратура заўсёды ма мае казаць штосьці новае, зусім новае, па-новаму асэнсоўваць рэчаіснасць, тое, што з намі адбываецца. Як бы гаротныя беларусы, гэта не тэма. Мяне цікавіць значна больш складаныя рэчы. Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі, чаму, калі нам здаецца, што все масты ўжо спаленыя, вось, чаму такія навіны жахлівыя з Беларусі прымушаюць нас зноў і зноў скаланацца, то бок, дзе мы жывем, там ці тут, і ці існуе наогул гэтае там і тут, магчыма, яго і няма. Вось, і падземныя пераходы в шырокім сэнсе, гэта некае такое месца, дзе мы сустракаемся самі з сабой, сустракаемся з тымі, каго мы пакінулі, і, магчыма, сустракаемся таксама з тымі, хто прыйдзе пасля нас. А гэтая адгароднасць, як бы, я лічу, што беларусы в этом сэнсе зусім не ўнікальныя. Як бы, калі мы паглядзім на Еўропу, напрыклад, то адгароднасць практычна все. Все в сваёй гісторыі мелі вельмі цёмныя такія старонкі. Ось. І шмат якія нацыі сёння еўрапейскія займаюцца асэнсаваннем мінушыны. Для мяне у чым небяспека гэтай адгароднасці, пра якую ты кажаш? Гэта пазіцыя ахвяры. Ось, яна страшэнна насамрэч разбуральная і небяспечная. Калі мы лічым сябе ахвярамі, то значыць мы такім чынам пазбягаем адказнасць за свае ўчынкі, за свае думкі, за тое, як мы жывем. І наогул, пазіцыя ахвяры і гэтая гаротнасць, гэта не творчая пазіцыя. Тут няма абсалютна ніякай творчасці. Гэта пасыўная пазіцыя. Мая літаратура, я лічу, гэта ўсё-такі пазіцыя нейкая актыўная. Я спрабую пісаць пра тое, што мы перажываем тут і цяпер, сёння.
3: Ну, ось тут і цяпер і сёння, і наколькі я так разумею, ідзе размова пра тое, што вы пішаце пра горад Б, Берлін, у якім вы зараз жывіце. Але ж вы менскі пісьменнік. Вам не шкода, што вы ператварыліся ў пісьменніка з горада М, у пісьменніка з горада Б?
4: Я хутчэй сёння, ведаеш, хутчэй берлінскі пісьменнік, берлінскі беларускі пісьменнік. Я жыву ў горадзе, які я вельмі люблю і ведаю. Я чытаю гэты горад як кнігу. Я вельмі шмат кніг чытаю па гісторыі Берліна. Для мяне гэта цудоўнае такое места, дзе кожная вуліца, кожны пляц, ось, кожны парк, ён мае нейкую сваю гісторыю. Але ты слушна заўважыў, натуральна, што я таксама застаюся і менскім пісьменнікам. Калі я пісаў гэту новую кніжку, то перада мной не стаяла задачы неяк стварыць такі праўдападобны Менск узору 25 або 26 году. Я з'ехаў з Беларусі ў канцы 20-го разам з жонкай пасля пратэстаў. Ось, і я ўжо практычна хутка будзе 6 гадоў, як мы не жывім у Беларусі. Я цяперашні Менск не ведаю. І я б сказаў, што ў гэтым рамане дзеянне адбываецца так збольшага ў двух месца. Гэта Берлін, і гэта пэўная менская аднапакаёўка ў не самым прэстыжным раёне. То бок Менск у гэтым трымання, гэта хутчэй вот прастора гэтай менскай кватэры. З яе прывідамі, з яе ценямі, з яе ўспамінамі, з яе гісторыямі.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Альгердам Бахарэвічам. Гаворка ідзе пра новы раман пісьменніка «Падземныя пераходы».
3: Як вы самі ацэньваеце, якія натхняльныя думкі ў гэтым рамане? Таму што ёсць прэтэнзіі да вас, што вы вельмі чорнымі фарбамі малюеце ўсю карціну свайго гэтага рамана. Якія там натхненні ў гэтых чорных? Ну, калі гэта сапраўды чорныя фарбы, то якое там натхненні?
4: Ну, фарба ў рамане насамрэч шмат самых розных, і там яна не толькі чорная фарба, там ёсць і сіняя, і блакітная, вельмі шмат паўтановыя адценняў. Я бы не сказаў, што гэта такі змрочны роман, але задача пісьменніка ў тым, каб быць скептыкам, каб быць песімістам. Аптымістаў хапае і без нас, і мы бачым, куды аптымісты прывялі свет, ось да чаго яны яго давялі. Наша задача гэта адчуваць гэтыя знакі бяды, расчытаваць іх загадзя і папярэджваць свет і людзей пра тое, куды мы все ідзем. Я думаю, што пэўнае натхненне тут можна злавіць, чытаючы маю новую кнігу, таму што яна ўсё-такі пра змаганне, пра індывідуальнае змаганне чалавека. Галоўны герой гэтай кнігі, адзін з галоўных герояў. Ось ён жыве ў Берліне, так? Он жыве ў Берліне з жонкай. Ось яны будуюць сваё жыццё там, ужо там, не ведаю, у іх там трэці, пяты год эміграцыі ідзе. І здаецца, што нешта пачынае ўжо атрымлівацца. Што ўжо не неяк жыццё ў сваю каляіну ўвайшло. Але раптам на іх звалюваецца, проста абрынаецца аднекуль гэтая навіна, што яны зрабіліся вось удзельнікамі гэтай праграмы, што іх замянілі ў Менску. Так, і адразу ўсё іхнае жыццё руйнуецца. І здавалася б, вось, можна сказаць гэтаму персанажу, ну ты ж з'ехаў, ты ж кінуў там усё, ну дык і будуй сваё жыццё ў замежжы. Чаму табе так важна, што там у цябе штосьці забіраюць? Ось, а яму важна. Яму вот важна, ён не здаецца, і ён вырашае, што ён таго расейца, на каторага яго замянілі, таго расейца, які проста, я б сказаў, што нават, ну, глуміцца над ягоным мінулым вось гэтага рамана. Он вырашае забіць Беласнежку. Першапачаткова назвай гэтага рамана было «Забіць Беласнежку». Але я вырашыў, што гэта назва, яна хутчэй, напэўна, для нейкага трылера, для нейкага дэтэктыва, для нейкага такога несур'ёзнага жанру, і што яна будзе спрашчаць трохі, спрашчаць успрыманне гэтай кнігі. А раман насамрэч складаны. То бок мне не хацелася б, каб гэты раман успрымаўся так просто лінейна, што вот ёсць добрыя, няшчасныя беларусы, ёсць злыя трасейцы, якія прыходзяць і замяняюць там нас. Ось, насамрэч усё значна больш складана.
3: Але, спадар Альгард, хоць там і ёсць беларусы, ну вот тыя, якія жывуць у, дарэчы, гэта вы з жонкай. Жонка паэтэса і ваша жонка паэтэса. Там, праўда, у кнізе, наколькі я зразумеў, чалавек, які зараз займаецца экскурсіямі, расказвае пра Берлін, вы, я не ведаю, можа і не водзіце экскурсіі, але пра Берлін самі прызналіся, ведаеце вельмі, вельмі шмат і маглі б правесці такую экскурсію.
4: Экскурсію я правёў весну для беларусаў Берліну, сабралося, можа, чалавек 25. Это была вельмі доўгая і непрафесійная.
3: Ну во, я ж кажу, сябе пісалі.
4: Я падкрэсліваю, бясплатная гэта была экскурсія. Я гэтым грошы не зарабляю. У верасні ў мяне яшчэ адна экскурсія па берлінскім Грунэвальдзе будзе, але гэты раман не пра мяне і не пра маю жонку Юлю Тимафееву. Ён, натуральна, у чымсьці аўтабіяграфічны. Так. Ось. Ну, але гэта маё права, я як пісьменніка браць нейкія дэкарацыі з майго жыцця, нейкія перажыванні. Насамрэч, мне вельмі хацелася б, ведаеш, вельмі хацелася б распавесці свету, ось, пра тое, як мы пражылі гэтыя апошнія 5-6 гадоў. Так? І падземныя пераходы, гэта гісторыя пра гэта. Але мне хацелася расказаць гэта ў нейкі мастацкі спосаб. Ось, Агнія Бо гэта не Юля Тимафеева, Роман Некрашевич з романа, гэта не Альгерд Бахарэвіч, але, скажам так, мы з Юлі Тимафеевай гэтых людзей разумеем даволі добра. Можа быць, мы нават знаёмыя.
3: Тым не менш, мяне здзівіла ваша шчырае прызнанне, ледзь не камінаут у гэтым, што кніга-то, вы-то пісьменнік беларускі, вы пішаце пра беларусаў, пра беларускую душу, пра беларускія вот все гэтыя пошукі і ўсё астатні, а гэта кніга пра расейцаў.
4: Это кніга пра Берлін, это кніга пра расейцаў, але найперш яна пра беларусаў. Хоць там у кнізе ёсць вельмі шмат і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Там ёсць украінкі, напрыклад, там ёсць іранец, там ёсць афрыканская паэтка. Берлін – гэта такі праўда, так гэта такі Бабілён Берлін. Я люблю в інтэрв'ю распавядаць, што в Берліне на сёння жывуць прадстаўнікі каля 190 нацый, якія гавораць, напрыклад, на 150 мовах. То бок, уяўляеце, які гэта. Які гэта плавільны кацёл, можна назваць так. Ось, гэта агромністы горад, шматнацыянальны, шматмоўны. І таму для мяне гэтая мяжа, яна не неяк паціху знікае там. Беларускі гэта раман, або берлінскі, або пра расейца. Гэта раман пра свет, пра наш свет. А сённяшні свет – это свет вандроўны. Сёння вельмі цяжка сказаць пра тое, як бы, хто мы насамрэч.
1: Вы слухалі пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, які расказаў пра свой новы раман «Падземныя пераходы». Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. І гэтая тэма наўпрост звязаная з Беларусю. Пра гэта распавядае прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч у рубрыцы «Каментар эксперта».
9: Самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны.
8: Не толькі беларускі пісьменнік, але і антываенны і антыядзерны актывіст. Кім быў Алесь Адамовіч? У гэтым разбіраемся у рубрыцы «Асоба».
10: Адамович, можна сказаць, быў прарокам. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер.
8: «Жыццё на каробках» – выстава пад такой назвай адкрылася ў Музеі вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Яе аўтарка – мастачка Ганна Мусалёва. Яна дала свой каментар пра выставу, які пачуем у адпаведнай рубрыцы «Каментар».
11: Стыд – эмацыянальна адно з самых тяжёлых состаянь, адна з самых тяжёлых карцін.
8: Усё гэта пасля кароткай музычнай паузы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў. Як піша ААН, гвалтоўнае знікненне стала сусветнай праблемай і не абмяжоўваецца нейкім адным рэгіёнам свету. Калісьці прадукт пераважна ваенных дыктатур, сёння гвалтоўныя знікненні могуць здзяйсняцца ў складаных сітуацыях унутраных канфліктаў, асабліва як сродак палітычных рэпрэсій супраць апанентаў. У 2010 годзе сваёй рэзалюцыяй Генеральная асамблея ААН выказала глыбокую занепакоенасць ростам колькасці гвалтоўных знікненняў у розных рэгіёнах свету, уключаючы арышты, затрыманні і выкраданні, калі яны з'яўляюцца часткай абораў насільныя гвалтоўным знікненням, а таксама ростам колькасці паведамленняў пра ціск, жорсткае абыходжанне і запалохванне сведак знікненняў або сваякоў зніклых асоб. Гэтай жа рэзалюцыі асамблея ААН прывітала прыняцце міжнароднай канвенцыі аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў і пастанавіла абвясціць 30 жніўня міжнародным днём ахвяр гвалтоўных знікненняў, які адзначаецца пачынаючы з 2011 года. Дарэчы, Беларусь не падпісала міжнародную канвенцыю аб абароне ўсіх асоб ад гвалтоўных знікненняў. І як тэма гвалтоўных знікненняў звязаная з Беларусю? Наўпрост. Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам. Слухаем.
0: Каментар эксперта.
1: Я хацела развернуць гэтую тэму гвалтоўнае знікненне на дзве такія падтэмы важныя, таму што такая гісторыя нашай Беларусі. Першая тэма — гэта ахвяры гвалтоўных знікненняў у 99-2000-х годах, апаненты ўлады. А другая з'явілася ўжо пасля 20-го года, калі доўгае ўтрыманне ў інкамунікада таксама расцэньваецца як знікненне. У 2004 годзе выйшаў даклад Хрыстаса Пургудыеса, гэта кіпрскі адвакат, юрыст. «Зніклая асоба ў Беларусі» называецца гэты даклад, называўся. Гэта ключавое расследаванне міжнароднага ўзроўню, якое дэталёва ўстанавіла механіку выкрадання ў апанента ўлады ў 99-2000-х годах. Даклад дэталёва аналізаваў 4 резонансныя справы. Я думаю, у нашых слухачоў гэта прозвішчы на слуху. Гэта Юрый Захарэнка, Віктор Ганчар, Анатоль Красовскі, Дмітрый Завадскі. І вось гэты юрыст прыйшоў да высновы, што гэта былі не спантанныя злачынствы бандыцкіх груповак, а дбайна спланаваныя спецаперацыі па фізічным ухіленні ключавых палітычных апанентаў.
2: Ну, гэта не проста адвакат, гэта дэпутат ад Кіпра ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І тут проста ще такі кантэкст часу своеасаблівы, які зараз нават нам цяжка ўявіць, але Пургурыдыс прыїжджаў у Менск, і гэта была створана адмысловая працоўная група пры Радзе Еўропы па расследаванню гвалтоўных знікненняў у Беларусі. Па цяперашнім часам, канешне, цяжка сабе ўявіць, што Беларусь прызнала бы такога спецдакладчыка, запрасіла яго ў краіну і нават праводзіла б з ім шэраг сустрэч на афіцыйным узроўні. У нас тут апошні досвід нас паказвае, што Беларусь якраз такі не прызнае розныя працэдуры міжнародныя, лічачы іх палітызаванымі. Я маю на увазі і спецдакладчыка па Беларусі, які быў прызначаны Саветам па правах чалавека ААН, і спецдакладчыка ў межах маскоўскага механізма, які двойчы ўжо запускаўся у дачыненні да Беларусі. Але тады вось гэта сапраўды было. Ён прыязджаў у Менск. Я добра вельмі памятаю гэтыя часы, і я добра памятаю гэты даклад Пургурыдыса па пытаннях гвалтоўных знікненняў у Беларусі. Ён прыйшоў да высновы, што ёсць шэраг службовых асобаў высокападстаўленых, якія падазраюцца ў дачыненні да гэтых знікненняў. І гэты знікненні, яны былі вызначаны як менавіта палітычна матываваныя. То есть тут трэба адрозніваць проста знікненні, якія маюць некі крымінальны след, ад менавіта палітычна матываваных знікненняў. Ёсць знікненні, якія здзейсненыя дзяржаўнымі службамі, спецслужбамі менавіта па палітычных матывах, то есть гэта устраненне апанентаў дзеючай улады. Доктор Гурыдыс менавіта паслужыў прычынай унесення у спісы забароны на въезд на тэрыторыю развязвя, то есть санкцыонныя спісы асобу, якія дазываліся ў датычнасці да знікненняў гэтых людзей. То есть гэта былі былыя міністры ўнутраных справ Наумаў, гэта быў былы камандзір спецпадраздзялення СОБР Павлюченко, гэта Шэйман, які пэўны час займаў нават пасаду генеральнага прокурора Рэспублікі Беларусь. Вось, і яшчэ шэраг асобаў. Ну, тут трэба сказаць, што да сённяшняга дня дакладна не выяўлена месца знаходжання, ну, можа, скажам, цела ў гэтых парачковых людзей і вінаватыя ў арганізацыі і здзяйсненню гэтых галоўных знікненняў, а ёсць падозрэнні і на пазасудовыя казні. Гэтыя асобы да адказнасці не прыцягнуты. У гэтым кантэксце, дарэчы, цікава Сваравскага, якая была ўзбуджана па працэдуры універсальнай юрысдыкцыі ў Швейцарыі пры непасрэдным удзеле праабарончага цэнтру «Вясна» ў тым ліку. Вось, і зараз будзе апеляцыя ў верасні, дарэчы, адбывацца па гэтай справе. Я нагадаю, што Гараўскі заявіў асабіста, добраахвотна заявіў пра тое, што ён прымаў удзел у выкраданні Захарэнкі і яго пазасудовай казні.
1: Ну, і я б хацела доўгую цытату з гэтага даклада Пургу Рыдаса зацытаваць. Натура беларускага рэжыму, які адлюстроўвае гэты эпізод, з'яўляецца важным фактарам таксама і пры ацэнцы разгляданых фактаў. Беларусь гэта была Савецкая Рэспубліка, у якой фундаментальныя дэмакратычныя рэформы яшчэ не адбыліся. Сістэма дзяржаўнага кіравання вельмі цэнтралізаваная, а ўся выканаўчая ўлада прама ці ўскосна кантралюецца прэзідэнтам. Вертыкальныя структуры прыняцця рашэнняў заснаваны на пастаянным наглядзе за грамадзянамі з боку магутнага апарату бяспекі, які відавочна мае ў сваім распараджэнні самыя сучасныя сродкі і не адчувае ніякіх сумненняў, сумлення адносна іх выкарыстання. На фоне гэтага агульнага кантэксту і варта разглядаць верагоднасць афіцыйнай, так бы мовіць, версіі тут у двукосі, пра тое, што такія высокапастаўленыя палітычныя дзеячы проста зніклі, а ўрад не ў стане высветліць іх месцазнаходжанне.
2: Ну, тут трэба сказаць, што гэтае знікненне 99-2000 гадоў, яны пакінулі вельмі шмат слядоў, і якія, дарэчы, і аналізаваў Пургурыдас, і якія той ці іншай ступені пацвярджаюцца рознымі сведчаннямі. Ну, тут можна прыгадаць і рапарты генерала Лапаціка, які быў напісаны, і копія гэтага рапарта, яна была даступна, так скажам, Пургурыдасу. Я не якімі шляхамі там, але доступная і копія яго на ёсць, дзе ён наўпрост указывае Павлюченко як асоба, якая здійсняла гэтыя пазасудовыя казні і знікненні. І ёсць і пастанова старшыні тагачаснага камітэта дзяржаўнай бяспекі Мацкевіча і генпракурора Бажэлка аб затрыманні Павлюченкі, дзе напісана наўпрост па падазрэнню ў арганізацыі знікнення ў шэрагу грамадзян Рэспублікі Беларусь. І ще шэраг розных іншых дакументаў, плюс праваабаронцы внеслі сваю лепту таксама па рэагаванню хуткаму па знікненню Ганчара, калі на месцы былі зафіксаваны некаторыя рэчывыя доказы, і тым ліку і плямы крыві на асфальце, там дзе знік Ганчар з Красоўскім, і ашкепкі шкла відавочна ад фары машыны, там якая там была, відаць, заблакавана іншымі транспартнымі сродкамі. Карацей кажучы, там дастаткова вельмі шмат розных доказаў, плюс это суадносілася з паказаннямі, скажам так, са сведчаннямі Алкаева, начальніка былога следчага ізалятара ў Менску, які засведчыў пра тое, што выдаваў пісталет расстрэльны Павлюченку па загадзе міністра ўнутраных справ Наумова тагачаснага. І дата выдачы гэтага пісталета не супадаюць з датамі знікнення Захарэнкі і Ганчара. То есть это што адносіцца з той інфармацыяй, якую паклаў у аснову свайго даклада Пургурыдас. Вось. Таму я мяркую, што, канечне, расследаваць гэтую справу пры наяўнасці палітычнай волі не прадстаўляе вялікай складанасці. І я думаю, што прыйдуць часы, калі будзе вядома дакладна, што было, як было і хто ў гэтым вінаваты.
1: І давайте цяпер перайдзем яшчэ да адной тэмы. Гэта ўжо не 2000-е гады, а 2020-е гады. І я пра тое, што недаўна выйшаў даклад працоўнай групы па гвалтоўных або недабраахвотных знікненнях, і там цэлая глава была прысвечана Беларусі спецыяльна. І што там група заявіла адносна да Беларусі ў тым ліку, што гэта цытата «Прыцягла ўтрыманне пад вартай без сувязі са знешнім светам можа быць раўнасільна гвалтоўнаму знікненню або спрыяць яму і іншым сур'ёзным парушэннем правоў чалавека». Тут гаворка ідзе пра рэжым інкамуніката. Ці не маглі б вы пракаментаваць вось гэту заяву групы адносна Беларусі?
2: Гэта даклад працоўнай групы па гвалтоўных і недабраахвотных знікненнях, які будзе прадстаўлены на сесіі Совета па правах чалавека. Там ёсць фокус на шэраг краінаў і статыстыка зваротаў рабочай групы. Там, дарэчы, напісана, што некалькі разоў яны накіроўвалі ў нашаму ўраду паведамленне і інфармацыю патрабавалі прадставіць. І там сапраўды ёсць кавалак, як параграф, прысвечаны Беларусі сярод іншых краінаў, дзе адзначаны якраз той факт таго, што доўгатэрміновае ўтрыманне без сувязі прыраўніваецца да гвалтоўных знікненняў, можа спрыяць і таксама спрыяць іншым сур'ёзным парушэнням правоў чалавека. Но тут трэба сказаць, што пасля 20-го года улады актыўна прымянялі гэта інкамунікада. Знаходзіўся і я ў гэтым інкамунікада пэўныя перыяды часу, калі мае родныя не мелі сувязі са мной і не ведалі, што са мной адбываецца. Мая сестра прыязджала нават у калонію расшукаюч мяне, калі я быў змешчаны ў ПКТ. Вось, і я хаця і пісаў лісты і ёй, і сваёй маці, але яны, відаць, да іх не даходзілі. Яна не ведала інфармацыю працяглы перыяд часу, некалькі месяцаў, пра тое, дзе я, што я. Вось, яна прыязджала да мяне ў калонію, да начальніка калоніі, расшукаючы мяне. Я ведаю, што гэта вельмі актыўна прымянялі дачыненні да іншых вязняў. І, канешне, мэты такога кшталту абыходжання са зняволенымі, гэта аказанне ціску на іх, гэта таксама носіць характар такога пакарання, што ли, можна сказаць, помсты за тое, што за іх грамадскую ці палітычную дзейнасць. Вось. Ну і, канешне, такого кшталту абыходжання яна можа сведчыць і пра тое, што адміністрацыя гэтых паправчых установ жадае схаваць нейкія факты парушэння правоў гэтага асуджанага, таму што, як правіла, вельмі часта гэты рэжым інкамунікада, ён супадае з змяшчэннем асуджанага альбо ў ШИЗА, альбо ў ПКТ, і калі чалавек знаходзіцца ў ШИЗА, ён не можа ліставацца, не можа званіць, улічваючы, што ШИЗА могуць змесціць на вельмі працяглы перыяд часу. Я, напрыклад, калі быў ўжо этапіраваны ў калонію, на літаральна там трэці дзень знаходжання ў калоніі, яшчэ будучы ў каранціне, быў змешчаны ШИЗА на 20 сутак, і, канешне, ў гэты перыяд часу ніякай сувязі са мной маіх блізкіх не было. Тобто яны от апошнія лісты мае атрымалі СІЗА, і потым амаль што, мабыць, на працягу там некалькіх месяцаў першых ліставання са мной ўвогуле ніякага не было, ніякай сувязі. Вось, таму тут гэта звяртаецца ўвага міжнароднай такой структуры, як працоўная група па адвольных знікненнях, гвалтоўных і недабраахвотных знікненнях, і якія гавораць і звяртаюць увагу на тое, што такога кшталту абыходжання са зняволенымі в режиме инкоммуникада, но приравнивается до гвалтоўных знікненняў и может спрыяць таким знікненням и іншим порушениям права человека.
1: Что бы вы хотели додать агулам с уликом того, что 30 жніўня это международный день ахвяраў гвалтоўных знікненняў?
2: Тут треба сказать, что мы заўсёды расценивали гэты вот факты гвалтоўных палітычна мантаваных знікненняў у нашай краіне, ў Беларусі. Чатырох чалавек, пра якія вядзецца гаворка, это Ганчар, Захаренко, Красовскі, Дмітрий Завадскі, як найгоршыя такія больш жорсткія віды парушэння правоў чалавека ў краіне, таму што ёсць падозрэнні аб тым, што гэтыя гвалтоўныя знікненні былі спалучаны з пазасудовымі казнямі. Усё гэта насіла палітычна матываваны характар. І гэта з'яўляецца, утварае склад злачынства супраць чалавечнасці, якім няма склада тэрміну даўніны, і гэта парушэнне правоў чалавека нароўні з катаваннямі утвараюць найсамыя на бадай жорсткія віды парушэння правоў чалавека. То есть пазасудовыя казні, гвалтоўныя знікненні і катаванні палітычна мотываваныя, сістэмныя, сістэматычныя і масавыя, но гэта бадай вельмі самае сур'ёзнае абвінавачванне, якія можна прыдзявіць кіраўніцтву нашай краіны і прадстаўнікам дзяржаўных органаў. І я спадзяюся, што будзе такі час, калі будзе адноўленая памяць пра зніклых, будуць ушанаваныя гэтыя імёны, будуць перапазахаваныя іхнія парасткі належным чынам і будуць прынятыя нейкія захады па кампенсацыі іх сваякам. І самае галоўнае, што вінаватыя ў тым, хто гэта здзейсніў, хто загады аддаваў на такія дзеянні, будуць прыцягнуты да адказнасці.
1: Я нагадаю, што мы размаўлялі з праваабаронцам вясны Валянціным Стэфановічам пра гвалтоўныя знікненні ў Беларусі з нагоды таго, што 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень ахвяр гвалтоўных знікненняў, запачаткаваны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый.

0: антываенны і антыядзерны актывіст. І сёння менавіта яму мы прысвячаем нашу рубрыку. Нагодай для гэтага стала нядаўняя прэзентацыя аўдыёгіда сцежкамі Адамовіча, якая адбылася ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Ініцыятар аўдыёгіда Андрэй Архіпенка распавёў падчас сустрэчы пра постаць Алеся Адамовіча.
1: Асоба.
2: Вы казалі падчас свайго выступу, што Адамовіч пісаў не толькі творы пра вайну, а тое, што напісаў творы пра вайну, гэта наратыў, які прапагандуе дзяржава, бо дзяржава захоўвае толькі бяспечнага Адамовіча.
3: Я кажу, што дзяржава хоча захаваць яго Адамовіча бяспечна. Калі паглядзець яго біяграфію, якая публікуецца, або, напрыклад, «Камсамольскай праўдзе», ну, там, у некаторых беларускіх дзяржаўных выданнях ёсць старонкі, прысвечаныя Адамовічу, дзе можна пабачыць яго біяграфію, дзе, ну, яны пішуць толькі зараз, ён пісаў пра партызану, пра вайну. Напрыклад, калі кажуць пра «Я з вогненнай вёскі», то яны кажуць, што вось яны аўтары захавалі ўсё, каб чыць перадалі ўсю інфармацыю, паказалі злачынцу немцаў. І на гэтым прываецца, а тое, што каб чыць падчас гэтых запісаў яны таксама сустракалі сведкаў, які казалі, што не ўсё так было добра, што былі і злачынцы з боку савецкіх партызанаў, што былі розныя гісторыі, якім прыйшлося ім зрабіць самацэнзуру. Пра гэта дзяржаўная прапаганда не кажа. І таксама мала дзе можна ісці ў дзяржаўны выданні, дзе кажуць пра яго грамадзянскую дзейнасць, пра яго працу ў Верхоўным Савеце, пра то, што як ён змагаўся за свабоду слова, пра праўду, пра падзеі ў Чарнобылі. Беларуская дзяржаўная прапаганда пра гэта любіць замоўчаць, абыходзіць гэта тэмы, што, ну, то, што гэта незручна для дзяржаўнай прапаганды зараз.
2: Ну так, і яшчэ Адамовіч, як вы распавядалі, у антываенным, антыядзерным руху быў. Ён адзін з першых быў, хто расказаў пра сапраўдны маштаб чарнобыльскай катастрофы і быў няслушным для ўладаў. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што Адамовіч бы асудзіў сучасную вайну Расіі супраць Україны. А як бы ён паставіўся да сітуацыі з палітычна матываваным пераследам у краіне і рэпрэсій? Беларусі таксама пасудзіў, як вы думаеце?
3: То, што ён асуджаў увогуле палітычна рэпрэсій, што яго родны таксама пазналі сталінскія рэпрэсіі, і таму тэма палітычных рэпрэсій для яго таксама блізкая, бо ён, калі адкрылася праўда пра Курапат, ён зрабіў вялікі артыкул, прысвечаны Курапатам, які выйшаў у Маскве. Калі нашы СМІ згадваюць, незалежна СМІ згадваюць пра Курапаты, гэты артыкул таксама не згадваецца, бо ён у гэтым артыкулі Адамовіч сказаў, што Беларусь гэта Вандея, беларуская Вандея, тому што улады хочуць адкаціць, не даюць правесці демократызацыі, каты ў той час адбывалася, і сяляк захаваць пры сабе стары парадак. Адамовіч, можна сказаць, быў прароком. То, што ён пісаў зараз, яго творы актуальны цяпер. То, што ён ставіўся негатыўна да любых войнаў. Ён не любіў нават фатаграфацца побач вайсковай тэхнікай. Для савецкіх уладаў ён быў шкодным пацыфістам. Ёсць гісторыя, калі ён сутыкаўся з амерыканскімі і савецкімі камандзірамі атамных падводных лодак, то была гісторыя аб тым, што, ну, ён казаў ім, калі адзін бок выпусціць ракеты, ні ў якім выпадку не пускаць у адказ. Няхай хоць адна частка чалавецтва застанецца ў жывых. Ён думаў не толькі лакальна, ён думаў глабальна. Калі чытаюць творы, то там можна знайсці спасылкі на розныя канфлікты, які бываюць у той час. У розных кропках свету, не толькі другая сусветная, ж В'етнам, таксама іншыя канфлікты адбываюцца. І Адамовіч пісаў тым, што чалавецтва стала смертным тады, калі была выкарыстана ядзерная зброя, тады чалавецтва стала смяротным, тому што ядзерная зброя можна знішчыць усё чалавецтва.
2: І яшчэ адзін з кірункаў біяграфіі Алеся Адамовіча, гэта тое, што ён быў на паседжанні Генеральнай асамблеі ААН. А можаце распавесці, што ён там рабіў, якую пазіцыю даносіў да сусвету?
3: Ну, гэта больш такая была ганаровая пасада, то есть тады пісьменнікаў, якія любілі дасылаць як частка дэлегацыі ООН,

0: І ён, калі там быў, ён удзельнічаў у розных антываенных і антыядзерных мерапрыемствах, ён актыўна супрацоўнічаў з амерыканскай арганізацыяй супраць вайны, не памятаю, як дакладна назва. Я зараз спрабую неяк знайсці дакладна гэтай інфармацыі, бо неяк мне сустрэлся адзін каментар аб тым, што на некім там шэсць артыкуле бачу каментар аб тым, што чалавек кажа, што ён у адным з бальніц у США бачыў, ну, каб была такая історія, што ён бачыў здымак, дзе Адамовіч разам з супрацоўнікамі гэтай бальніцы. Але інфармацыі, дзе гэта бальніца знаходзілася, я так і не мог знайсці, бо тут трэба прышукаць розную інфармацыю тых людзей, якія таксама былі ў гэты час, і, ну, доступу мне няма, на жаль, да яго паездак па США, каб можна было знайсці. Бо гэты здымак быў бы вельмі цудоўна знайсці гэты здымак, калі гэта насамрэч было, а не проста чалавек бы шось памыліўся. Бо, напрыклад, некаторыя здымкі на наш сайт выкарыстаны, якія былі перададзены антыядзерным камітэтам у Токіо, бо яны былі тады запрашаючым бокам Адамовіча і іншых людзей там з Савецкага Саюза. На той момант, і каб які б займаліся антыядзернай тэматыкай, каб распавесці, прымаць удзел у розных мерапрыемствах. Але я таксама там мала ведаюць пра таго, што, ну, я ведаю, што ён быў у шпіталі, там ведаў, што быў на Хасакі з лекцыі, але чалавек, які тады займаўся запрашэннем, ён памёр, прымаюся, 5 или 6 гадоў таму. І з тых, хто зараз у Японіі, тут застаўся адзін чалавек, які ведаў дамовіча, гэта толькі Камакі Курыхара. Але гэта не ўжо быў другі раз, калі наведаў Японію. Лічу, што было файна запісаць яе ўспаміны, бо і нейка там чаць перакласці менавіта антыядерныя творы Адамовіча на іншы мову, бо яны толькі ёсць на рускай, і адзін твор ёсць на нямецкай, все. На іншых мовах яго няма.
1: То ёсць яшчэ дзе даследаваць жыццё і творчасці, да. Дзейнасць Адамовіча. Ці хацелі б вы штосьці дадаць да нашай размовы?
0: Мая ідэя, каб шасць была, адна з ідэй была стварыць дакументальны фільм пра Адамовіча, але ж частка людзей, які яго асабіста ведалі, ўжо сышлі. А тыя, хто ёсць, ну, не раскіданы па ўсім свеце. І гэта ускладняе, калі ў кагосьці ёсць нейкія дакументы, здымкі, матэрыялы, звязаныя з Адамовічам, было бы добра, каб зараз даслалі нам, каб мы маглі захаваць гэта ўсё ў адным месцы, і каб гэта не знікла.
2: Асоба.
3: Працягнем тэму. Не так даўно выйшаў гадавік Цэнтра беларускіх студыяў нумар 11 ад студыум Еўропы Ўсходняй Варшаўскага ўніверсітэта. У ім месціцца артыкул доктара гістарычных навук Уладзіміра Лобача. Ён называецца «Я з вогненай вёскі». Першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі. І пра што піша гісторык, зараз і паглядзім. Цытата. «Сёлета споўніцца 50 гадоў з таго моманту, калі свет убачыла дакументальная аповесць «Я з вогненай вёскі». Гэта цяжкая і страшная кніга пра нацысцкі тэрор у беларускіх вёсках у часе другой сусветнай вайны, матэрыялы для якой збіралі па ўсёй Беларусі Алеся Дамовіч, Уладзімір Калеснік і Ян Кабрыль. Беларускія пісьменнікі ў 1970-73 годах аб'ездзілі 35 раёнаў краіны, наведалі 147 вёсак і запісалі сведчанні амаль 300 людзей, якім пашчасціла ацалець у крывавым жаху, што ўчынілі нямецкія карныя аддзелы і калабаранты. Гэткі маштаб і інтэнсіўнасць палявой працы, якую правялі не адмысловыя спецыялісты, але па сутнасці аматары, ёсць зайздросным нават для сучасных этнографаў, фалькларыстаў і вусных гісторыкаў. Выправы ў беларускія вёскі мелі абсалютна неафіцыйны характар і не былі санкцыянаваны ніякімі дзяржаўнымі інстытуцыямі і установамі. У дакументальнай аповесці шмат вельмі драбных, зробленых у часе размоў з людзьмі назіранняў, якія не згубілі сваёй актуальнасці і сёння для вуснай гісторыі ці антрапалогіі вайны. У прыватнасці аўтары пазначаюць, што размовы на страшныя ваенныя тэмы былі важныя не толькі ім, але і іх суразмоўцам. Некаторыя расказваюць з такой гатоўнасцю, быццам яны тут чакалі гэта ўсё 30 гадзі, каб вось так некаму, хто ад далёкіх людзей прыехаў, паскардзіцца, усяму свету паведаміць, што тут рабілі з імі. Чытаем далей. Неафіцыйныя экспедыцыі пісьменнікаў выявілі, што беларускія вёскі знішчалі не толькі нямецкія, але і савецкія карнікі. У прыватнасці, размова ідзе пра забойства больш за 80 жыхароў вёскі Дуброва Асфейскага раёну у сакавіку 1943 года спецатрадам НКУС пад кіраўніцтвам старэйшага лейтэнанта Ваграма Калайджана, які быў закінуты ў Беларусь з-за лініі фронту. У 1970-х годах апублікаваць падобную інфармацыю было папросту немагчыма, і гэта праўда ўбачыла свет толькі ў 1992 годзе у аповесці Алеся Адамовіча «Венера» або «Як я быў прыгоннікам». Вясковая настаўніца са Свешчыны распавядае, цытата, «Прыехалі і кажуць, ідзіце ў лес, немцы хутка будуць у вас, а людзі, зіма ж, мароз, куды ж ім у лес, ды ў каго шмат дзяцей?» Не паслухаліся некаторыя. Так яны назаўтра вярнуліся, і тых, хто ў лес не выехаў, аж на 9 сямеек усіх пастралялі. Чакайце, гэта хто былі? Дык хто? Партызаны, мы ж кажам. Спец гэты атрад, яны сябе называлі. 80 ці колькі душ, ды з дзеткамі пастралялі. Вы, кажуць, немцаў чакалі, вы не савецкія людзі. Чакайце, чакайце, усё не хочам зразумець, паверыць. Дык гэта не немцы, не паліцаі былі. Камандзір іхні, як яго, Калайджан, чорны такі, вочы такія, усё крычаў, вы паліцейскія лазутчыкі, вы ворагі народа, здраднікі. Ад мясцовых партызан мы тое самае пачулі, спецыяльна распытвалі ў іншых вёсках. Канец цытаты. Працягвае гісторык. Факт забойства мірных жыхароў атрада Калайджана пацвердзіў у сваёй дакладной камандзір асвейскай брыгады імя Фрунзе Іван Захараў, якую Ян Кабрыль адшукаў у архіве Музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Падчас, цытата, карнай фашысцкай экспедыцыі ў сакавіку 1943 года 9 сем'яў з маленькімі дзецьмі з вёскі Дубровы у лесе пад выглядам паліцыянтаў таксама па яго, то бок Калайджана, загадзе былі расстраляныя. Як потым высветлілася, ніякія яны не паліцыянты, мясцовыя жыхары. У жніўні 1943 года Калайджан быў адкліканы ў Маскву, бо канфлікт з беларускімі партызанамі стаў вельмі вострым. Але паказальна, што гэта прозвішча мы знаходзім у выданні «Воіны армяне в баях за Беларусь» 1941-1944 гады, дзе азначны чалавек фігуруе як сапраўдны герой, які праявіў сябе як валявы, патрабавальны выканаўчы камандзір. Байцоў свайго атрада выхоўвае ў духу нянавісці да фашыстаў, стаў іх прыхвасняў, і наадварот у любові да сваёй радзімай партыі і Сталіна, у любові да сваёй айчыннай зброі. Канец цытаты. У гэтым выпадку няцяжка заўважыць, як праўда вясковых людзей адрозніваецца ад кніжнай праўды ў цяперашняй Беларусі, дзе пануе пафас вялікай перамогі і ўсенароднай падтрымкі партызанскага руху, заключае гісторык Уладзімір Лобач. Нагадаю, што яго артыкул пад назвай «Я з вогненай вёскі» – першая спроба вуснай гісторыі ў даследаванні нацысцкай акупацыі Беларусі выйшла ў нумары 11 гадавіка Цэнтра беларускіх студыяў у межах «Студыум Еўропы Ўсходній» Варшаўскага універсітэта. І ён ёсць у вольным доступе онлайн. Яго можна знайсці на сайце studium.uv.edu.pl.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзін. У Бучанскім раёне Кіеўшчыны пасля расійскай атакі па складах адбываецца дэтанацыя. Ёсць загіблыя, насельніцтва эвакуюецца. Афіцыйнаму Кіеву перададзены спіс беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. У Польшчы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Бучанскім раёне Кіеўскай вобласці пасля расійскай атакі гараць складскія памяшканні. Пажар суправаджаецца выбухамі, паведамляюць украінскія СМІ. На даны момант вядома пра 5 пацярпелых. Таксама ёсць загінулыя. Іх колькасць удакладняецца. Знішчаны прыватны дом, яшчэ 7 пашкоджаны. З прылягаючых да здарэння месц эвакуявана ўжо больш за 200 чалавек. На месцы пажара працуюць ратавальнікі і экстранныя службы. Пракуратура збіраецца праверыць законнасць захоўвання выбуханебяспечных матэрыялаў на прадпрыемстве ў Бучанскім раёне, дзе пасля ўдару Расіі пачалася дэтанацыя. Пра гэта паведамляе офіс генпракурора Украіны. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка перадаў Украіне і Еўразвязу спіс з 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Гэта прадпрыемствы, якія пастаўляюць кампаненты для ваенна-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. Накіраванне гэтых матэрыялаў стала прамым развіццём дамоўленасцей, дасягнутых падчас візіту дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеў у траўні 2026 года. Прапановы маюць на мэце гарманізацыю санкцыйных спісаў Украіны, Еўразвяза і іх партнёраў, каб пазбавіць прадпрыемствы рэжыму Лукашэнкі магчымасці забяспечваць расійскую ваенную машыну. Да іншых тэм. У Польшчы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. Усяго паліцыянты затрымалі 9 чалавек. Акрамя беларусаў яшчэ 3 грамадзян Польшчы і 2 Літвы. Іх падазраюць у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі ў Польшчу з дапамогай метэаралагічных шароў, паведаміў падляшскі аддзел памежнай аховы. Выяўлена больш за 39 пачак цыгарэт коштам больш як 621 тысяча злотых. Сёлета падляшскія памежнікі затрымалі ўжо 40 чалавек, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі на метэаралагічных шарах. Улады суседніх з Беларусю краін расцэньваюць гэтую кантрабанду і патуранне ёсць беларускага боку як палітычны гібрыдны ціск. На культурніцкую тэматыку. Беларусь – справа не для баязліўцаў. Да 90-годдзя выбітнага беларускага пісьменніка з Падляшча Сакрата Яновіча выйшаў музычны альбом з загалоўкам «Мініяцюры». Праца заняла каля 12 гадоў. Філасофскую прозу чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка і дызайнер Юрка Асеннік.
3: Раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі, ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча. Таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так. А я тут, а ма што жартам, нешта паспрабаваў, а міху кажу, так, вось так рабі. А раней вообще казалі, так не рабі, знайшоў сам сябе.
2: За гукавае аздабленне альбома адказваюць электроншчыкі з Гданьску і Менску, адпаведна Міхал Яцашык і Сергей Краўчынка. Аўдыясесія адбывалася ў Белавежскай пушчы і родным мястэчку пісьменніка ў Крынках. Адзін з тэкстаў перакладзены з беларускай на ўкраінскую мову. Юрка прыгадвае галоўнае крэда Сакрата.
3: Беларусь не ёсць справа для мінчаку. Казав, што ты такой нацыянальнасці, на якой мове ложку з дзяўчынай размаўляеш. Вельмі характэрна яму.
2: Праграма апублікаваная на CD варшаўскім лейблам Requiem Records. Юрка Асеннік не выключае, што мініяцюры яшчэ будуць зайграныя на публіцы пры наяўнасці запрашэнняў. Імпрэза ў гонар юбілея Сакрата Яновіча пройдзе ў Беластоку 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак а 18 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: Знатнемна і Березина.
5: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
6: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчати важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмовяємо о 35-й рочниці неподлеглості Республіки Білорусь. А о чим ще услышимо в програмі? Чи Мінськ приготовується до війни?
7: Останнім часом процес той виразно приспішив.
6: Польський католицький тигоднік на чорній лісті режиму Лукашенки.
8: Зданням редакції гостя на недільного то є орден.
6: 22-е святове літнє ігриска полонійне.
9: Тішу się, що так важне і так дуже видаження спортове відбувається власне тут, в Лузце.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Амаль 2500 чалавек лічацца зніклымі без вестак у Непалі і Тыбеце пасля паводкі. Ісландыя правядзе рэферэндум аб перамовах па ўступленні ў еўразвяз. Беларус адсудзіў звыш 4000 рублёў за траўму ў аўтобусе.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Паводле паліцыі, колькасць загінулых у выніку разбуральнай раптоўнай паводкі, якая адбылася ў сераду ў Непалі, вырасла да 616 чалавек. У Тыбеце загінулі як мінімум 7 чалавек, яшчэ 554 лічацца зніклымі без вестак. Паводле інфармацыі агенцтва Непала па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў, у краіне зніклымі без вестак лічацца не менш за 1924 чалавекі. Сярод іх як мінімум 517 замежных грамадзян. Аднак сітуацыя хутка змяняецца і розныя органы ўлады даюць розныя лічбы. Велізарную хвалю паводкі выклікаў абвал ледніка. Плынь вады пранеслася праз дамы і дарогі, разбурыла важны памежны пераход паміж Непалам і Тыбетам. У Ісландыі сёння пройдзе рэферэндум аб тым, ці павінна краіна аднавіць перамовы аб уступленні ў еўразвяз. Рэйкявік падаў заяўку на ўступленне ў ліпені 2009 года. Перамовы пачаліся ў наступным годзе, але ў 2013 былі прыпыненыя, а ў 2015 Ісландыя звярнулася з просьбай не разглядаць яе як краіну кандыдата ў ЕС. Паводле апытання 51,3% ісландцаў падтрымліваюць аднаўленне перамоў аб уступленні ў еўразвяз. 48,7% выступаюць супраць. У выніку перамогі прыхільнікаў перамоў яны могуць пачацца да канца 2026 года і заняць да 2 гадоў, вынікае з меморандума Міністэрства замежных спраў Ісландыі. Магчымае пагадненне аб далучэнні да ЕС таксама запатрабуе асобнага рэферэндуму. Зараз Ісландыя ўваходзіць у еўрапейскую эканамічную зону і шэнгенскую зону, а таксама удзельнічае ў адзіным рынку еўразвяза. Да беларускіх тэм. Беларускае выдавецтва «Гутэнберг» у Кракаве рыхтуецца да актыўнага восеньскага сезону. Наперадзе выхад новых кніг і сустрэчы з чытачамі, адзначыла менеджер праектаў студыі «Імага.бай», галоўны рэдактар Валянціна Андрэева.
4: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі контракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе.
2: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутэнберг» было заснаванае ў сакавіку 2023 года ў Кракаве. Яно стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі. У Гомелі мужчына атрымаў грашовую кампенсацыю маральнай шкоды за траўму, нанесеную яму пры паездцы ў аўтобусе, піша прэс-служба Верхоўнага суда Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў салоне аўтобуса, які выконваў рэйс з вёскі Раманавічы ў Гомель. Мужчына сядзеў на пасажырскім сядзенні спінай па ходзе руху грамадскага транспарту. У нейкі момант кіроўца аўтобуса рэзка затармазіў, і 77-гадовы пасажыр страціў раўнавагу. Пенсіянер вылецеў у праход, стукнуўся галавой падлогу і згубіў прытомнасць. Кіроўца, ужо ведаючы ад пасажыраў аб інцыдэнце, працягнуў рух і не выклікаў ні ДАІ, ні хуткую дапамогу. У выніку падзення ў мужчыны быў пераламаны шыйны пазванок. Выйшаўшы з бальніцы, ён звярнуўся ў суд з пазовам аб кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 5000 рублёў. Суд у сваю чаргу пацвердзіў права пенсіянера на грашовую кампенсацыю і пастанавіў спагнаць перавозчыка звыш 4000 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
3: Так само, як вікає з інформацією синоптику, 29 жнівня прийшов до нас циклон. Так само у другій половині дня переважно чекаються короткочасові дощі, місцями і навальниці можуть зібратися. Я наакурат іду з центральної Польщі, скажу так, з заходом. Спочатку прийдуть на Білосточину, потім на Карадінщину, де так само Берестійщину. Вітер паутньово-усходній, можуть бути пориви, а температура повітря сьогодні чекається до плюс 20.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. Реклама на білоруській Радіо Рація.
5: Товариство Сябров Біловежі і Біловіський Осередок культури запрошають на 14-й випуск концертів з цикла «Розна галочів»

0: Радио Рация.
1: Ну і зараз пакрысе 10 хвілін мінае пасля 9 Беларусі, пасля 8 Польшы. Працягваецца пераслед каталіцкіх святароў у Беларусі. Многія з іх, будучы грамадзянінамі Польшы, не атрымліваюць дазвол на далейшую пастырскую дзейнасць у сваіх прыходах, дзе служылі па 10 і нават па 30 гадоў. Днямі стала вядома пра новы выпадак, які датычыцца святара Спінскай епархіі. Гэту тэму каментуе далей у нашым эфіры Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Яшчэ аднаго польскага святара высылаюць з Беларусі. Гэта чарговы ўжо трэці з пачатку года святар Пінскай епархіі, які не атрымаў ад уладаў дазволу на працяг пастырскай службы ў Беларусі. Дарэчы, пра гэты выпадак епіскап Пінскі Антоній Дзям'янка адкрыта паведаміў вернікам. А гаворка ідзе пра ксяндза Януша Пуліта, які на працягу 32 гадоў служыў у Ружанах і Лыскаве. Вот што сказаў епіскап Дзям'янка. Пінскай епархіі цяжка, маючы невялікую колькасць мясцовых святароў, забяспечыць усе прыходы ад Берасця да Гомеля пастаяннай пастырскай апекай. Шматгадовы святар выязджае не па ўласнай волі, і гэта боль для ўсіх нас, дадаў епіскап, гаворачы пра Януша Пуліта. Таксама стала вядома, што яшчэ двум польскім святарам з Пінскай епархіі працягнуць дазволы на служэнне, але толькі на паўгода. Паводле падлікаў праекту «Хрысціянская візія», усяго з пачатку года рэжым не працягваў дазволы на далейшую рэлігійную дзейнасць 16 каталіцкім святарам. Частка з іх ужо пакінула Беларусь, іншыя чакаюць на перагляд забароны, некаторыя падалі дакументы на атрыманне беларускага грамадзянства. Вядома, што ў апошнія гады пераследу пад вергліся святары усіх канфесій. Прыгадаю, як яшчэ ў 2020-21 гадах пад масавы пераслед трапілі праваслаўныя святары гароднія гарадзеншчыны, у тым ліку Пакроўскага сабора ў абласным цэнтры. Многія з іх цяпер служаць за мяжой, у тым ліку ў Польшчы і Літве. У выпадку каталіцкіх святароў ёсць адна адметнасць. Многія з іх грамадзяне Польшчы, якія прыехалі ў Беларусь з пастырскай місіяй, і многія служылі ў Беларусі па 10-30 гадоў. Цяпер жа іх абавязалі атрымаць абавязковае беларускае грамадзянства. Хоць і адмовіць у гэтым грамадзянстве таксама могуць, калі будзе адпаведны загад. Чаму цяпер рэпрэсіі закранаюць асабліва каталіцкіх служыцеляў? Адказ ляжыць на паверхні. Гэта адзін з бакоў палітычнай гульні рэжыму Лукашэнкі, які спрабуе такім чынам націснуць на Польшчу або паказаць, як кажуць, хто у доме хазяін. Пры гэтым касцёл у Беларусі, які хоць і не адкрыта, але відавочна быў у 2020 годзе на баку мірных беларусаў і адкрыта асуджаў гвалт у дачыненні да грамадзян, цяпер вымушана змяніў сваю тактыку, імкнучыся не выклікаць залішняй увагі рэжыму. Гэта і зразумела. Ідучы на такі крок, касцёл працягвае служэнне. Але, як бачым, каб трапіць пад пераслед, не трэба нічога асаблівага рабіць. На жаль, пацерпяць у гэтай сітуацыі найбольш вернікі, асабліва у невялікіх мясцовасцях, якія могуць застацца без рэгулярнай пастырскай апекі. Можна меркаваць, што вайна з каталіцкімі святарамі раней ці пазней, але завершыцца. Вось толькі невядома, што застанецца пасля. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.

0: спільниці. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: І Олександр Лім з вами разом. Гэту суботу передаю вам щире ранішнє привітання. Громадсько-політичні теми далі у нашому ефірі. Недавно троху обуділася. На кратах колонах зараз про функціонування Ради Міру, ініціатором якої був Дональд Трамп. Сьогодні збираємо коментарі на гэту тему. У вересні може збратися саміт ініціативи. А так само 22 студеня у 2027 році крайній термін для держав-удзельниць, які повинні зробити унёсок у 1 мільярд доларів, дыз мацаваць за сабой статус пастаяннага сябра гэтай арганізацыі. У спісе каля 35 дзяржаваў, сярод іх і Беларусь, і Александр Лукашэнка. Кампанія троху спецыфічная, але нейкія навіны ёсць, расказвае кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
2: Гэта даволі спецыфічны падбор краін. Многія з іх аўтарытарныя, некаторыя дыктатарскія рэжымы ці з такой пераходнай дэмакратыі, мякка кажучы, але ўсё ж такі апошнім часам менавіта вось гэтая Рада за мір, яна трохі абудзілася. У іх атрымалася дамовіцца з Хамас пра тое, што яны складуць сваю зброю. Гэта прыпісваецца менавіта Радзе за мір, што гэта зроблена пад іх эгідай, і ўсё выглядае на тое, што сапраўды наступны саміт адбудзецца. Чакаецца, што ён адбудзецца ў верасні. Думаю, што ён будзе дзесьці навокал Генеральнай асамблеі ААН, на якая праходзіць у другой палове верасня кожны год.
3: Там быццам ёсць нейкія падзеі, вось нядаўна былі нейкія перамовы, неяк Тоні Блэр, здаецца, нават быў глядам. Я не ведаю, наколькі актывны там унутраныя працэсы.
1: Далучаецца да размовы Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі. З ім аналізуем актыўнасць Рады міру сёння ды беларускую павестку.
3: Тое, што бачу я, так што адносна Беларусі, менавіта у нас было шмат падзеяў. Выглядала такая частка ўсё гэтай пераможнай стратэгіі Лукашэнкі на вашынгтонскім накірунку, што вось Трамп абмаўляў, ўсё так класна ідзе, але разам з тым бачым, што гэта тое, што вось нават назваў стратэгіяй, ну як бы да, такі не надта цягне, бо выглядае, што скарысталіся некалістычна магчымасцю. Змянілася ўлада ў Вашынгтоне, прыйшоў настолькі чалавек, які так неканвенцыйна, так займаецца неканвенцыйнай дыпламатыяй, не так робіць, як рабілі мінулыя амерыканскія кіраўнікі. І гэты Мінск скарыстаўся, але, як бачым, гэта не асабліва пайшло далей. Я б тут параўнаў гэтае запрашэнне Лукашэнкі ў Раду міра з тымі запынкамі, якія яму падарылі, што таксама з аднаго боку выглядае так вельмі быццам прыгожа, нават з пазалоты некай. А калі глядзець у дэталі, то запынкі апынуліся з сувенірнай крамы з Белого дома, дзе любы іх можна набыць. І з Радай міра апынулася, што крутое запрашэнне ледзь там не ў галоўную кіруючую арганізацыю свету. У выніку Мінск, ну, выглядае нічога далей ад гэтага не атрымаў асабліва. Так было запрашэнне наведаць уласна першую амерыканскую сустрэчу Рады міра. І так Лукашэнка гэтым запрашэннем не рызыкнуў карыстацца, не паспрабаваў, ці то не хацеў рызыкаваць невяду бяспекай сваёй, ці то не хацеў рызыкаваць, ці рэакцыя Масквы будзе. Але ў выніку так асабліва гэтым Беларусі не скарысталася. Пасля таго не чуваць, каб нейкія былі звязаны з Беларусію ініцыятывы Рады міру. І тое самае наадваротны бок, нават не чуваць, каб Беларусь ініцыявала нейкія ініцыятывы, ідэі, фарматы, падзеі, нешта такое. Бо таксама можна было прабіць, але гэтага ўсяго не чуваць. Альбо не робіцца, альбо нешта робіцца, але ну, фактычна не мае ніякага публічнага эфекта. Хоць, канешне, эфект мог бы быць, і гучало б нават для Мінска добра, было б прарывам знешніх палітычных блакады, але, як бачым, так нема асабліва чаго хіба і прадэманстраваць тут.
2: Там былі пытанні датычна фінансавых унёскаў. Сумы былі ад 1 мільярда, прыкладна так, то есть такі даволі значныя.
1: Працягвае Валерый Кавалеўскі.
2: Канешне, Беларусь у гэтым сэнсе не той гулец, які будзе дзяліцца такімі значнымі сродкамі, якія павінны былі ісці на аднаўленне менавіта тых тэрыторый, якія пацярпелі ў выніку араба-ізраільскай вайны мінулых гадоў. Але тым не менш, сама Рада за мір, яна жыве, Трамп ад яе не адмовіўся. Канешне, для яго гэта таксама вельмі асабісты праект, які ён зрабіў насуперак той сістэме, якая існуе на сённяшні дзень у міжнародных адносінах, у тым ліку, што казаць пра ААН, пра Раду бяспекі ААН, якіх усё ж такі менавіта такія функцыі ёсць. Ёсць шмат кантраверсій у гэтым пытанні і датычна ўдзелу, і датычна функцыі, датычна фінансавання. Мы чулі пра тое, што і Лукашэнка мае запрашэнне наведаць наступны саміт, які на першы саміт ён мог прыехаць, ці здолее ён туды паехаць, ці не. Гэта ўжо іншая справа. Я думаю, што ў пэўным сэнсе гэта будзе залежыць таксама ад таго, як будзе рухацца перамоўны працэс паміж злучанымі штатамі і Беларусію ў пытанні вызвалення палітвязняў.
4: Некі такая перспектыва, што Лукашэнка паляціць у Нью-Йорк, стаіцца з сённяшняга дня, яе не бачу.
3: Пакуль нема знутыкі да неяк такой канкрэтыкі адносна Лукашэнкі. Канешне, это было б такі вазот, паўтаруся, моц матычным ходам, каб Лукашэнка так там і на асамблею ААН бы паслятаў, і Максімов вось скарыстаўся тут з тырады міру. Дарэчы, асобнае пытанне адносна тырады, бо з ААНам то ўсё ясна, што можна прыляцець на генасамблею ААН, нават калі пад любымі амерыканскімі санкцыямі, гарантуе міжнароднае права, тебе гарантаваная бяспека. А што тычыцца гэтай рады міра, тут як бы не зусім ясна удзел у яе паседжаннях, колькі там гарантуе ўсё астатнюю бяспеку, а ці хто прапусціць. Выглядае, што стратэгія Мінска ўсё ж такі значна больш асцярожная ў гэтым накірунку, пакуль прынамсі няма нейкіх выразных сігналаў пра тое, што Мінск гатовы тут рызыкаваць, неяк больш выжывацца.
4: І рада міра паўстала ў студзені, такім чынам Дональд Трамп плануе рэгуляваць сітуацыю ў сектары Газа. Ну і, дарэчы, студзень 2027 года, вось менавіта тагда тэрмін, калі трэба скласці ўнёсак у 1 мільярд, літаральна праз год. Краіны Еўропы запрашэнню гэтую арганізацыю праігнаравалі, але там ёсць у Беларусь з Александрам Лукашэнкам, Расія з Владзімірам Пуцінам, Турцыя, Катар, Егіпет, Казахстан, Узбекістан ды іншыя.
5: Радуе. Да.

0: Игорь 29 дня, у нее суббота, когда белорусское радио РАЦМ, 98.1 FM, было только до их орудий, 99.2 FM, берется на Белоподрядской, да и так само интернете РАЦМ.ком. Перменная облачность от самой ранницы во всем нашем помежном регионе, ну а потом в другой половине дня с заходу будут идти дальше, вероятно, сяпадку 80-90%, махчимая и на валенице сегодня. Так само зараз у годы хвилина, температура по ветра плюс 16 у Лиди, 17 у Кородніне Белостоку, 18 у Берасті, 17 у Пінську. У день чекаем плюс 22-24, паўднёва-заходні вецер от 3 до 8 метров за секунду, але увага. У день порывы, особливо перед дождями, да под час. Атмосферный тиск для нормы у день снизится, потом у вечера почне знов повышаться. Так, сегодня выглядая на дворе у нашем помежном регионе, гляжу зараз краваска раскладку, новость, например, на Белосток зараз все больше будем носоваться хмару, не у забаве меньших зараз дальше на Городинщине, да так само на Берастейщине, а вот снизите калям 12-13 в Белостоку чакается дождь.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. В вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения у закона, ти вышваренского разумения его, сбоку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на этом тыдне. У Менску протягивается политический переслед семьи Миронцевых. Там был затриманный 39-годовый Дмитрий Юран. Околичности затримания и справы невядомые. Дмитрий – муж былой политзняволенной Виктории Миронцевой. Яна, в свою чергу, сестра экс-политзняволенной Настасьи Миронцевой. Их мати Лукерья Миронцева и ее дочка Вероника у травня 2026 года были осуждены на 3 года хатней химии за небыто содейничание экстремистской деятельности. Еще одна сестра Александра, ратуючися от махчимого арышту, поспела съехать за мяжу.
1: Часом не до законов.
2: Супраць жыхара Лёзна распачалі крымінальную справу за каментар у соцсетках районнай газеты. 42-гадовага беспрацоўнага лёзніца абвінавачваюць у абразе прадстаўніка ўлады. Мужчына негатыўна выказаўся на адрас намесніка прокурора Лёзнінскага района, напісаў каментар з выкарыстаннем грубай ненарматыўнай лексікі да адной з публікацый на старонцы ў інстаграм Лёзнінскай раёнкі «Сцяг перамогі». У рэдакцыі каментар выдалілі і паскардзіліся ў міліцыю. Аўтара допіса затрымалі.
1: Часам не да законаў.
2: У апошнія месяцы беларусы, якія вярталіся ў краіну з еўразвяза, усё часцей распавядаюць пра прыніжальныя асабістыя дагляды на мяжы. У асобных выпадках людзей прымушаюць распранацца да бялізны, а часам цалкам. Гэтым летам стала вядома пра некалькі выпадкаў прымусовага распранання на мяжы з Польшай і Літвой. Праваабаронца і былы палітвязень Леанід Судаленка кажа, што сутыкаўся з такой практыкай яшчэ каля 10 гадоў таму. Яго выпадак дайшоў да камітэта ААН по правах человека, які признал такое умешанне у приватное життё незаконным.
1: Часом не до законов.
2: Магілёўскі журналіст і палітвязень Яўген Глушкоў выйшаў на волю пасля адбыцця тэрміну. 57-гадовага мужчыну адразу пасля вяртання ў Магілёў шпіталізавалі. У яго дыягнаставалі трафічную язву нагі. Незадоўга да вызвалення Глушкоў таксама знаходзіўся ў бальніцы.
1: Часам не да законаў.
2: 28 жніўня МУЗ Беларусі абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 12 прозвішчаў. Цяпер у ім 6836 чалавек.

0: часам не да законаў.
1: Суд гарадскага района прызнаў экстрэмісцкім інстаграм-аккаунт амбасадара па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслава Чарнагора. Сам дыпламат звязаў гэта з публікацыяй 24 жніўня пра незалежнасць Украіны і права беларусаў самастойна вызначаць будучыню сваёй краіны. Чарнагор успрыняў уключэнне свайго аккаунта ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў як чарговую спробу лукашэнкаўскіх улад абмежаваць доступ да незалежнай інфармацыі. Ён адзначыў, што на Рэдадні ў Беларусі экстрэмісцкімі ўжо прызналі шэраг праграм, якія фінансуюцца еўразвязам. На думку ўкраінскага дыпламата, цяпер улады пайшлі далей. Пад забарону трапіў яго публічны аккаунт.
0: Часам не да законаў.
1: Прызнанне экстрэмісцкімі матэрыяламі ўжо даўно перастала быць кропкавым інструментам. У 2026 годзе спіс працягвае папаўняцца бясконцым канвеерам, запушчаным раней. Толькі за бягучы год мінімум 70 інфармацыйных крыніц, якія маюць дачыненне да замежнікаў або дыяспар, былі прызнаны экстрэмісцкімі, што стварае вакол Беларусі шчыльную інфармацыйную заслону. Асаблівую увагу суды надаюць праваабарончым арганізацыям, якія фіксуюць злачынствы рэжыму.
0: Часам не да законаў.
1: Штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных справ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» адзначае, што знешні спакой у краіне не азначае змяншэнне рэпрэсій. Яны сталі менш прыкметнымі, але застаюцца сістэмнымі.
0: Часам не да законаў.
1: Рэгістрацыя новых некамерцыйных арганізацый ад 2027 года будзе узгадняцца з КДБ. Як лічаць праваабаронцы, гэта чарговыя негатыўныя змены для прававога асяроддзя грамадзянскай супольнасці, якія адбываюцца пасля кампаніі масавай прымусовай ліквідацыі такіх арганізацый у 2021-2025 годах. Узмацненне жорсткасці патрабаванняў для стварэння грамадскіх аб'яднанняў, перарэгістрацыі палітычных партый і рэлігійных арганізацый. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: «День офф». Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. Вы слухаете программу «День офф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы, типа про книги. И в этой программе сгадаем такий жанр, как детектив. Аккурат на кинокипе вышла белорусская гучка фильма «Забойство во Усходнем экспрессе» 1974 года.
0: «День офф».
1: «Забойство во Усходнім экспрэсе» – гэта мастацкі фільм рэжысёра Сідні Люмета, брытанская экранізацыя аднайменнага дэтэктыўнага рамана Агаты Крысці. Паводле сюжэта, трансеўрапейскі экспрэс «Стамбул-Кале» трапляе ў снежны палон і ў той жа час у адным з купе знойдзены забіты пасажыр. Але дэтэктыў Эркюль Пуаро аказваецца побач і прама на месцы пачынае расследаванне. У адрозненне ад пазнейшых версій дзеянні фільма 1974 года адбываецца амаль цалкам унутры цягніка, што бліжэй да кніжнай першакрыніцы Агаты Крысці. Сідні Люмет зрабіў галоўнай сілай фільма акцёраў, а ў фільме 1974 года сапраўды зорны склад. У стужцы здымаліся такія акцёры, як Альберт Финни, английский актер, пятикратный номинант на премию «Оскар», лауреат трех премий «Бафта», трех премий «Золотой глобус», премии «Эмми» и премии гильдии киноактеров США. Лорен Бекол, американская актриса, обладательница «Оскара», «Сезара» и двух «Золотых глобусов». Ингрид Бергман, шведская актриса, тройче лауреатка премии «Оскар». И, конечно же, Шон Коннери, британский актер и кинопродюсер, який сыграў больш чым у 70 фільмах. Таксама ўладальнік прэміі «Оскара», «Бафта», трох прэмій «Золоты глобус». Прадюсер фільма Рычард Гудвін у інтерв'ю для «The Guardian» згадваў, што пераканаць Агату Крысці перадаць правы на экранізацыю было непроста. Да гэтага ёй вельмі не спадабалася экранізацыя «Забойства па алфавіце», але гэтай камандзе яна даверылася. Фільм меў даволі сціплы для такога зорнага складу бюджэт, каля 4,5 мільёнаў долараў, і паводле Гудвіна нейкіх асаблівых зорных капрызаў на здымках не было. Адзінае, што Лорен Бекол настаяла на тым, каб абутак для яе зрабілі ў Парыжы. Альберт Фінні атрымаў больш ганарараў, паколькі Пуаро меў большую частку дыялогаў, а Шон Коннері атрымаў адсотак ад прыбытку, бо быў вялікай зоркай на той момант. Астатнія акцёры атрымалі па 100 тысяч долараў ганарараў. Ёсць ва ўспамінах таксама пра здымкі ў фільме. Трэба было зняць сцэну, у якой цягнік спыняецца праз снежны занос. Аднак снегу на той момант не было. Здымкі адбываліся ў Францыі, недалёка ад швейцарскай мяжы. Вакол не было зусім снега, і Гудвін замовіў нават 10 грузавікоў, якія мусілі прывезці снег з Альпаў. Аднак Сідні Люмет пры гэтым казаў: «Не хвалюйцеся, ўсё будзе добра». І вось акурат у тую ж ноч перад здымкамі, калі цягнік мусіў спыніцца праз снежны занос, і выпаў моцны снег. Як згадаў Гудвіну, кіно патрэбная ўдача, нават цалкам добрыя і добра зробленыя фільмы могуць нікуды не дайсці, калі ім проста не пашанцуе. Многія акцёры зорныя сыгралі тут невялікія ролі, аднак яны пагадзіліся ўсё роўна, таму што рэжысёрам быў Сідні Люмет. Ён казаў акцёрам, што не бывае маленькіх роляў, бываюць маленькія акцёры. Дарэчы, Інгрид Бергман, хоць і выконувала невялікую ролю ў фільме, аднак за гэтую ролю другога плана атрымала Оскар. Прадзюсер Рычард Гудвін згадваў, што ўсе акцёры прыйшлі ў фільм дзякуючы значнай ступені Сідні Люмету, паколькі яго любілі. Хочацца згадаць яшчэ адну экранізацыю гэтага твора Агаты Крысці — «Забойства ва Ўсходнім экспрэсе», якая выйшла ў 2017 годзе. Рэжысёрам і выканаўцам ролі Эркюля Пуаро стаў Кеннет Брана, брытанскі акцёр. У фільме таксама зняўся зорны акцёрскі склад. Гэта Пенелопа Круз, Мішель Пфайфер, Джонні Депп, Дейзі Рідлі, Уільям Дефо і многія іншыя. Калі параўнаць дзве экранізацыі 74-го года і 2017-го, то розніца будзе вельмі прыкметна. Фільм 74-го года больш камерны. Асноўная ўвага тут на дыялогах, акцёрах і замкнёнай прасторы цягніка. Версія Кеннета Бране, дынамічнае і насычанае дзеяннем. Сам Пуаро тут больш фізічна актыўны. Альберт Фіні паказаў Пуаро энергічным і месцам экспрэсіўным. Гэта версія больш блізкая да тэксту. А у Кеннета Брана Пуаро быў пераасэнсаваны як прыгожы гераічны вобраз, чаго няма ў арыгінале кнігі.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Прэм'ер-міністр Літвы і Эстоніі не бачаць падстаў змякчаць санкцыі супраць Беларусі. У Польшы два беларусы і ўкраінец арганізавалі наркалабараторыю. На дне Балтыйскага мора знайшлі дзве нямецкія падлодкі часоў нацысцкай Германіі.
3: У студыі навінула Дзімар Лапцевіч.
2: Прэм'ер-міністры Літвы Міндаўгас Сінкявічус і Эстоніі Крыстян Міхал не бачаць падстаў мяняць стаўленне да лукашэнкаўскага рэжыму і змякчаць санкцыйную палітыку, паколькі паводзіны Менска паводле іх ацэнкі істотна не змяніліся, паведамляе ЛРТ. Казаць, што паводзіны Беларусі нейкім істотным чынам змяніліся, я не бачу падстаў. Цяперашняя ацэнка не стварае падстаў для змены санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, заявіў Сінкявічус на прэс-канферэнцыі з прэм'ер міністрам Эстоніі ў Таліне. Паводле літоўскага прэм'ера, Беларусь працягвае ажыццяўляць супраць Літвы дзейнасць гібрыднага характару, выкарыстоўваць міграцыю, а таксама займацца кантрабандай цыгарэт, у тым ліку паветранымі шарамі, з-за чаго парушалася праца грамадзянскай авіяцыі. Прэм'ер-міністр Эстоніі таксама заявіў аб адсутнасці падстаў лічыць, што Беларусь мяняе сваю пазіцыю або аддаляецца ад Расіі. Паводле яго, Беларусь не з'яўляецца дзяржавай незалежнай ад Расіі, таму казаць пра жаданне змяніць прынятыя рашэнні пакуль рана. Да іншых тэм. Лекцыі ў амерыканскіх універсітэтах, тэатральная прэм'ера ў Чыкага і развіццё YouTube-канала. Гэтымі праектамі зараз займаецца драматург і сябар каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Ён падзяліўся падрабязнасцямі сваёй творчасці і грамадскай дзейнасці.
4: Так, вось ёсць тут вялікая навіна. Упершыню у гісторыі у горадзе Чыкага будзе пастаўлена беларуская п'еса, мая п'еса. Яна завецца «Збіты дажджом». І ўжо 3 верасня будзе прэм'ера, зараз ідуць рэпетыцыі, я на іх прысутнічаю. Вельмі цікава, вельмі моцная амерыканская трупа.
2: Беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык зараз выкладае ў Ельскім універсітэце ЗША. Таксама ён працягвае актыўную міжнародную дзейнасць. На крымінальную тэматыку. У Польшчы паліцыя ліквідавала лабараторыю па вытворчасці мефедрону і канфіскавала больш за 28 кілаграмаў гатовага наркотыку. Аперацыю правялі супрацоўнікі Цэнтральнага следчага бюро паліцыі і паліцыі Варшавы пры падтрымцы калег з падкарпацкага ваяводства. У адным з дамоў у Дымбіцкім павеце яны знайшлі прафесійна абсталяваную лабараторыю, дзе выраблялі сінтэтычныя наркотыкі, у тым ліку мефедрон. Па справе затрымалі 3 мужчын, 2 грамадзян Беларусі ва ўзросце 37 і 31 года, а таксама 24-гадовага грамадзяніна Украіны. Затрыманых даставілі ў пракуратуру горада Дымбіца, дзе ім выставілі абвінавачванні ў вытворчасці значнай колькасці наркотыкаў. Суд арыштаваў усіх траіх падазраваных на час расследавання. Аб марскіх знаходках. На дне двух мораў выявілі адразу 3 нямецкія ваенныя караблі часоў Другой сусветнай вайны. Дзве падлодкі знайшлі ў польскай частцы Балтыйскага мора. Яшчэ адно рэдкае нямецкае тарпеднае катэрнае судна для грэчаскай выспы «Левкада». Падводныя лодкі У-583 і У-649 лічацца ваеннымі магіламі. Пра гэта часопісу «Більд» паведаміў прадстаўнік Народнага саюза Германіі па доглядзе за ваеннымі пахаваннямі Крыстыян Любкі. Нямецкі народны саюз выступае супраць апусканняў да патанулых караблёў і асцерагаецца марадзёраў. Па словах Любкі, нямецкія ваенныя пахаванні рэгулярна падвяргаюцца рабаванню ў розных частках свету, у тым ліку ў Балтыйскім моры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз на Беластоўшчыне ўсё больш пашыраецца тая тэрыторыя, якую займаюць хмары. Менш гэта хмараў зараз на Гарадзіншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне, але пакрысе так захаду яны ідуць. І ў другой палове дня пераважна чакаюцца дажджы. Пераходзяць ападкаў 80-90%, магчыма таксама і навальніца. У дзень сёння максімальна плюс 22-24, зараз 17 у Лідзе ды Гародні, 18 у Пластуку ды Ваўкавыску, 18 у Хайнаўцы, 20 у Берасці, 19 у Кобрыні, 20 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер ад 3 до 7 метраў за секунду. Парывы, асабліва як прадвеснік дажджу, ды пад часам дажджу. Атмасферны ціск каля нормы, ў дзень ён знізіцца, потым увечары пачне павышацца.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
6: Радио «Рація». Радио «Рація» охопливает обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
7: Каля 2,5 мільйона чоловік.
5: Зараз 5 хвилин докладно после 10 Беларуси, после 9 Польши. Тут черговую казину субботнюю на хвале Беларуска радио «Рация». Я вас запрошаю в студию Лады Кореневски. 98.1 FM от Белостоку, да и Хородня, 99.2 FM у Берсель Белоподляской, да и так само в интернете «Рация». Коробка.ком, пригодаю наши координаты. На самый початок новой казины.

0: Сабора Беларуская Радурацыя працягваецца далей наш эфір. 90 год Сакрату. Да юбілею беларускага пісьменніка Спадляша выйшаў музычны альбом за галоўкам мініяцюры. Прозу Сакрата Яновіча чытае прадстаўнік беларускай меншасці, музыка-дызайнер Юрка Асеннік. Пра этапы стварэння гэтага альбому «Дэкрэда Сакрата» распавядае наш госць сёння Юрка Асеннік. З ім размаўляе Стась Дадэрка.
1: Гость рации.
2: Як вынікае з апісання ўступнага ў буклеце гэтага шыкоўна аздобленага дыску, праца над гэтай праграмай мініятуры заняла, атрымліваецца, 12 гадоў ажно. Праз якія этапы яна прайшла, таму што паказвалася яна неаднаразова цягам гэтага перыяду. Як яна змянялася?
3: А мой 13. У час трылогу была пастаўлена п'еса «Антыгона». Агнешка Караткоўска з Беластоцкага драматычнага тэатру запрасіла да гэтай п'есы, каб музыку падрыхтаваў Міхал Яцашык. Так мы з Міхалам пазнаёміліся. Адначасова на гэтым жа трыялогу выступала трыа «Портмана». І у нядзелю ўжо пасля канцэрта, пасля тэатру, пасля ўсіх гэтых размоваў і сустрэч, выставак. На сніданку на Сакорскай, там у садку Краця, сидзелі пры сталах людзі. Так мы з Мадзі Лужніцкай Санчэнка размаўлялі. Так, слухай, людзі мы так пры адным стале «Портмана», пры другім стале «Яцашак». Каб яны супольна так нешта зрабілі, каб іх. Ну і давай, ну і натуральна вельмі. То яны былі зацікаўлены, а як выхад, так, натуральна, для мяне, прынамсі, найбольш характэрная для мяне Сакрата, што я найбольш люблю з таго, што пакінуў для нас, гэта мініатуры. Мініатюры сталі пунктам выхаду. Хлопцы працавалі онлайн, дасылалі сабе там трэкі, тое, што як яны бачылі. Праз год прыехалі на тыдзень да трывогу, мы селі, вечарынка, размаўляем, і яны: «Слухай, Сенька, тут трэба з нам паразмаўляць». З заўтрашняга дня будзем ладзіць усё, але як Сакрат без слова? Калі мініатуры як сам фон, тут патрэбны тэкст. Ну і прапанавалі мне. Мне было нечакана, крыху, просто нечакана, таму што «Партмона» і «Яцашак» для мне гэта першая ліга, так, а я дзесь там «Окрынгувка». Не, ну такая правда, гэта не сіпласць, не? Гэта співаць сабе да гітары, а з сур'ёзнымі прафесійнымі музыкамі гэта дзве розныя історіі. Ну, пачалі. Цяжка было.
2: Вам трэба было за тыдзень адрэпетаваць.
3: Так, усё зрабіць і адрэпетаваць. Ну, было як было. Ёсць запіс, на шчасце, у інтэрнэце яго нема.
2: Я маю. Ну, ён жа выйшаў як CD дадатак да трэйлера.
3: Так, так, ціха, не распавядай. Трымаўся вельмі эмацыянальна. Пасля цягам гадоў, калі мы сустракаліся і адрэпетовалі, за кожным разам мянялася.
2: Характар, так.
3: Так, характар. І гэта залежала ад часу і месца, і ад нас саміх. І кожны з гэтых этапаў інша. Да вайны, калі вайна пачалася, і ўжо зусім іншая. Пасля гурт «Портмана» спыніў дзейнасць, то раз'ехаўся, хто застаўся. І працаваць было цяжка. Мы з Міхом, здаецца, з тры разы у Рымі, у Орлі і яшчэ дзесь выступалі удваіх, утрох з Сярожнікай. У канцы канцоў нас трое засталося і вырашылі, што проста трэба ўжо пісаць гэты альбом, зачыніць гэты перыяд. Нельга пакідаць рэчы некончанымі, таму што гэта энергія, яна цябе цягне дазаду. Ну і вось дзякуючы і Дор'яну Маджанаўскому, хлапец гайнаўкі проста з власнай кішэні, і не тое, каб ён быў там мецэнатам.
2: І ён прадаставіў сродкі нейкі.
3: Так, каб сустрэцца, каб запісаць ўсё гэта. Пісалі мы ў Пушчы Белавеской, сама ў Крынках, і пасля прэзентавалі ў Дні сучаснага мастацтва ў Беластоку 2 гады таму, здаецца. Гэта прэм'ера альбому і апошні наш канцэрт. І ён атрымаўся, сапраўды. Шкада, што запісу самога канцэрта няма. Там было ўсё дакладна так, як мае быць.
2: Як ты ў выніку знайшоў патрэбную інтанацыю для тэкстаў Сакрата Яновіча? Таму што пачынаецца дыск з голаса аўтара, а потым ты працягваеш, і гэта атрымоўваецца неяк так вельмі арганічна, што нібыта ты ўвасабляешся ў Сакрата, толькі крыху маладзейшы.
4: Сын, рассохлы парог, хаты бацькоў пакінуць, каб ад долі ўцячы, можаш. Туманны ўсход і пах ліпаў забыць, каб шумным асфальтам пакрочыць, можаш. Усмешку дзяцінства і радасць жыцця пагасіць, каб далёкія амары наблізіць, можаш. Слова песню сваю у пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй сталбы верставыя міналі, таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, калыханку матчыну успомні,
3: Гэты голас запісала Габріэла Кардаццо. Канец 80-х гадоў.
2: Італьянка, не?
3: Італьянка. Яна зрабіла фільм Тэлёніка Тарасевіча «Сяброўка святой памяці» ўжо. Але мы мелі дазвол, калі вось мы гралі гэты канцэрт мініатуры з Міхалам у Рэме, яна была на канцэрце і на экране былі пераклады на італьянскую, якраз італьянскія пераклады былі выкарыстаны з кніжкі, якую яна выдала, Галері Каваліно. Яна маршант, яна галерыстка і вялікі знаток мастацтва і прыхільніца ўсёга беларускага, што спазнала. Калі рабіла фільм пра Лёніка, які па сённяшні дзень, я лічу, што ніхто лепшае не зрабіў, здаецца, не зробіць ужо. Але думаю, яна паставіла так высока просто стандарт, што выдумаць другі раз нешта будзе цяжка. І вось голас, які запісаны там, яна дазволіла нам карыстацца гэтым запісам.
2: І сапраўды ты прамаўляеш стрымана.
3: Ну, я шмат чаго памяняў бы там, перапісаў бы амаль усё.
2: Я яшчэ заўважыў, што тэксты некаторыя не цалкам прадстаўлены.
3: Тут не ўсе, на кружэлцы не ўсё, што мы запісалі. Яшчэ ёсць там і бонусы. На кружэлцы 11, запісаных яшчэ 4. У адным нагу там няма ніякіх фразаў, просто там Міхал тое, што зрабіў з маім голасам, казаў мне рабіць вакалізы. І нагу Міхал мяне прымусіў і вызваліў мяне, таму што раней, калі я ў рок-гуртах выступаў, мне хлопцы казалі, ты перастань, гэта не царква, гэта не вогнішча, таго не рабіся, таго не рабі так, ты болей жорстка, болей так. А я тут, а маю што жартам, нешта паспрабаваў, а Міхал кажа, так, так, вось так рабі, вось так рабі. А раней ўсе казалі, так не рабі. Знайшоў сам сябе. І там цытаты царкоўныя.
2: Я хацеў спытацца, што за спевы ты ўплятаеш паміж гэтымі дэкламацыямі.
3: Гімн Багародзіцы з гарафон. Другая рэч, гэта вялікі чацвер, калі Юда прадае Хрыста. І гэта мае часы студыі, калі я ў хоры спяваў у Парыжы. І это просто для мяне вельмі эмацыйна. Я звязаны, так? І гэта, калі Юда прадае Хрыста, свайго настаўніка, і тое, што сын пакідае з тэкстам, так? Адно з другога.
2: Ну, Янович часта згадвае там і праваслаўе, Бізантыю. Украінскі спеў там ёсць таксама.
3: Ёсць. Плывакачы. Знак часу. Гарыць хата ў суседа, нельга тут танцаваць, так? А калі няма магчымасці пайсці дапамагчы тушыць гэты пажар, так, то прынамсі ушанаваць гэта нейкі. Усе тэксты універсальныя, так актуальныя.
2: Вельмі філасофскія, у той же час прывязаныя да побыту такога.
3: Так, вот, і тое, што вось і Сярожа, як сябе знайшоў у гэтым, як Міхал, так, паляк. Паляк-католік, прыязджае ў крынкі.
2: З Гданьску.
3: Прыязджае, і ён усё гэта адбірае, знаходзіць як сваё. І ўвайшоў у гэта лепш, як у косках, так казаць, як свае. Ці, для прыкладу, Вукаш Павлак, які з выдавецтва Рэквіем, які нашу кружэлку выдаў. Ну, не сціпа, так ён такі камплімент, але кажа, што просто шедевр паміж усяго, што ён выдае. А выдае шмат рознай музыкі. І ён распавядаў, што калі гэта пераслухаў, ён адчуваў сябе быццам ему зноў 10 гадоў, і ён на вёсцы ў бабулі. І гэта ўсё яго свет. Толькі мова у яго польская мова, ты беларуская мова, але ўсё астатняе тое ж. Тыя пахі самы, тыя структуры, фактуры, колеры.
2: Так, я і хацеў сказаць, што музыка вельмі шматслойная, то бок там ёсць твая дэкламацыя, твой спеў, электроніка розная, там і рытмы, і таксама значную частку складаюць шумы. І частка з іх была запісаная менавіта ў хаце Сакрата Яновіча.
3: Ой, шмат.
2: Шум сада вельмі запамінаецца.
3: Так, так, так. Як падлога трэшчыць, як там соеш па стале нешта, як сядаеш у крэсла Сакрата, машына яго, розныя рэчы да пісання.
2: А твае стасункі з Сакратам, як з аўтарам, такія дыстанцыйныя, яны неяк змяніліся, паглыбіліся за час гэтай працы? Ці зразумеў ты яго, можа быць, лепш, ці адкрыў нешта новае ў ім?
3: Калі Сакрат жыў, я зусім інак гэта ўспрымаў. А калі працавалі вось над мініатюрамі, пераасэнсаваў амаль усё. І інакш ставлюся да Сакрата зараз, як яшчэ за яго жыцця, так. Я быў болей крытычны. Розны рэчы, пра якія не буду распавядаць. Але мы так не заўсёды пагаджаліся. Мне падаваўся то вельмі кансерватыўны, то вельмі такі там. Але ж маё разуменне беластоцкай, беларускасці беластоцкай, падляскай. У вялікай ступені ягоная літаратура, ягоныя погляды.
2: Гэта і сувязі вельмі важны пункт у гэтай праграме. Канкрэтны геаграфічны пункт. Гэта мястэчка Крынкі. Яны там неаднаразова згадваюцца, неаднойчы герой, персанаж гэтага аповеду туды завітвае. І з аднаго боку часам яны апісваюцца як месца, дзе найлепей паміраць, такое занядбанае, закінутае, з якога беларусы ўжо выехалі ці памерлі. А з іншага боку, ўсё роўна вяртанне, каб абмыцца там у тых крыніцах, ёсць такая згадка. Што гэта для цябе, гэтыя Крынкі, як нейкі містычны горад?
3: Літаральна, містычны горад. Там заўсёды, у любы дзень заедзеш, там іншы памер часу і прасторы. Дзякуючы вось таму, што не дайшла гэта цывілізацыя.
2: Яны застаюцца такімі, якіх апісаў Сакрат дагэтуль.
3: Абавязкова памяняліся, так, але яны далей захавалі сваю гэту вось магію. Там іншае паветра, інакш сонца заходзіць.
2: Нават ландшафт, я помню, іншы, там такі так, пагорки цікавыя.
3: І ў хаце ў Сакрата. Не, ну і тым больш, што ў мяне шмат-шмат успамінаў, вельмі блізкіх, цёплых, балючых, звязаных з крынкамі, з фондам Вілла Сакраты, з трылогамі, перажыванні, якія канцэрты мы там ладзілі, якія размовы там праводзілі.
2: Якая публіка збіралася.
3: Публіка збіралася, так. Ну я маю надзею, што гэты час яшчэ вернецца.
2: Яшчэ калі пра балючае, мне так падалося, што з усёй сукупнасці эмоцый, адчуванняў, якія ёсць у гэтай праграме, такі некі скразны матыў віны, пакуты, некага сораму. Часам незразумела сораму з-за чаго. Я чырванею, там я напісваю. Ці яму сорамна часам за сваіх аднавяскоўцаў.
3: Сакрат не аднойчы казаў. Йому надаялі, ён мае досыць гэтых беларусаў. Ён быў вельмі радыкальны, вельмі катэгарычны. Яму партнёрамі былі Мівош ці Едрыць. А вось гэта халопскасць, так, якая адначасова, з якой ён сам выйшаў. Хаця родная, так што ну, ён крытыкаваў тое, што мы ніяк не можам вылезці з гэтага мужыцтва.
2: Так, там ёсць такі раздзел у гэтай праграме пра вяселле, дзе ён
3: так, ну, мужыцкая хітрасць.
2: Прыстасаванства.
3: Так, так. Не, ён быў вельмі радыкальны. Я вось таму кажу, што я не заўсёды з ім пагаджаўся, але раней быў бескампрамісны, а зараз я іду вельмі ахвотна на кампрамісы.
2: Калі мы закранем вось тую гісторыю, што ён за 5 гадоў хіба да смерці прызнаўся ў супрацы спецслужбамі польскай.
3: Я не ведаю. Я ў так гадах, як мы бы захаваліся, так? Што мне гаварыць пра 20-ты год, тое, што адбывалася ў Беларусі? Я там не быў, у мяне не было дзяцей малых. Я сабе магу сказаць тут, што я пашоў бы на першы лінію. Я бы не кветкі дарыў ментам, а, ну, а як я захаваўся на месцы Сакрата? Мой бацька таксама быў у партіі, і мой дзед быў у КПЗБ. Ці яны былі супрацоўнікамі, ці прадалі кагось, не думаю. Лічу, што не, так, але такі быў час. Мой бацька выйшаў з беды, ведаю, што голад, яго падлогі не было, ён быў босым. А партія давала магчымасці выхаваць дзяцей, праца. Не быў мой бацька супрацоўнікам, што праўда. Вельмі добры тэкст Томак Даніляцкі з ЗПН напісаў на гэты конт. Гэта складаны і балючы перыяд, калі ён нічога не вырашае, не кідае там ніякіх катэгарычных ацэнак на творчасць. Гэта не мае ніякага дачынення да яго творчасці.
2: Гэта не абясцэньвае ягоныя тэксты, безумоўна.
3: Не думаю, каб там нехта пачерпеў за яго. Ён пачерпеў найболей за гэта.
2: Працаваць не давалі, звальнялі.
3: Так, што пасля трэба апраўдывацца перад усімі, што ты там быў супрацоўнік. Яшчэ я табе скажу, наконт гэтай цяжкасці, катэгарычнасці, так, гэта стыду. Ён меў такія файны, такія бонмоты. Я говорю, што не справа для мінчаку. Казаў, што ты такой нацыянальнасці, на якой мове ложку з дзяўчынай размаўляеш. Вельмі характэрны яму. Ну, я думаю, што так, які бы там Сакраце не быў, так, Крацю, нам такога чакаць будзе яшчэ доўга.
2: Задаў пэўную велічыню.
3: Так, такія нараджаюцца вельмі рэдка.
1: Іду ў даліну пачатку свайго. Готыка дзяцінства на неба краі. Крынкі вячэрня звонныя. Кіра, пані, хараство візантыйскім сваім не асудзіла мяне на будзённасць. Крынкі ціхалістыя. Вяртаюся пяццю дарогамі пыльнымі з пустыняў жыцця у крыніцах ваших абмінь.

0: Калябёрская радыорацыя зараз таксама чарговая тэма, чарговая інфармацыя ў нашым эфіры. Ну а тут, напрыклад, зараз гучаць пытання. Як афіцыйна працягваць вывучаць беларускую мову нават на вакацыях, з якіх крыніцаў можна карыстацца ці можна знайсці, займацца грамавучэннем самастойна. Адказам на гэтае пытанне дае арганізатарка мерапрыемства ў межах таварыства беларускай мовы ў Лодзе, наша наступная суразмоўца Марыя Шэляпава.
1: То лета вельмі добры час, каб вывучаць беларускую мову, а хутчэй размаўляць на беларускай мове, таму што вельмі многа, вось напрыклад, у Польшчы беларускіх розных мерапрыемстваў праводзіцца, там пікнікі, фестывалі і гэтак далей. То бок многа людзей, з кім можна кантактаваць, многа цікавых людзей, так, дзе можна і паслухаць беларускую, і паразмаўляць на ёй, напрыклад.
2: Як эфектыўна вучыць беларускую мову ў дарослым узросце, калі няма ось такіх сістэмных школьных заняткаў, ёсць толькі самаадукацыя ці там побыт?
1: Ну вось, я як бы не філолаг, але магу, напрыклад, распавесці, як у нас адзін госць, які многа моваў ведае, ён як бы нам казаў, што як бы калі, напрыклад, новую мову вучыш, то ўсё пачынаецца менавіта з граматыкі. То бок ужо, ну, як бы не вывучыш як дзіцёнак, які вось проста ў моўным асяроддзі знаходзіцца. Але калі казаць, напрыклад, пра развіццё, ну як бы навыка як бы беларускай мовы, то тады ну што там чытаць, напрыклад, кнігі, так, ну размаўляць з людзьмі, так. Ну гэта беларускамоўнае асяроддзе, як, ну для мяне гэта асноўнае, што мне як бы дапамагае ўдасканальваць сваю мову.
2: З чаго канкрэтна пачаць чалавеку, які прыняў рашэнне загаварыць па-беларуску? Вось такі першыя базавыя крокі.
1: Ну як вось часта, напрыклад, я сутыкаюся ў соцсетках, гэта, ну, вось галоўнае проста пачаць. То бок, ну, як вось кажуць, лупі трасянкай. Вось. Ну, як бы, яно так усё адбываецца, ну, як бы пакуль не пачнеш, то, ну, як бы не здабудзеш вось гэтага досведу, так, не здабудзеш гэтай пэўнасці. Як бы вядома, што мы не ўсе там дасканалыя, так, што ўсе мы робім памылкі, і як бы калі ты там некалькі гадоў размаўляеш, то ўсё роўна робіш памылкі, так. Ну, але проста, ну, можа шукаць яшчэ як бы контент, які табе, напрыклад, цікавы на беларускай мове, каб напаўняцца гэтай ўсёй інфармацыяй. Ну, так, ну, галоўнае проста вось пачаць і, ну, і хацець, так, развівацца.
2: Якія сучасныя беларускія рэсурсы, фільмы, падкасты вы параіце для таго, каб вось хутка ўвасіў гэтае моўнае асяроддзе?
1: Ну, вось, напрыклад, з таго, што я гляджу, гэта вось мне падабаецца Рудзі, гэта контент пра гульні. І вельмі люблю яшчэ Александра Чарнуху і ягонае Міністэрства сепультуры YouTube-канал. Вось. Ну, яны там... То бок яны робяць проста контент на беларускай мове, але як бы цэнтральнай не ёсць там беларуская мова, так? Ну і таксама, напрыклад, у Інстаграме я падпісаная на Чаркасава, ну, на Лізу Ветраву. Так, можа не прыгадаю кагосьці яшчэ, але ну вось менавіта на такіх інфлюэнсераў беларускіх. Гэта з таго, што як бы мне падабаецца, з таго, што я вось так прыгадала адразу.
2: Як падтрымліваць гэтую моўную практыку штодня, калі ўсё ж вакол польскамоўнае ці там рускамоўнае асяроддзе ў эміграцыі?
1: Ну, тут я магу параіць, ну, вядома, што шукаць беларускамоўнае асяроддзе, але дзе яго шукаць, так? Калі хтосьці вось знаходзіцца, напрыклад, у Польшчы, вось я дакладна ведаю пра вось Лодзь і Беласток, што там праводзяцца сустрэчы там таварыства беларускай мовы, так? Ну, і вядома, што не толькі як бы таварыства беларускай мовы робіць беларускамоўныя мерапрыемствы, так? То бок, ну, прыходзіць, размаўляць, так? Ну, і яшчэ магу так троху нават прарэкламаваць, што калі хтосьці знаходзіцца там альбо ў Беларусі, альбо недзе не ў Польшчы, яшчэ дзе вось мала беларусаў, з кім можна паразмаўляць, у ТБМ ёсць онлайн кавярня. То бок гэта такі праект, калі табе выбіраецца адзін чалавек рандомна, і ты, напрыклад, вось на гэтым тыдні павінен з ім стэлефанавацца і паразмаўляць з ім гадзіну. Вось. Ну і я таксама вось удзельнічала пару разоў. Ой, пазнала людзей і вось са Штатаў, і з Польшчы. Ну і так вельмі цікава паразмаўляць, як бы хто чым жыве, і там людзі як бы і рознага ўзросту, і як бы займаюцца рознымі, ну, зусім рэчамі як бы па жыцці, там кар'ера, вучоба і гэтак далей.
0: І наша суразмоўца Марія Шылепова падкрэслівае, што сёння ў інтэрнэт-прасторы ёсць шмат рэсурсаў, якія дазваляюць вывучаць беларускую мову без наведвання афлайн-мерапрыемстваў і рабіць гэта можна ў зручным тэмпе. Беларуская радыёрацыя. Рацыя.

0: І добрая субота, гэта беларуская радыёрацыя. Нагадваю, 29 дзень жніўня, субота. Дакладна зараз застаецца 15 хвілінаў да 11 у Беларусі, да 10 у Польшчы. Наперадзе ў нас такі трошачкі хмарны дзень. І кожны дзень мы з вамі разам на хвалі радыёрацыя сёння сустракаем.
1: Фельетон рацыі.
2: У школу цяпер не патрапіць ніводны злачынец і ніводны ненадзейны элемент. Пра гэта паклапоціцца дэпартамент аховы. Начальнік дэпартамента Аляксандр Шапялёў распавёў пра меры, які дазволіць вучняў адчуваць сябе пад надзейнай абаронай падчас заняткаў. Але калі шчыра, хутчэй будзеш адчуваць сябе нейкім злачынцам, які патрапіў у турму. Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанов адукацыі, як паведамляецца, уключае некалькі абавязковых элементаў. Бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выгадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.
1: Радыё Рацыя. Сямятычы.
3: Кобрынь.
1: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. racia.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Зараз дакладна 5 хвілін засталося да 11 Беларусі, да 10 у Польшы. Наперадзе навіны ў нашым эфіры. На бліжэйшыя 7-8 месяцаў будуць крытычныя для бяспекі Украіны. Такія вось зараз гучаць каментары, і не толькі Украіна тут завязаная. Падрабязнасці наперадзе. У Варшаве адбудзецца фестываль «Нямога кіно» пад жывую музыку. Падрабязнасці на гэтай іншай тэмы неўзабаве у нашым і суботнім эфіры.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы. Найбліжэйшыя 7-8 месяцаў будуць крытычнымі для бяспекі Украіны, Польшы і ўсяго рэгіёну, лічыць польскі прэм'ер-міністр. Гарадзенскі фатограф выдаў у Польшы кнігу пра жыццё ў эміграцыі. У Варшаве адбудзецца фестываль «Нямога кіно» пад жывую музыку.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заявіў, што Расія сур'ёзна рыхтуецца да эскалацыі як у вайне супраць Украіны, так і ў рэгіёне ў цэлым. Восень і зіма, з яго слоў, могуць стаць для Крамля ключавымі. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі заявіў, што падрыхтоўку да абароны трэба паскорыць. Відавочна, пуцінскія спецслужбісты заявілі дырэктару ЦРУ, што Пуцін не будзе правакаваць НАТО. Пуцін таксама казаў дырэктару ЦРУ пры прэзідэнце Байдэне, што не будзе ўрывацца ва Ўкраіну. Нам варта паскорыць падрыхтоўку да абароны, адзначыў глава польскага дыпламатычнага ведамства. Другія суткі ўсе тры суседнія з Беларусь, Украіны і Еўразвяза фіксуюць спробы мігрантаў нелегальна перайсці праз мяжу з беларускай тэрыторыі. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз аператыўных звестак памежных служб Латвіі, Літвы і Польшы. Так, 28 жніўня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы паведаміла аб затрыманні ў адзін дзень грамадзяніна Пакістана і двух грамадзян Алжыра, якія трапілі ў ЕС праз беларуска-латвійскую мяжу і незаконна пакінулі цэнтр размяшчэння прасіцеляў прытулку ў Латвіі, каб з'ехаць у Германію. Алжырцы спрабавалі сесці ў самалёт Вільня-Берлін, пакістанец ехаў у нямецкую сталіцу на аўтобусе. Служба канстатуе значнае павелічэнне міграцыйнага ціску на Латвію, у якой мяжа з Беларусю ў 4 разы карацей, чым з Літвой. Аднак спроб зафіксавана ў 8 разоў больш. Акрамя таго, адзначаецца рост так званай другаснай міграцыі, калі нелегалы спачатку пранікаюць з Беларусі ў Латвію і ўжо адтуль накіроўваюцца ў Літву, затым у Польшу і далей на захад. Да іншых тэм. Гарадзенскі фатограф, гісторык і былы выкладчык Гарадзенскага дзяржуніверсітэта Сергей Марозаў, які цяпер жыве ў Беластоку, выдаў сваю першую аўтарскую кнігу «Уклад планет лёкальных. Особісты атляс Бялогастоку», распавядае пра знаёмства з новым горадам пасля пераезду і пра тое, як чужая прастора паступова становіцца сваёй. Пра выхад кнігі Сергей Марозаў расказаў у Фейсбуку. Для яго гэта не першая публікацыя. Як гісторык ён напісаў 5 кніг, а яшчэ больш чым у 10 выданнях быў адзіным або асноўным фатографам. Але новую кнігу Марозаў называе асаблівай. Гэта асабісты атлас, які складаецца са штодзённых маршрутаў, месцаў і гісторый, звязаных з маім новым жыццём у Беластоку, тлумачыць фатограф. Пра набыццё кнігі можна запытацца ў аўтара ў соцсетках. Ён даставіць яе поштай. Пакуль наклад 60 асобнікаў. Фестываль «Нямая ліхаманка» ў польскай сталіцы другі раз пакажа прызнаныя шэдэўры і малавядомыя стужкі эпохі нямога кіно ў суправаджэнні жывой музыкі беларускіх і польскіх кампазітараў. У праграму ўвайшлі стужкі з США, Францыі, Германіі і Беларусі. Музыка адмыслова да гэтых фільмаў напісалі беларускія кампазітары Вольга Падгайская і Канстанцін Яськоў і польскі кампазітар Александр Хмілеўская. Фільм «Адкрыцця», якім стане камедыя «Бастэ Ракітана», будзе паказвацца ў суправаджэнні класічнага тапёра. У гэтай ролі выступіць Канстанцін Гарачы, беларускі піаніст-віртуоз, вядомы як сузаснавальнік джазавага гурта «Apple T». Паказы будуць адбывацца з 1 да 17 верасня у дворыку Камяніцы ў цэнтры Варшавы пры музеі Вольнай Беларусі і цэнтры думкі Яна Паўла II. Уваход на паказы вольны, усе фільмы будуць суправаджацца субтітрамі на беларускай і польскай мовах. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну, таксама зараз дажджы дастаткова інтэнсіўна ў цэнтральнай частцы Польшчы, так пакрысе яны праз Беластоўшчыну дойдуць да Гарадзеншчыны, да таксама да Берасцейшчыны. Верагоднасць ападкоў недастаткова высокая, 80-90%, магчымая і навальніца. Так гучыць прагноз на другую палову гэтага дня. Плюс 22-24 сёння ў дзень максімальна на тэрмометрах. Ну, а зараз 19 у Гародні, 20 у Лідзі да Беластоку, 21 у Берасці, 22 у Пінску. Мінску. Паўднёва-заходні вецер ён і нясе. Грэх хмары з цэнтральнай Польшы. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе зніжацца ў другой палове дня, потым увечары зноў пачне павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: 5 хвилинов зараз докладно, после 11 в Беларуси, после 10 в Польше, гра Белорусская радиорация суббота. Запрашиваю вас у черговую годину, передаю привитание. 98.1 FM в Белорусской Гарудне, 99.2 FM в Бирсербиле под Ляской Ды, так само в интернете рация.ком. Напереди черговая тема, черговая информация. Обовязково не в забаве.

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: І таксама далей працягваецца наш эфір. Мы з вамі далей будзем разам. Кіпр пачаў выдаваць беларусам разгуленае жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня 2026 году, пра гэта паведамілі ў офісе намесніка міністра міграцыі і міжнароднай абароны Кіпру. Чарговы станоўчы кейс. Сёння кутарам пра пашпарты беларусаў за мяжой, ды збіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі ды праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца, падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціханоўскай, Дзяніс Кучынскі.
2: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-такі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
1: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
3: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець, перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звяртацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыі, што яны рабілі, яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі сядуло да інскрыпцыён.
1: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёну, у мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
3: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачы іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама ж народную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зварот, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах. І таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звярнулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ў уцякачам. Мы распавялі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць і потым адпісваліся нам, казалі, што так, мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І звычайна адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до інскрыпцыён ці прадумалі нейкія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання сядула да інскрыпцыён. То бок сядула да інскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
1: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносінах да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Гэта можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя, удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
4: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежніка могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае нововядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
1: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад Іспанія, Швецыя, Кіпр і Аўстрыя, там выдаюць унутраны мясцовы дакумент. Асобна варта сказаць пра Польшу ды Літву, там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.

0: 11:20 зараз на гадзінніках у Беларусі, 10:20 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Мы працягваем наш эфір да актыўнага восеньскага сезону. Рыхтуецца беларускае выдавецтва ў Кракаве, якое называецца Гутэнберг. Грае як выданне новых кніг, так і сустрэчы з чытачамі, кажа менеджарка праекта ў студыі Імэго Бай, галоўная рэдактарка Валянціна Андрэєва.
1: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час подписали контракты одразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо подписали контракты, пераклалі яе і анонсуем з дня на дзень. Таксама у нас ёсць вялікі прыгожы праект з магістратамі культуры, з кніжным магістратам. Мы будзем перакладаць сусветны бестселер, нон-фікшн, «Атамныя звычкі», і гэта навіна, якая натхняе.
2: У які бок і куды глабальна рухаецца зараз Гутэнберг у плане фармавання свайго каталога новых серыяў кніг?
1: Гэты год мы вырашылі прысвяціць перакладу абсалютна актуальных бестселераў, таму задача гэтага года паглядзець, як на гэта адрэагуе чытач і убачыць, ці гэта апраўдана. Таму што, калі па шчырасці глядзець эканамічна, выдаваць, напрыклад, дзіцячыя сусветныя бестселеры эканамічна нават танней, чым выдаваць уласна беларускія кнігі, асабліва гэта калі тычыцца ілюстраваных кніг. Мы хочам паглядзець, ці будзе попыт на гэтыя кнігі сярод беларускіх чытачоў. І па выніках гэтых рэлізаў мы сфармуем далейшую стратэгію. Але хочацца, канешне, каб выходзілі беларускія кнігі, хочацца падтрымліваць і развіваць беларускую літаратуру, будзем бачыць, як нам рабіць гэта эфектыўней.
2: У якіх міжнародных выставах, кірмашах ці так лакальных мерапрыемствах вы ўдзельнічаеце? Ці ўдзельнічалі гэтым летам, дзе вас можна было сустрэць, і дзе яшчэ вы будзеце восенню?
1: Улетку мне давялося ўдзельнічаць у круглым стале на фестывалі Тутака, але, як ужо шырока вядома, нейкага кніжнага кірмаша на гэтым фестывалі не ўдалося арганізаваць, але выдатны кніжны кірмаш быў на фестывалі «Літу цень» у Кракаве, і было мноства чытачоў, мноства добрых водгукаў, цудоўная атмасфера. Як заўсёды, «Літу цень» не расчараваў. Гэта найлепшае, што ў нас адбываецца ўлетку, на калі браць увесь земны шар, я б сказала. А ў восені, канешне ж, мы запланавалі шмат цікавых мерапрыемстваў на прадмове, на ўсіх чатырох этапах прадмовы. І збіраемся разам з сябрамі Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў паўдзельнічаць у кніжным кірмашы ў Любліне у канцы верасня. Вядома, прыедзем на ўручэнне прэміі Гідройця ў Гданьск, а астатнія будзем глядзець па меры сіл.
2: Як зараз пабудаваная ваша кніжная лагістыка, дзе беларусы ў розных краінах свету могуць фізічна ці там онлайн набыць ваша кнігі?
1: Пакуль што мы высылаем практычна ва ўсе краіны свету, апроч Расіі і Беларусі. Ёсць праблема з высылкай у Амерыку, таму што польская пошта спыніла такія дастаўкі, і в Амерыку можна даставіць або кур'ерскай службай, або вялікімі колькасцямі праз перасылкі карго. Але стараемся ўсё ж такі працаваць індывідуальна з кожнай пасылкай і дастаўляць кнігі па магчымасці своечасова. Але ёсць, канешне, вялікая праблема з тым, што ўступіла ў сілу распараджэння Еўрапейскага саюза пра упакоўку. Гэтае распараджэнне кажа пра тое, што кожна юрыдычная асоба, якая прадае і якая высылае свае тавары за межы краіны Еўросаюза ў іншыя краіны Еўросаюза, павінна быць зарэгістравана ў нацыянальным органе перапрацоўкі упакоўкі. Гэта вельмі дзіўнае спрэчнае распараджэнне, бо нават не ўсе органы яшчэ працуюць, як след, не ўсе платформы ўтварыліся, або яны часам недапрацаваныя, плюс рэгістрацыя на ўсіх нацыянальных платформах Еўросаюза гэта вельмі дорага, это больш чым 2000 еўра агулам атрымліваецца, і канешне ж гэта выдаткі часу. Але з гэтым разбіраемся, і тут магу падзякаваць асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, бо мы як асацыяцыя беларускіх выдаўцоў звярнуліся да іх па параду, што рабіць у гэтай сітуацыі, і яны падключыліся і цяпер працуюць з экспертам ад Еўракамісіі, каб зразумець, наколькі гэта тычыцца кожнага з маленькіх выдаўцоў, кое распараджэнне. А электронныя кнігі можна набыць на нашым сайце, а таксама на Google Books, што зручна на Google Books, перш чым набываць, можна пачытаць у вольным доступе фрагмент да 20% кнігі, то бок гэта дазваляе вельмі добра ацэніць, і вам пасуе гэтая кніга.
0: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутэнберг» стваралася ў сакавіку 2023 года ў Кракаве, стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаны пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі.
3: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Гутэнберг.

І зараз таксама даклада паўгадзіны засвіцца да поўдня ў Беларусі да 11 у Польшы. Афіша культурных падзей у награй выходная прагучыць наперадзе не ў забаве. Я ж таксама распавядаю вам пра надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне. На трошачкі такое рознае. Зараз здаецца, ну, скажам так, пераменная вобочнасць у нашым памежным рэгіёне, але з тэрыторыі цэнтральнай Польшы.

0: воблачнасць. Вецер пераважна паўднёвы, уначы падчас дажджу парывісты. Гэта вось дажджы і ўначы могуць з намі захавацца. Тэмпература паветра заўтра плюс 23-25. Такія вось інфармацыі. Такім чынам, на гэтых выходных у нашым памежным рэгіёне можна ахарактарызаваць надвор'е.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 29 і 30 жніўня. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў суботу 29 жніўня на беларускі народны фэст у Бельску пад Ляскім. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх калектываў беластокчыны, ларкі з кніжнымі выданнямі з удзелам аўтараў. Пачатак о 16 гадзіне ў Бельскім амфітэатры. 14 выданне канцэрта у разнагалоссе чакае нас у суботу 29 жніўня. Пачатак о 17 гадзіне ў клубе культуры ў Пагарэльцах выступяць беларускія калектывы «Зорка вечара» гурт «Сваяк». Гэта наша культура. Цэнтр культуры ў Юхноўцы Касцельным запрашае ў суботу 29 жніўня на ўнікальную сустрэчу з музыкай і культурай памежжа ў Кожанах. У праграме народныя майстар-класы, фотавыставы, сямейныя забавы і шмат музыкі. На сцэне выступяць сярод іншых прымакі і зорка. Пачатак о 15 гадзіне. Бернафільд фестываль у Студзіводах. У суботу 29 жніўня канцэрты на полі пачнуцца о 16 гадзіне. Цэнтр культуры ў гарадку запрашае ў суботу 29 жніўня на гмінныя дажынкі 2026 у Случэнцы. Свята жніва традыцыі супольнасці. Пачатак о 17 гадзіне на пляцоўцы каля сельскага дому культуры ў Случэнцы. У праграме традыцыйнае шэсце і малебень за хлебаробаў. На сцэне выступяць гурты «Ас», «Гуляй душа», «Чырвоны шпількі», «Вена», «Распяваны гарадок», «Асенні лісць» і «Каліна». Цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў суботу 29 жніўня на завяршэнне лета ў рытме дажынак. Пачатак о 16 гадзіне ў мясцовым амфітэатры. Каліцыя за выратаванне старых дамоў у Беластоку запрашае ў апошнюю суботу жніўня на патанцоўку ў Хербстаў. Танцы і размову пра старыя дамы, як выглядае Беласток і што варта захаваць з яго архітэктурнай спадчыны. Пачатак о 18 гадзіне. Мастацтва дрэва. У Копнай гары, што ў супрацкім надлясніцтве, адбудзецца адкрыццё выставы працаў, створаных падчас мастацкага пленэру Копна гара 2026. Выстава адкрыецца падчас суправаджальнага мерапрыемства «Пікнік з зубрамі». У суботу 29 жніўня ў Беластоку ладзяць гарадскі квест «Бялосточак». Пройдзе ён, вядома, у раёне Бялосточак. Можна будзе пазнаёміцца з гісторыяй і сучаснасцю гэтай часткі горада і выйграць прыемныя прызы. Пачатак 11 гадзіне, старт на плошчы ксяндза Сопоцькі ў Беластоку. Сустрэча з асобай. Уладзімір Лісоўскі. Беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку запрашае ў нядзелю 30 жніўня на сустрэчу з беларускім рэжысёрам, акцёрам і педагогам Уладзімірам Лісоўскім, вучнем легендарнага Валера Мазынскага, які ў эміграцыі адраджае тэатральную лабараторыю «Вольная сцэна». На сустрэчы будзе можна пагаварыць пра шлях ад Мазынскага да ўласнай вольнай сцэны, як тэатр жыве і творыць у эміграцыі, стварэнне інсургентаў і пошук сучаснага голасу гісторыі, новыя праекты, у тым ліку сямейныя і дзіцячыя спектаклі, што значыць сёння быць беларускім рэжысёрам па-за межамі краіны. Пачатак сустрэча 14 гадзіне ў Чылтайм-клубе хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха у Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговы фэст з серыі «Там жывуць людзі», які завітае ў вёску Курашава ў гміне Чыжы. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы перад вясковай святліцай у Курашаве. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства запрашае ў нядзелю 30 жніўня на беларускі народны фэст у Мастаўлянах. У праграме канцэрту выкананні беларускіх

0: Polskich kolektywa Białostoczny. Początek o 12 godzinie na Płoszczy Pirat, cerkwoj u Masnaulianach. Смаки, традиції і сусідська зустріча. Гэта і ўсё чакае ўдзельнікаў летніх імянінаў з традыцыямі ў оперным садзе, якія адбудуцца ў нядзелю 30 жніўня ў садах Падляскай оперы і філармоніі. Ідэя заключаецца ў тым, каб правесці час разам, абмеркаваць і перагледзець простыя, добра вядомыя традыцыі. Адной з галоўных падзей мерапрыемства стане конкурс на лепшае варэнне лета. Пачатак 11 гадзіне. Тэатар у Стадоле ў Тарамісках пад Белавежай запрашае ў нядзелю 30 жніўня на чарговае мерапрыемства з серыі «Пульс культуры ў Пушчы». Пабачым спектакль «The Walker» у выкананні Дэвіда Зуазола і «Унія тэатар немажлівы». «The Walker» распавядае гісторію тысяч людзей, вымушаных уцякаць ад жахаў узброенага канфлікту. Гэта падарожжа поўнае перашкод, але і поўнае надзеі, якое вядзе эмігрантаў у новыя светы. На жаль, жаданне грамадства не такое, якім здаецца. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Уваход бясплатны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Лічбавы драпежнік. Вітаю, шаноўнае спадарства. Калі скажу, што сучасны свет ахоплівае ўсё большая лічбавізацыя, не адкрыю вам Амерыкі і ўвогуле нічога не адкрыю. Тым больш, што беларусам нічога не адкрываецца апошнім часам, а толькі наадварот. Амерыка той была закрытая, Вялікабрытанія яшчэ больш, а зараз ужо і Чарнагорыя ускладняе ўезд уладальнікам сініх пашпартоў, якія ўвянчаны серпам з молатам ды зоркаю. А вось для карэнных беларусаў падляшша дзеяць нібыта бязвізавы ўезд у сінявокую рэспубліку. Але гэта не для ўсіх, а толькі для правільных беларусаў, якія ні слова крытычнага не сказалі на адрас тагачаснай улады РБ, што вядзе сваю дзяржаву асаблівым шляхам. Ды і правільныя не надта туды спяшаюцца, бо грамадзяніну Польшы вельмі проста падпасці пад пераслед. Быць абвешчаным за які-небудзь адзін здымак ці нават проста па факце візіту заходнім шпіёнам і ў выніку зведаць усе прелесці турэмных засценкаў. Прыкладаў ужо нямала. Але зараз не пра гэта. Зараз пра іншых драпежнікаў, электронных, якія ўсё больш завалодваюць прасторай, пачуццямі і кашалькамі наіўнага і бездапаможнага перад гэтым лічбавым цунамі чалавекам. Расказалі мне днямі такую гісторыю. Прыехаў неяк з Менску аўтобусам у Беласток ранкам адзін беларус. Загадзя падрыхтаваўся, паколькі ў новым для сябе горадзе ніколі не быў, а значыць не арыентаваўся. Меў у кішэні злотыя, каб узяць таксоўку і даехаць у патрэбнае яму месца. Але не туды тое. Хацелася лося, ды не ўдалося, як кажа прымаўка. Выявілася, што замовіць таксі пры бардзюры, як гэта было раней дзесяцігоддзямі, папросту немагчыма. Кожны таксіст абавязаны зарэгістраваць паездку, а для гэтага кліент павінен здзейсніць адпаведны званок пра свой тэлефон. Ну і як вы здагадаліся, у турыста не баракі не было патрэбнай польскай сім-карткі. Не ведаю дакладна, як чалавек выйшаў з няпростай сітуацыі і чым скончылася гэтая невялікая гісторыя. Некаторыя кажуць нават, што так не магло быць. Ну і добра, калі яшчэ можна заплаціць за такія паездкі гатоўкай і не ўсталёўваць адпаведную аплікацыю. Гэтых аплікацый і так у тэлефоне кожнага цэлая процьма на кожны жыццёвы крок. Добра яшчэ, што ў крамах можна разлічыцца наяўнымі грашамі, але тэндэнцыя такая, што гэты час мінае, і бяздушныя аўтаматы паўсюль усё больш замяняюць жывых прадаўцоў. Памятаю, як пару гадоў таму трапіў я ў сталіцу Нарвегіі Осла. Там, нагадаю, свая нацыянальная валюта – нарвежская крона. І вельмі хутка высветлілася, што абмяняць еўры ці даляры там надзвычай праблемна. Да і сэнсу такога абмену няма ніякага. Бо квіток за гатоўку на прыгарадны цягнік з аэрапорту не купіш, за гарадскі аўтобус ці нават за гатэль купюрамі не заплаціш. Як сапраўднага старавера, які не любіць новыя тэхналогіі, напэўна, мяне тады б ахапіў адчай і безвыходнасць. Балазе быў я у той паездцы не адзін, і калегі прыйшлі на дапамогу. Калі зусім сур'ёзна, то паслядоўны тэхнічны прагрэс і новыя вынаходніцтвы, канешне, можна скарыстаць па-рознаму. Можна распальваць праз тэлевізары і радыё мытнай прапагандай нянавісці і ксенафобію, што ўбачылі мы яскрава ў новым стагоддзі. А можна выкарыстаць гэтыя мас-медыі для папулярызацыі навукі, культуры, здаровага ладу жыцця, трансляцыі добрых і вечных рэчаў. Можна лазарам рабіць ратавальныя і ацаляльныя медыцынскія аперацыі, а можна ствараць і прымяняць знішчальную забойчую лазерную зброю. У чалавецтва ёсць шанцы, калі ёсць магчымасць хоць нейкага выбару. Калі мы будзем пазбаўлены выбару, а кірунак, куды ідзе сённяшняя цывілізацыя менавіта такі, будзе непазбежна ўсталявана дыктатура. І ці гэта будзе дыктатура дзяржавы, ці дыктатура карпарацый, ці яшчэ нейкай закуліснай групоўкі, не так істотна. Галоўнае ў гэтым працэсе поўнае падпарадкаванне чалавека электроннай машыне прымусу. Калі ўсё канчаткова пяройдзе ў лічбу, прыватнасць чалавека, абарона яго асабовасці, канфідэнцыйнасць і незалежнасць будуць знішчаны, застанецца толькі поўнае падпарадкаванне таталітарнай лічбавай сістэме. У чалавека будзе толькі абавязак паслухмяна выконваць інструкцыі электроннага монстра. І зразумела, што ніякіх правоў і грамадзянскіх свабодаў не застанецца. Зразумела, што тыя, хто будуць кіраваць гэтым працэсам, у кожны момант кожнага чалавека будуць мець магчымасць адключыць ад жыцця. Такая бліжэйшая рэчаіснасць часу. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 12 гадзінаў Польшчы. Расія зноў плануе наступ на Кіеў і Чарнігаў, лічаць ва Украіне. У Гомельскую вобласць заляцеў расійскі рэактыўны дрон. Беларускі эмігрант у Арменіі стварыў турыстычны тэлеграм-канал аб Ерэване.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Расійскае вайсковае кіраўніцтва атрымала задачу ад Крамля спланаваць некалькі варыянтаў магчымай аперацыі ў кірунку Кіева і Чарнігава. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка Офіса прэзідэнта Украіны Павел Паліса, паведамляе РБК Украіна. Па словах Паліса, гаворка ідзе менавіта пра планаванне і падрыхтоўку магчымых сцэнароў, а не пра непасрэдны пачатак наступальнай аперацыі. Ваеннае кіраўніцтва Узброеных сіл Расійскай Федэрацыі атрымала задачу ад палітычнага кіраўніцтва спланаваць правядзенне падобнай аперацыі ў некалькіх варыянтах у напрамку Кіева і Чарнігава, заявіў ён, адзначыўшы, што украінскі генштаб ўжо прапрацаваў патэнцыйныя сцэнары адказу, абароны і процідзеяння. Пры гэтым фарміраванне наступальнай групіроўкі Расіі па гэтым напрамку Украіна пакуль не фіксуе. Паводле Палісы, галоўнай задачай Украіны застаецца недапушчэнне умоў, пры якіх расійскія войскі наогул змогуць прыступіць да наступальных дзеянняў. Падчас практычна бесперапыннай дронавай атакі на тэрыторыю Украіны расійскія войскі 29 жніўня скарысталіся паветранай прасторай Беларусі, заўважыла выданне «Флагшток». У 9.55 па мясцовым часе рэактыўны БПЛА з Бранскай вобласці Расіі рухаўся ў кірунку Добруша. Ужо праз 3 хвіліны дрон вылецеў з Беларусі ў напрамку украінскай Дабранкі. Такім чынам беспілотнік праляцеў над Добрушскім і Гомельскім раёнамі. Гэта пацвярджаецца і аператыўнай схемай руху БПЛА, апублікаванай каналам «Эрадар». У дзень памяці загінулых абаронцаў Украіны, які адзначаецца сёння 29 жніўня, Святлана Ціханоўская апублікавала з гэтай нагоды допіс у соцсетцы X. «Мы ушаноўваем усіх, хто аддаў сваё жыццё за свабоду Украіны, у тым ліку беларусаў, якія змагаліся і загінулі, абараняючы яе», заявіла Ціханоўская. «Мы ў даўгу перад імі за будучыню, у якой Украіна пераможа, а Беларусь нарэшце будзе вольнай», напісала палітык. Дзень памяці загінулых абаронцаў Украіны започаткаваны ў 2019 годзе. З датай 29 жніўня звязаны адзін з самых трагічных эпізодаў расійска-украінскай вайны да паўнамаштабнага ўварвання. Выхад украінскіх воінаў з акружэння пад Ілавайскам у 2014 годзе. Тады расійскае кіраўніцтва, як гэта для яго звычайна, парушыла дамоўленасці. Украінскіх вайскоўцаў расстралялі, калі яны калонамі рухаліся па тым, што мелася быць зялёным калідорам. Іх шлях пралягаў праз паліс сланечніка. Таму традыцыйным сімвалам памятнага дня 29 жніўня стаў сланечнік. Да іншай тэмы. Ерэван – гэта не толькі плошчы рэспублікі, каскад і арарат на гарызонце. У армянскай сталіцы ёсць дзясяткі месцаў, якія лёгка не заўважыць, калі ты проста турыст. Беларус Змітер Грынкевіч цяпер жыве ў Ерэване. Вырашыў паказваць горад такім, якім адкрывае яго сам. Так з'явіўся тэлеграм-канал «Ерэван Джан» пра незвычайныя мясціны, гарадскія гісторыі і штодзённае жыццё армянскай сталіцы.
4: Задума варэння гэтага канала была, каб стварыць паступова развіць яго да дыстанцыйнага бізнеса. Таму што, па-першае, я бачыў, як гэта працуе ў іншых месцах, як, напрыклад, з некаторымі каналамі працуе тым же Батумі, калі ўладальніца канала «Батумчык» даўным-давно жыве ў Чылі, але пры гэтым вядзе свой канал і мае з гэтага некія бізнесы.
2: Змітер Грынкевіч запрашае усіх ахвотных далучыцца да тэлеграм-канала «Ерэван Джан». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 21 у Лідзе Гародні, 20 у Белостоку, 22 у Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасце, 23 у Кубрыні, 23 у Пінску. Первінная воблачнасць пераважна, у другой палове дня чакаем, прыйдуць дажджы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Газетныя выразкі з міжваення.
0: знаёміць Стась Дадэрка.
6: Чэшскі саюз грамадзянаў БССР, беларускі пешы батальён у Літуве, дзіўны латышскі консул у Віцебску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе газета «Наша справа» піша пра беларуса ў Чэхаславакіі. У часе летніх вакацыяў большасць студэнцтва выехала з Прагі на правінцыю. Некаторыя ўлетку працавалі на практыцы ў дварах і на заводах. Зараз усе ізноў паз'язджаліся ў Прагу, каб з новай энергіяй узяцца за навуку. Арганізацыі паступовага студэнцтва, грамада і саюз грамадзян БССР думаюць вясці культурна-асветную працу сярод беларускага студэнцтва у тым жа напрамку, як і мінулыя гады. Праектуецца рад рэфератаў на эканамічна-сацыяльныя, грамадскія, культурныя і іншыя тэмы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
6: У 1920 годзе газета «Пагоня» піша пра беларускі пешы батальён. Не раз чынам і словам беларусы вызначалі свой нахіл да блізка роднага літоўскага народу. І цяпер, калі дзеля абароны бацькаўшчыны патрэбен кожны лішні салдат, з розных сёл і вёсак пачынаюць сцікацца пад ружжо беларусы. З малой групкі самаахвотнікаў беларусаў пачала вырастаць самастойная баявая адзінка, і на гэтых днях створаны асобны беларускі пешы батальён, куды ўсё сцікаюцца і сцікаюцца новыя самаахвотнікі. Канцылярыя штаба батальёну знаходзіцца на вуліцы Вітаўта, дом нумар 24, і штодзённа там вядзецца запіс.
0: Беларусь у інтэрбельме.
6: Ковінская газета «Покліч» у 1927 годзе прыводзіць сведчанне таго, як дэлегацыя з Літвы выправілася на акадэмічную нараду ў Менску. У складзе дэлегацыі быў рэктар літоўскага універсітэту прафесар Біржышка і беларускія дзеячы Галавінскі і Ластоўскі. У Вітебску знаходзіцца латвійскае консульства. Ехаўшыя разам з намі латышы запрапанавалі азнаёміцца з консульствам. Нам цікава было пазнаёміцца з замежным прадстаўніком Беларусі, мы з прыёмнасцю прынялі прапазіцыю латышскіх дэлегатаў. Консульства змяшчалася ў даволі вялікім і светлым будынку. Памешканне абсталявана прыгожай і стыльнай мэбляю, па сценах развешаны даволі каштоўныя малюнкі розных мастакоў. Вельмі гасцінна спаткаўшы нас, консул запрапанаваў жадаючым памыцца з дарогі ў яго ванне, а тым часам сакратарша прыгатавала для нас добрае снеданне. Адбываўшаяся з консулам гутарка сапсавала першае добрае ўражанне ад спаткання. Для консула было ўсё странно, пачынаючы ад ладу тамашняга жыцця і канчаючы тым, што ў савецкай Беларусі, дзе ён з'яўляецца акрэдытаваным, уводзіцца ў школах і установах беларуская мова. Расчараваныя мы пакінулі страннага жывучага ў добрых варунках консула, пашкадавалі, што суседняя, маючая шмат супольнага з беларусамі дзяржава, не знайшла чалавека, які б больш дакладна разумеў і спачуваў у справе беларускага адраджэння.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзяржаўны вандроўны тэатр, далучэнне Гомельшчыны да БССР, спевы батрачак.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» піша пра працу беларускага дзяржаўнага вандроўнага тэатру пад кіраўніцтвам Глубка. Трупа абслужыла гарады Рэчыцу, Гомель, Навабелецу, Добруш, Навазыбкаў і горад Клінцы. У працягу месяца было пастаўлена 23 спектаклі і 5 канцэртаў. Спектаклі былі або дармовыя, або платныя станнымі білетамі, у сярэднім ад 15 до 50 капеек. Рабочых і сялян было на спектаклях звыш 15 тысячаў чалавек, прычым рабочыя ўсюды выказвалі шчырую падзяку і добрыя водзывы аб пастаноўках. Працу ў беларускай трупы ў Гомельшчыне трэба асабліва горача вітаць, бо ж Гомельшчына ўсё яшчэ не далучана да БССР і астаецца неяк з боку ад агульна-беларускага культурнага жыцця.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: І ўжо ў наступным 1927 годзе газета «Покліч», якая выдавалася ў Коўне, піша пра далучэнне Гомельшчыны да Радавай Беларусі, то бок савецкай. У палове снежня мінулага году сталася новае ўкрупненне Радавай Беларусі, пачаўшаяся ў канцы 1920 году з 6 паветаў Менскай губерніі Радавая Беларусь, узгадаваўшы на гэтым невялікім абшары свой нацыянальны актыў, праз 3 гады здолела ўжо абслужыць 22 паветы з Вітебскай і Магілеўскай губернямі ўключна. Цяпер улада Менску агарнула Гомельшчыну з 700 тысячамі беларускага жыхарства. Такім чынам, цяпер у Радавай Беларусі налічваецца 5 мільёнаў 200 тысячаў жыхароў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе інфармуе пра збор фальклору. Запісы беларускіх песняў ад прыезджых заходняй Беларусі дзяўчат-батрачак, зробленыя мінулым летам на рыскім узмор'і грамадзянінам Сахаравым, які запісаў 10 песняў на разныя моманты гадавога кола. Гэтыя запісы з'яўляюцца першую спробую ўстанавіць кантакт з прыезджаючымі ў Латвію на сезонныя работы нашымі братамі і сёстрамі з заходняй Беларусі.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Філазофія маланкі. Беларуская песня ў Латвіі. Лёс вайсковых пасёлкаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі сатырычны часопіс «Маланка» прыводзіць прыклады філазофіі ў прыказках. «Лепей з разумным згубіць, чым з дурнем знайсці», кажа сусед Пятрук, а сусед Янок адказвае: «З разумным ніколі не згубіш, а з дурнем ніколі не знойдзеш».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «На чужыне» ў 1920 годзе пісала пра вайсковыя пасёлкі ў Беларусі. У часе Вялікай вайны, то бок першая сусветная, вся Беларусь, праз сярэдзіну якой якраз праходзіў нямецка-расійскі фронт, пакрылася цэлым радам вайсковых пасёлкаў. З аднаго боку расійскіх, а з другога боку нямецкіх. Гэтыя пасёлкі, кіпеўшыя 3 гады таму назад бурным вайсковым жыццём, цяпер казусім абязлюдзілі і патроху развалі.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларуская школа ў Латвіі ў 1933 годзе піша пра беларускую песню. За апошнія 10 год яна ў розных краінах, у тым ліку і ў нас у Латвіі, усё больш заваёвывае да сябе ўвагу грамадства. Беларускія хоры карыстаюцца нязменным поспехам, беларускіх салістаў мы чуем не толькі на канцэртах, але дзе-нядзе ўжо і па радыё, і праз грамафонную пласцінку. Наша беларуская моладзь і настаўніцтва ўсё мацней і глыбей пачынае вывучаць родную песню, больш сур'ёзна да яе падходзіць і больш старанна падрыхтоўвацца да працы над ёй. Мы маем ужо слухачоў у кансерваторыях, вучняў у музычных школах і выхаванцаў у розных педагагічных установах, якія створаць нам новыя кадры спевакоў, музыкантаў, рэгентаў і гарманізатараў нашай песні.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Свабоду палітвязням. Ліст генерала Балаховіча. Манаполія на п'есы Міровіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» апублікавала зацемку пад загалоўкам «Надпісы на сценах дамоў». Раніцай на сценах дамоў у Вільні паявіліся надпісы ў беларускай мове «Звольніце палітычных вязняў». Як відаць, панамалёвывала іх уначы падполля. Ужо о 10 гадзіне раніцай надпісы паліцыя пастірала.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Пагоня» ў 1920 годзе перадрукавала ліст генерала Балаховіча. Старшыне Рады народных міністраў Беларускай народнай рэспублікі праз шэфа вайскова-дыпламатычнай місіі ў Латвіі і эсці палкоўніка Язавіна.

0: Вітава. З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі, лічу патрэбным, каб мае войска было скарыстана для забароны цэльнасці і недзялімасці маёй бацькаўшчыны. Таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-маёр Булак Балахович.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1927 годзе змясціў партрэт і пры ім сціслы матэрыял пра новага выдатнага беларускага драматурга Яўстігнея Міровіча, рэжысэра дзяржаўнага беларускага тэатру ў Менску. Грамадзянін Міровіч – наш зямляк, родам з Дзвінску, дзе ён нарадзіўся і ўзгадваўся. Мастацкую сваю кар'еру Міровіч пачаў у Старым Пецярбурзе, дзе быў вядомы як аўтар і рэжысёр. Веданне сцэны, якое Міровіч мае як рэжысёр, вельмі дапамагае Міровічу аўтару. Усе ягоныя рэчы надзвычайна пастановачны, выпуклы, жыццёва рэальны. З напісаных ім п'ес асабліва вядомы Кастусь Каліноўскі, Машэка, Каваль Ваявода і кар'ера таварыша Брызга. Усе яны карыстаюцца ў радавай Беларусі вялікім поспехам і можна толькі пашкадаваць, што дзяржаўны тэатр і дзяржаўнае выдавецтва да гэтага часу робіць з гэтых п'есаў манаполію дзяржаўнага тэатру і не выдрукавалі іх для карыстання ў беларускіх правінцыяльных і аматорскіх тэатрах.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадыркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Забастоўка ў Беластоку. Славяне адносіцца да захаду. Сам выд паэта талеркі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Беларуская справа» у рубрыцы «Работніцкае жыццё» піша пра забастоўку ў Беластоку. Стаяць далей усе валакняныя фабрыкі. Работнікі трэбуюць падвышкі заработнай платы на 35%.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе задаецца пытаннем пра паходжанне славянаў. Славяне як з цывілізацыйна-культурнага боку, так і па свайму геаграфічнаму палажэнню і блізкай кроўнасці па крыві з балтамі, ліцвінамі, латышамі і іншымі, ды хоць далейшай радні з другімі арыйскімі народамі, адносяцца да заходу. Дзе вы знойдзеце ў славян гэты шчыра азіяцкі містыцызм, што даходзіць ажно да хлыстаўства? Дзе знойдзеце абшчыны, сябрыны? Дзе знойдзеце непраціўленне злу? Старавечныя грэкі пачыналі Азію на ўсход ад Дону, дзе і прырода мае азіяцкі выгляд, іншы, чымся на захад ад гэнай ракі, але ніколі не пачыналі Азію ад Дняпра ці Нёмна. Іншая справа – маскалі. У іх не толькі ўсходняя цывілізацыя з тонкім заходнім колерам, але, як шчыра прызнаюцца еўразійцы, няма маскаля, у жылах якога не цякла б мангольская кроў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1927 годзе інфармуе пра ўзор самавыду, які здзейсніў малады беларускі паэта, сын беларускай вёскі Заркі пры Друйскай воласці Дзвінскага павету Мікола Талерка. Ён выпусціў першы, друкаваны на пішучай машынцы, зборнік сваіх вершаў пад назовам «Адгукі сяродкі». Зборнік мае 44 старонкі, фармату 11x28 сантыметраў і складаецца з 26 вершаў. Сярод іх «Не спі», «Наша доля», «Я чую», «Беларусу», «Суседзям», «Хвіліны кахання», «Пяцігодка», «Сфінкс», «Бабылю» і «Хвароба».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Прэм'ер-міністры Літвы і Эстоніі не бачаць падстаў змякчаць санкцыі супраць Беларусі. Афіцыйнаму Кіеву перададзены спіс беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. У Польшы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэм'ер-міністры Літвы Міндаўгас Сінкявічус і Эстоніі Крыстан Міхал не бачаць падстаў мяняць стаўленне да лукашэнкаўскага рэжыму і змякчаць санкцыйную палітыку, паколькі паводзіны Менска, паводле іх ацэнкі, істотна не змяніліся, паведамляе ЛРТ. Казаць, што паводзіны Беларусі нейкім істотным чынам змяніліся, я не бачу падстаў. Цяперашняя ацэнка не стварае падстаў для змены санкцыйнай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, заявіў Сінкявічус на прэс-канферэнцыі з прэм'ер-міністрам Эстоніі ў Таліне. Паводле літоўскага прэм'ера, Беларусь працягвае ажыццяўляць супраць Літвы дзейнасць гібрыднага характару, выкарыстоўваць міграцыю, а таксама займацца кантрабандай цыгарэт, у тым ліку паветранымі шарамі, з-за чаго парушалася праца грамадзянскай авіяцыі. Прэм'ер-міністр Эстоніі таксама заявіў аб адсутнасці падстаў лічыць, што Беларусь мяняе сваю пазіцыю або аддаляецца ад Расіі. Паводле яго, Беларусь не з'яўляецца дзяржавай, незалежнай ад Расіі. Таму казаць пра жаданне змяніць прынятыя рашэнні пакуль рана. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка перадаў Украіне і Еўразвязу спіс з 11 беларускіх прадпрыемстваў, якія спрыяюць агрэсіі супраць Украіны. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Гэта прадпрыемствы, якія пастаўляюць кампаненты для ваенна-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. Накіраванне гэтых матэрыялаў стала прамым развіццём дамоўленасцей, дасягнутых падчас візіту дэлегацыі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеў у траўні 2026 года. Прапановы маюць на мэце гарманізацыю санкцыйных спісаў Украіны, Еўразвяза і іх партнёраў, каб пазбавіць прадпрыемствы рэжыму Лукашэнкі магчымасці забяспечваць расійскую ваенную машыну. Да іншых тэм. Лекцыі ў амерыканскіх універсітэтах, тэатральная прэм'ера ў Чыкаго і развіццё YouTube-канала. Гэтымі праектамі зараз займаецца драматург і сябар каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык. Ён падзяліўся падрабязнасцямі сваёй творчай і грамадскай дзейнасці.
3: Так, вось ёсць тут вялікая навіна. Упершыню ў гісторыі ў горадзе Чыкаго будзе пастаўлена беларуская п'еса, мая п'еса. Яна завецца «Збіты дажджом». І ўжо 3 верасня будзе прэм'ера, зараз ідуць рэпетыцыі, я на іх прысутнічаю. Вельмі цікава, вельмі моцная амерыканская трупа.
2: Беларускі драматург і кінасцэнарыст Андрэй Курэйчык зараз выкладае ў Ельскім універсітэце ЗША. Таксама ён працягвае актыўную міжнародную дзейнасць. На крымінальную тэматыку. У Польшы за паветраную кантрабанду цыгарэт затрымалі 4 беларусаў. Усяго паліцыянты затрымалі 9 чалавек, акрамя беларусаў яшчэ 3 грамадзян Польшы і 2 Літвы. Іх падазраюць у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі ў Польшу з дапамогай метэаралагічных шароў, паведаміў падляшскі аддзел памежнай аховы. Выяўлена больш за 39 тысяч пачак цыгарэт коштам больш як 621 тысяча злотых. Сёлета падляшскія памежнікі затрымалі ўжо 40 чалавек, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт з Беларусі на метэаралагічных шарах. Улады суседніх з Беларусі краін расцэньваюць гэтую кантрабанду і патуранне ёй з беларускага боку як палітычны гібрыдны ціск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рація.
4: Towarzystwa Sióbrą Bielawieży i Bielawiejski Ośrodek Kultury zapraszają już na 14. wypust koncertu z cykla Rozmachało się w Bielawie.

0: Śląskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярынец прэзентаваў кнігу ў Варшаве.
4: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адпраўляць іх да хаты родных.
3: У варшаўскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася вечарына памяці Ларысы Геніюш.
5: Лариса Геніюш лішыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт.
3: А таксама рэцэнзію на кнігу Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве прошла презентация книги былога политвязня, политика и литератора Павла Северинца «Беларусь – это святое». Павел рассказал про свою книгу и отказал на шматликие пытания удельников презентации.
2: «Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светят иншим, иншим краинам, иншим народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе. І гэта месца святое. Як сказаць вот парафразам з Біблії, здымі абутак твой, бо месца, на якім ты стаіш, земля святая. Беларусь – гэта для мяне святая земля. Ну, а калі ў турме, Беларусь успрымаеш як страчаны рай.
3: Вы напісалі кнігу ў турме, наколькі мне вядома. Скажыце, як вам удалося захаваць малюнкі і вершы?
2: Малюнкі і вершы захаваліся дзякуючы таму, што ў першыя два гады турмы на Валадарцы, Магілёве і часткова ў Шклове можна было адправляць і да хаты родных. Але ўжо пасля таго, як з'явіліся выставы гэтых малюнкаў у Варшаве, у Вільні, мне, канешне ж, забаранілі. І высылаць малюнкі, пасля адабралі ўсё, што было намалявана, і вершы. Вершы даводзілася вучыць на памяць. Ну, а тыя 71 малюнак, які вось давялося адправіць Францішку і Волечцы на волю, яны якраз такі былі сканаваныя і ўратаваныя.
3: Што будзе з Беларусю далей? Беларусь – гэта святое для нас кожнага. Але ж мы бачым, якая горкая доля у нас, беларусаў. Мы чамусьці ніяк не можам выйсці да святла.
2: Часам цяжкі шлях азначае, што нам шмат дадзена. Каму шмат дадзена, з таго шмат іспытаецца, кажа Господ. І таму атрымаць золата 999 пробы можна толькі пасля таго, як яно пройдзе гарніла, вагонь, ваду, як кажуць. Медныя трубы. Дык вось Беларусь мусіць прайсці праз вельмі сур'ёзныя выпрабаванні, бо тая краіна, якая пакліканая, каб праз яе свяціў Бог, яна павінна быць абсалютна чыстай, святой, проста вось святой. А святасць, яна лёгка не даецца. Любы святы вам скажа, што гэта цяжкая праца, гэта цяжкае цярпенне, гэта цяжкія выпрабаванні. У беларусаў яны ёсць і былі ўсю гісторыю. Мы былі на геапалітычным крыжы, праз нас хадзілі заваёўнікі, усе найвялікшыя войны практычна. Апошніх стагоддзяў яны пракочваліся праз Беларусь. А ў свой час у міжваеннай Украіне пытанне задалі мітрапаліту Андрію Шептыцкаму. Гэта адзін з заснавальнікаў сучаснай украінскай нацыянальнай ідэі. Яму сказалі, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе. І ён адказаў, калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі ты не можаш спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй. Спыняй яго словам. Калі і словам не можаш спыніць ворага, значыць, зусім слабая вера твая. Спыняй яго рукой. Дык вось, мы працуем дзеля таго, каб ворага можна было спыніць малітвай ці словам, як беларусы это рабілі сотні гадоў. Мы займаемся хрысціянскім рухам, культурай, мы займаемся беларускай мовай дзеля таго, каб нам не давялося брацца за зброю. Былі часы і былі выпадкі ў нашай гісторыі, калі ўдавалася вось гэтай мягкай сілай і культурай і верай перамагаць. Калі ж гэтага будзе недастаткова, калі не набярэцца крытычнай масы беларусаў, гатовых перамагаць ворага малітвай і словам, тады давядзецца спыняць ворага рукой.
1: У канцы сустрэчы наведвальнікі прэзентацыі маглі набыць кнігі з аўтографам Павла Северынца.

0: з літаратурай.
1: У варшавскай фундацыі «Дар лёсу» адбылася імпрэза, прысвечаная 116-й гадавіне з дня народзінаў паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГа Ларысы Геніюш. Беларуская патрыотка Ларыса Геніюш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года ў гарадзенскай губерніі, да гэтага часу застаецца для беларусаў будзіцелькай беларускасці, тым маяком, на які трэба раўняцца, гаворыць арганізатарка імпрэзы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніюш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай народнай рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і ўмовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніюш была ў выгнанні, мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна, зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніюш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджала на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай народнай рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, яе лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламець. Як гэта звычайна заўсёды здаралось.
3: Якія словы Ларысы Геніюш могуць стаць для нас трибунам, лозунгам, призывам, таким моральным стимулом?
2: Насамрэч, вы ведаете, таких вершов шмат, але я вось хотела прочитать один верш, зусім каратенішкі, які толькі про тое, что нічога не проходзіць дарэмна, что все, что мы робім, это мае вялікую вагу ў будучыні. Гэтую будучыню мы будуем просто зараз. Вам страх маёй прысутнасці? А я живу на свете. Я след вашей проступности, який вам не затерти. Ахвяра вашей дикости сирот живых живая. Хоть мучили без литости. Я с тых, кто боль трывая. Я с тых, кто не забудется про янг и кров невинных. И слова мои сбудутся. И не люди погинуть.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніюш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бог самое галоўнае. Все мы боімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніюш? А ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далей. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца, ёй не дазвалялася з'ехаць з Эльвы і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
4: Успрымаю Ларысу Геніюш як вялікі дар для Беларусі.
3: Ксёндз Вячаслав Барок.
4: Ларыса Геніюш, яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцыю, як сумленне нацыі, несмяротнае сумленне нацыі. Ейныя творы далей прамаўляюць. І нездарма ейны лёс адлюстроўваецца ў гісторыі нашай краіны і нацыі. Можам згадаць, што ў 90-е гады, як толькі крыху ў Беларусь увайшоў дух свабоды, адразу ў школьнай праграме з'явіліся таксама творы Ларысы Геніюш. Але ж потым, ужо бадай у 2007 годзе, ідэолагі дзяржавы, жадаючы давесці канон літаратуры беларускай да правільнай формы ў іхнім уяўленні, канешне, творы Ларысы Геніюш са школьнай праграмы выкінулі.
1: Падчас імпрэзы слухалі вершы легендарнай паэткі ў выкананні Таццяны Мартыненкавай, слухалі запіс чытання вершаў самой паэткай, а таксама былі праспяваныя песні на словы Ларысы Геніюш.

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сярэднявечная музыка, старадаўнія рамёствы, гістарычнае адзенне і рэканструкцыя побыту. Усё гэта дазваляе лепш ведаць і глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы сваю самаідэнтычнасць. У гэтым перакананая прадстаўніца клуба «Invictus 1863» музыка Кацярына Ваданосова.
2: Мы пастаянна ездзім, мы пастаянна паказваем наше майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў і нас запрашаюць як беларусаў і любяць як беларусаў. І захапляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
3: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёў, альбо некія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных некіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2006, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі, таму што мы умеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс, агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле, для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё

0: языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
1: На завяршэнне, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае, і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
0: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. А мне гэта цікава. Таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, у сармацкіх партрэтах, нават вясковая культура. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
2: Катярына Ваданосава азначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкай для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краін, абменьваюцца ведамі і паказваюць, што нашая гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: Навінкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з кнігай Маргарыты Латышкевіч «Уласны крыж». Урывак з аповесці «Уласны крыж» чытае Стас Дэдэрка.
2: Езуіты тыя хады, што ім самім былі патрэбныя, панаўлялі, хай далёка і не заходзілі. Да ім і патрэбы не было далёка-то хадзіць, у самыя глыбіні лезці. Але праз езуіцкія хады можна да больш даўніх дабрацца, да самых даўніх, самых глыбокіх. І я дабіраўся, двойчы ў тыя лёхі заходзіў. Першы раз з дурной цікаўнасці, другі, ну, той другі раз справа іншая. Спачатку, калі ідзеш, усё спрэс езуіцкая старая цэгла, і трубы цягнуцца, і скажу табе, смярдзіць месяцамі так, што ажно нос выдзірае. Але трохі далей, калі перацярпець, ёсць хады ўніз. Большую часткай, канешне, заваленай ад старасці, а то і езуітамі акуратненька цэглаю закладзеная. Мы з Міколам, нашым практыкантам, тады якія такія пляны знайшлі, ну і вырашылі скарыстаць. Мікола, праўда, зазірнуў толькі назад, чаго, кажа, я там не бачыў. А я пайшоў, бо цікава ж, і тыя старадаўнія хады якраз і разгледзеў. На паперах тых жа езуітаў яны ўжо не пазначаныя, але я пасля па памяці свае пляны накідаў. Так пойдзеш, не ведаючы, дык можа некалькі дзён блукаць будзеш. Я тады першы раз, калі быў там, блукаў. Ледзь выбраўся пасля і зусім не там, дзе ўваходзіў, а ў хмызах за дзвіною. Гэта я пад ракою прайшоў, уяўляеш? А па беразе ўсё пазарастала, дык збоку гледзячы не скажаш, што ход там. Ды і паўзавалены ён. Зараз вось і не ведаю, ці захаваўся. 9 год прайшло, як-ніяк. Там, унізе, спачатку цэгла пад нагамі бітая, а то і вада, бо месцамі езуіцкія хады падтаплівае, а далей, як ніжэй спусцішся, то скляпенне вышэйшае становіцца. Ну і халадней робіцца адразу, вядома ж, пад зямлёю. І адхон такі ледзь заўважны. Крочыш і крочыш, усё ўніз ды ўніз, і сцены там не цагляныя болей, а запчасанага каменю. І толькі глядзіш, як хады ў розныя бакі разыходзяцца. Ліхтар, канешне, узяў, не такі дурны быў, туды без ліхтара лепей не сунуцца. Куды там і не пабачыш, дзе ты, ды як ты. А хады ж там хітрыя, каторыя абрываюцца і бездань. Не ўбачыш, паляціш. Або яшчэ бываюць розныя хітрыкі, усялякія пліты з падвохам. Я на адну такую наступіў быў, а яна ўніз пачала правальвацца, і я праваліўся б, каб у час не адскочыў. Там асцярожна трэба, хто б не будаваў, а будаваў з асцярогай, каб не кожны мог прабрацца ў самую глыбіню. Сям-там вострыя жалезкі раптам паварочваюцца, каб ударыць, дзе-нідзе ржавыя краты ледзь не на галаву падаюць. Страшна? І мне, Людашка, страшна было. Але ты не бойся, ты дома, і я цябе, верабей, у крыўду не дам. Бачыў, а шмат чаго бачыў. Там на камянях, дзе глыбей асабліва усялякага панамалявана. І фарба, Людачка, трохі свеціцца ў цемры, падмешана ў яе нешта ці што. То ідзеш, а яно свеціцца вакол, і знакі там розныя, і выява людзей, і ўсё быццам у цемры плыве. А яшчэ, толькі не бойся, верабей, яшчэ там магільнікі ёсць, прарэзаныя хады, а ў сценах выбітыя пячоркі такія. І там дамавіны, старажытныя, думаю. На некаторых можна знакі адрозніць, але я, як не біўся, зразумець не мог. Даўнія бач. Я ў першы раз ад магільнікаў тых і павярнуў. Дарма, што камсамолец ды навукоўца ні ў чорта, ні ў бога не верыў. А ўсё адно такая вусціш прабрала, што ледзь не завішчаў ад жаху. Пабег, не разбіраючы дарогі, ну і нейкім цудам паблукаўшы, наторкнуўся на той выхад за ракою. Думаў, памру і ніхто не дазнаецца, што са мной сталася. Ажно заплакаў. А тады адчуваю, ветрыкам цягне. Пайшоў і вылез. Абадраны ўвесь, брудны, галодны.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літар.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Амаль 2500 чалавек лічацца зніклымі без вестак у Непалі і Тыбеце пасля паводкі. Ірландыя праводзіць рэферэндум аб перамогах па ўступленні ў еўразвяз. Беларус адсудзіў звыш 4000 рублёў за траўму ў аўтобусе. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Паводле паліцыі, колькасць загінулых у выніку разбуральнай раптоўнай паводкі, якая адбылася ў сераду ў Непалі, вырасла да 616 чалавек. У Тыбеце загінулі як мінімум 7 чалавек. Яшчэ 554 лічацца зніклымі без вестак. Паводле інфармацыі агенцтва Непала па ліквідацыі наступстваў стыхійных бедстваў, у краіне зніклымі без вестак лічацца не менш за 1924 чалавекі. Сярод іх як мінімум 517 замежных грамадзян. Аднак сітуацыя хутка змяняецца, і розныя органы ўлады даюць розныя лічбы. Велізарную хвалю паводкі выклікаў абвал ледніка. Плынь вады пранеслася праз дамы і дарогі і разбурыла важны памежны пераход паміж Непалам і Тыбетам. У Ісландыі сёння праходзіць рэферэндум аб тым, ці павінна краіна аднавіць перамовы аб уступленні ў еўразвяз. Рэйкявік падаў заяўку на ўступленне ў ліпені 2009 года. Перамовы пачаліся ў наступным годзе, але ў 2013 былі прыпыненыя, а ў 2015 Ісландыя звярнулася з просьбай не разглядаць яе як краіну кандыдата ў ЕС. Паводле апытання 51,3% ісландцаў падтрымліваюць аднаўленне перамоў аб уступленні ў еўразвяз. 48,7% выступаюць супраць. У выпадку перамогі прыхільнікаў перамоў яны могуць пачацца да канца 2026 года і заняць да 2 гадоў, вынікае з мемарандума Міністэрства замежных спраў Ісландыі. Магчымае пагадненне аб далучэнні ДС таксама запатрабуе асобнага рэферэндуму. Зараз Ісландыя ўваходзіць у еўрапейскую эканамічную зону і шэнгенскую зону, а таксама удзельнічаць у адзіным рынку еўразвяза. Да беларускіх тэм. Беларускае выдавецтва «Гутэнберг» у Кракаве рыхтуецца да актыўнага восеньскага сезона. Наперадзе выхад новых кніг і сустрэчы з чытачамі, адзначыла менеджер праектаў студыі «Імага.бай» галоўны рэдактар Валянціна Андрэева.
3: Мы рыхтуемся да вельмі актыўнага восеньскага сезону і за апошні час падпісалі кантракты адразу на некалькі перакладных кніг для дарослых і для дзяцей. Неўзабаве будуць анонсы, але ўжо цяпер скажу, што адна з гэтых кніг выйдзе практычна адначасова з сусветным рэлізам, то бок кніга яшчэ не выдана нават па-ангельску, а мы ўжо падпісалі кантракт і пераклалі яе.
2: Беларускае незалежнае выдавецтва «Гутэнберг» было заснаванае ў сакавіку 2023 года ў Кракаве. Яно стваралася беларускімі спецыялістамі, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь праз палітычныя рэпрэсіі. У Гомелі мужчына атрымаў грашовую кампенсацыю маральнай шкоды за траўму, нанесеную яму пры паездцы ў аўтобусе, піша прэс-служба Верхоўнага суда Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў салоне аўтобуса, які выконваў рэйс з вёскі Раманавічы ў Гомель. Мужчына сядзеў на пасажырскім сядзенні спінай па ходзе руху грамадскага транспарту. У нейкі момант кіроўца аўтобуса рэзка затармазіў, і 77-гадовы пасажыр страціў раўнавагу. Пенсіянер вылецеў у праход, стукнуўся галавой аб падлогу і згубіў прытомнасць. Кіроўца, ужо ведаючы ад пасажыраў аб інцыдэнце, працягнуў рух, не выклікаўшы ні ДАІ, ні хуткую дапамогу. У выніку падзення ў мужчыны быў пераламаны шыйны пазванок. Выйшаўшы з бальніцы, ён звярнуўся ў суд з пазовам аб кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 5000 рублёў. Суд у сваю чаргу пацвердзіў права пенсіянера на грашовую кампенсацыю і пастанавіў спагнаць з перавозчыка звыш 4000 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. У другой палове дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Словы з музыкай на радыё Рацыя.

Дэвід Боуі і песня супраць гамагенізацыі і глабалізацыі сперад 30 гадоў у рэміксе ці з удзелам Трэнта Рэзнора. Не пакідаем яшчэ паўночнай Амерыкі, паслухаем эксперыментальнага гурту з Ванкувер у Канадзе. Новая песня ад Concrete Vehicles пад загалоўкам «Text Stop». Песня ў працяг тэмы Дэвіда Боуі не супраць глабалізацыі, а ў якасці рэфлексіі над тым, як маглі б жыць. Напрыклад, у кантэксце вясковай дыстанцыі.

Пісня, на якую падрыхтаваны таксама відэакліп у якасці дыстапійнай візіі і рэтра-футурыстычных краявідаў. Concrete Vehicles у словах з музыкай. З гэтых эксперыментальных гукаў робім пераскок у зусім іншую сферу, а знойдземся у старажытнай Грэцыі. Не будзе гэта, аднак, вандроўка слядамі Адысеі. Маю на ўвазі фільм, як дадумвайцеся. А чарговая песня серыі релізаў на бэндкэмпе ад Dead Can Dance. «The Cicadas» інспіраваная міфам пра тое, як музы мянялі людзей у вечных спевакоў. Брэндан Перрі пахіляецца ў ёй над тэмай музыкі, мудрасці і імкнення да ведаў. Запісаная, вядома, ў Грэцыі, ды з удзелам грэцкіх музыкаў з такімі інструментамі як бендзір, ріг ці аўлус, ды з удзелам калектыву «Rhodope Women's Ensemble».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Пасля гэтага інструментальнага падарожжа ў Грацію і яе міфалогію перанесемся ў Вялікабрытанію, адкуль вакалістка і аўтарка Эленор Мосс. Вырастала ў практыкуючай каталіцкай сям'і, таму вельмі актыўна знаёмілася з музыкай у кантэксце касцельнага жыцця. Пасля, аднак, адышла ад гэтай жыццёвай схемы, стала студэнткай англійскай літаратуры, а музыка стала спосабам высказывання і дэрэагавання на рэчаіснасць. Дэбютны альбом «The Knife, The Needle» – гэта вельмі асабісты і інтымны расповед пра яе адчуванне свету, у якім фіксуе нібыта звычайныя моманты, як запомнены спеў птушак, звычайны подых ці атмасфера гатэлёвага пакоя. І пераўтварае гэта ў шырэйшы кантэкст, у рамках якога можам будаваць праз яе творчасць нейкае ўзаемаразуменне. А загаловак альбому узяўся ад тэксту на песню «Fixer», якой цяпер паслухаем.

Наступная наша гостя у словах з музыкай гэта Хелена Діланд. Мантреальская вокалістка заспівае пісню «Saying Something» са свайго альбому 2023 года «Goodbye, Summertime». Загаловак альбому неяк падыходзіць на цяперашнюю пару. І я сказала «Something». Таму можам ужо разам паслухаць Хелену.

0: Словы з музыкай.
1: Дунка Агнес Обель проста з Берліна, а на канец сёння Нарвег проста з Лос-Анджелес. Кампазітар, таксама фільмовай музыкі, але і проста аўтар ды выканаўца песень Сондре Лерче. Лаўрэат нарвежскай грэмі для дэбюту, якім прызналі яму, які здарыўся яму ва ўзросце, увага, 16 гадоў. З гэтага часу запісаў ужо 11 альбомаў, а апошні выйшаў некалькі дзён таму. Акробац. Ёсць вынікам працэсу, якім сустракаліся і стан такога адпускання, але і таксама высокія спадзяванні. Як рэха гучыць творчасць Руічы Сакамото. Але таксама мінімалізм, паводле словаў Сондре, які з'яўляецца часткай атмасферы альбому «The Blue Nile». Якога паэтычнасць і тут знаходзіць сваё адлюстраванне. Час пазнаёміцца з песняй «Love is all», гэта трэці сінгл, ды адначасова гэта час на развітанне. А за сённяшнюю гадзіну дзякуе вам. Не, не яна, я дзякую. Дзякую вам. З вамі была Іло Карпюк.
2: Behind windows, fogged from bodies.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшы 14-я. Расейцы зноў атакуюць Кіеў, шмат загінулых. Чарговага беларуса будуць судзіць завочна. Беларусы могуць зараз лятаць у Душанбе. З навінамі ў студыі Владзімір Хільмановіч. 27 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Цімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі. З іх 4 дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога. 7 пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Прытым эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў сваім тэлеграм-канале і Владзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расейскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Следчы камітэт 28 жніўня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Яўгена Разумко. Яму інкрымінуюць удзел у масавых беспарадках з непасрэдным ужываннем гвалту, а таксама нават замах на забойства супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў у звязку з выкананнем імі абавязкаў па ахове грамадскага парадку. Яўгена Разумко запрашаюць вярнуцца ў Беларусь і прыйсці ва ўправленне следчага камітэту па Менску. Усяго ў рамках так званай спецвытворчасці, а па сутнасці палітычнага пераследу, паводле афіцыйных звестак, размешчаных на сайце следчага камітэту Рэспублікі Беларусь, завочныя крымінальныя справы былі пачатыя на 186 грамадзян Беларусі. Бальшыня гэтых справ ўжо скончылася карнымі выракамі з прысуджэннем завочных тэрмінаў зняволення і вялізных штрафаў. 28 жніўня старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Юрый Караеў інспектаваў Карэлічы перад правядзеннем там дажынак. Яны пройдуць 26 верасня. Паводле мілітарнай традыцыі збор чыноўнікаў на паказушную нараду называюць штабам. Паведамляецца, што ў раённым цэнтры на сёння абноўлена больш 30 тысяч квадратных метраў дарогаў, адрамантаваныя фасады 4 шматкватэрных дамоў, яшчэ 7 нібыта ў працы. У верасні таксама здадуць новы 7-павярховы дом і 2 інтэрнаты. Таксама ў Карэлішах працягваюць будаваць басейн. Юрый Караеў, як піша дзяржаўная прэса, паручыў устраніць мелкія недачоты і прызваў жыцелей актыўна ўчастваваць у наведзенні парадка. Нацыянальны аэрапорт Мінск сустрэў першы рэйс з Душанбе. Самалёт авіякампаніі Simon Air прызямліўся пад вадзяной аркай, традыцыйным сімвалам адкрыцця новага маршруту, піша Белта. Ля трапа пасажыраў экіпаж сустрэлі з традыцыйным беларускім караваем. Гэта хуткі і камфортны для пасажыраў спосаб дабрацца да месца прызначэння без працяглых перасадак. Выказваем упэўнена, што авіякампанія не абмяжуецца адным рэйсам на тыдзень і гатовая да абслугоўвання росту пасажырапатоку на кірунку паміж Душанбе і Менскам з якасцю, якая адпавядае міжнародным стандартам, адзначыў генеральны дырэктар нацыянальнага аэрапорту Мінск Уладзімір Чаравухін. Палёты будуць выконвацца пакуль адзін раз на тыдзень па суботах. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. За апошнюю гадзіну стала больш пахмурна. Падае дождж, і ў другой палове дня магчымы яго працяг. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 22. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Я хачу пачаць з памылкі. Ёсць адна песня Queen, якую я ўсё жыццё называў няправільна. Дакладней, я называў яе так, як яе называлі амаль усе вакол мяне. Багемская рапсодыя. Па-ангельску гэтая назва гучыць прыкладна так: Bohemian Rhapsody. І з сённяшняга дня я разумею, што назва гэтай песні перакладзена памылкова. Але не будзем спяшацца. Па парадку. Музыка да мяне, савецкага хлопчыка, далятала нерэгулярна, эпізадычна, бессістэмна. Таму сказаць, калі я ўпершыню пачуў Queen, я зараз не магу. Але я дакладна магу сказаць, якую песню я ўпершыню здолеў зайграць сам. Гэта была песня Another One Bites the Dust. Гэтая песня пачынаецца з моцнай басовай лініі, і я весь час напяваў гэтую лінію. І в нейкі момант зразумеў, што я магу яе падабраць. Дарэчы, я ўжо тады ведаў, што на нашым беларускім музычным сленгу падбіраць песню называецца «здымаць песню». Я з гонарам пачаў здымаць гэтую песню, навучыўся граць басовую лінію, потым зразумеў, што ў нейкі момант гэтая басовая лінія дублюецца гітарай, а потым пачалося тое, што я тады не ў стане быў адразу зняць. Гітарная партыя далей гралася вельмі шырокімі гітарнымі акордамі, але ў такой вельмі кароткай рытміцы. Зараз я пакрэсліў такое гранне фанкавым граннем. Я ўжо расказваў вам тут, што ў маёй галаве музыка раздзялялася на некалькі плыняў. Асобна існавала аўтарская музыка кшталту бардаўскай музыкі, асобна існавала савецкая музыка і з яе вельмі моцная плыня расейскамоўны рок. І асобна ў маёй галаве існаваў заходні рок. І вось Queen адразу трапіў туды, дзе ў мяне знаходзіліся Deep Purple і Led Zeppelin. Але багемская рапсодыя, так, на той момант багемская, была чымсьці зусім іншым. Аднойчы я трапіў у госці да Андрэя Віхрэва. Ён граў на клавішах з маім сябрам Аркашай Юшыным. Мяне зачаравала вялікая колькасць рэчаў. І тое, што Андрэй амаль мой сусед, і тое, што ён жыве ў Высоцы, і я ніколі не быў там, і тое, што ў яго проста ў пакоі стаіць вялізны раяль, пад якім валяецца матацыкл. Але самай істотнай рэчаю быў плеер. Гэта быў першы плеер, які я пачуў у сваім жыцці. І першая песня, якую я пачуў, была менавіта «Багемская рапсодыя». Тут з'ядналася ўсё. І неверагодная якасць гучання ад фірмы Sony, і неверагодная набліжанасць стэрэоэфекта, і неверагодная песня, і неверагоднае выкананне. Карацей, вы разумееце, я быў проста агаломшаны. Пасля я слухаў гэтую песню не ведаю колькі разоў. І вось тут пачынаецца гісторыя выправлення памылкі. Слово «рапсодыя», прымененае для рок-песні, узятае з класычнай музыкі, інтуітыўна грэла мяне. Яно як бы ўздымала рок-музыку да класычнай. Рапсодыя – гэта нешта свабоднае, нешта складзенае з розных музычных эпізодаў, без звычайнай песневай формы. У гэтым не было ніякіх сумневаў. Але вось «багемская» – гэта, напэўна, нешта, што адбылося ў Багеміі. Я ведаў, што ёсць багемскі крышталь. Я чытаў «Скандал у Багеміі» з Шерлакам Холмсам. Таму для мяне слова «багемія» было цалкам геаграфічным. Менавіта там мая дзіцячая фантазія і размяшчала гэтую песню, гэтую гісторыю. І вось, слухаючы песню сотні, магчыма, тысячы разоў, я разумеў толькі некалькі словаў. «Мама», «Галілео», «Скарамуш» і «Бісміля». Хаця не, «Скарамуш» і «Бісміля» я толькі зараз разумею. А тады я проста разумеў, што гэта словы не з ангельскай мовы. Гэта ўзор таго, як дзейнічае музыка. Мы часта спачатку пачынаем любіць музыку, а ўжо потым спрабуем яе зразумець. А часам і наогул не разумеем. Памятайце, яшчэ адна песня Queen – «Мустафа», «Мустафа», «Ібрагім». Карацей, в некі момант я наогул перастаў разумець, што там адбываецца. Але музыка была бездакорная. І для мяне Queen вельмі хутка ператварылася ў гурт, на якім я вучыўся слухаць музыку. Я быў маладым гітарыстам. І гэта значыць, што слухаць музыку для мяне азначала яшчэ і спрабаваць зразумець, а як гэта зроблена. І вось самае простае – гэта знятая басовая лінія ў песні «Another One Bites the Dust».

подбираешь басовую линию, шукаешь гітарныя акорды, спрабуеш зразумець, што граюць іншыя музыкі, спяваеш вакальную лінію, не разумеючы словаў, на нейкай вакальнай рыбе. І вось так паступова Queen сталі для мяне ўжо не проста гуртом, які я слухаю, яны сталі часткай маёй музычнай школы. І, як гэта часта бывае ў маладых музыкаў, ты спачатку нават не ведаеш, што менавіта табе падабаецца. Ты проста адчуваеш, вось гэта правільна. Пазней я зразумеў, што ў Queen мяне вельмі моцна зачапіў Брайан Мэй. Наогул, я лічу яго адным з самых недаацэненых гітарыстаў у гісторыі року. Парадокс у тым, што Брайан Мэй настолькі дасканалы, што яго вельмі лёгка не заўважыць. Яго гітарная праца ніколі не выглядае як дэманстрацыя. Глядзіце, які я вялікі гітарыст. Яна настолькі арганічная, што мы ўжо не можам аддзяліць яе ад самой музыкі Queen. Дадам тут, што і ягоны гітарны гук таксама. Брайан грае ўсю сваю кар'еру на адной і той жа гітары – Red Special. Калісьці ён са сваім бацькам зрабіў яе, і гэта была яго першая гітара. Першая і апошняя. Калі дадаць да гэтага, што ён не грае медыатарам, а грае манетай, калі дадаць да гэтага абсалютна унікальны ўзмацняльнік, то мы атрымаем цалкам унікальны гітарны гук. Унікальны ідэальны гітарны гук, які мы пазнаем літаральна з адной ноты. І гэты унікальны гук не выпячвае гітарыста Брайана Мэя. Ён удасканальвае гучанне гурта.

0: 21 сакавіка 2014 года Брайан Мэй і Кэрі Эліс приехалі ў Менск. У вялікай зале Палаца Рэспублікі яны зайгралі акустычны канцэрт, які меў назву Candlelight Concert. Канцэрт пры свечках. Рэкламуючы гэты канцэрт, арганізатары звярнуліся да мяне па каментар, і я памятаю, расказваў пра ўплыў гурта Queen на мяне і нават зайграў вось гэты кавалачак з Another One Bites the Dust, які калісьці не паддаўся мне. І ў якасці падзякі ад арганізатараў я атрымаў два квіткі на самыя лепшыя месцы ў зале і магчымасць сустрэчы з Брайанам Мэем. Памятаю, я падзякаваў Брайану за ўсю ягоную кар'еру і падараваў яму апошні на той момант альбом NRM DPBC. А потым я сядзеў у зале і слухаў вось гэта.
1: Oh dear, she says, right, we're going to take a little risk now because we haven't really done this song very much. It's new. We wrote it a couple of days ago.
2: Right.
1: Yeah. Yeah,
2: before the other show, the other day, we were in the dressing room doing the warm-up. Brian comes in with these new lyrics and goes, yeah, I'll try these. So I go, yeah, brilliant. We're in the rehearsal room. We'll try this out. Should we throw it in? Oh, great. So I get my phone out in the middle of the show and have to read the lyrics from my phone. So bear with us.
1: It's easy to pick up. It's a very catchy little pop song, which obviously will be a hit. Yeah. So if you want to join in, please do.

Паспрабую вярнуцца да Bohemian Rhapsody, бо сама гісторыя гэтай песні не менш неверагодная, чым сама песня. Фредзі Меркьюры прыйшоў з ідэяй, якая для таго часу была амаль вар'яцкай. Шасціхвілінная песня, без звычайнага прыпеву, з балядаю, опернай часткай, цяжкім рокам і яшчэ адным фіналам. Уяўляю сабе 1975 год. Вы прыходзіце да сваёй кампаніі і кажаце: «Мы хочам выпусціць гэта як сынгл». А вам адказваюць: «Хлопцы, вы сур'ёзна? Акрім таго, што я ўжо пералічыў, песня была даволі складана тэхнічна для запісу. Ужо вялікія на той момант Queen працавалі над ёй некалькі тыдняў. У розных частках яе было зроблена 180 вакальных накладанняў. Уявіце, тры чалавекі, Фредзі, Брайан і Роджер, запісваюць свае галасы зноў і зноў, каб стварыць ілюзію цэлага опернага хору. І тады не было кампутара і бясконцай колькасці сцежак. Толькі 24 трэкі і ўсё. І больш паловы з іх ужо выкарыстана на тое, каб запісаць бубны, бас, гітару, раяль. І таму музыкам даводзілася зводзіць запісаныя галасы ў прамежкавыя міксы, потым запісваць іх зноў, потым яшчэ раз зводзіць, потым яшчэ раз запісваць. У выніку выкарыстоўваліся ўжо восьмыя пакаленні гэтай самай стужкі. Брайан Мэй пазней узгадываў, што ў некаторых месцах стужка была настолькі зношаная ад перазапісаў, што праз яе можна было амаль глядзець на святло. Адна з самых складаных рок-песняў у гісторыі была створана ў той час, калі кампутара і магчымасці націснуць плюсік і атрымаць прапанову «New Track» просто не існавала. Яны зрабілі гэты монтаж рукамі, ножнямі і клейкай стужкай. І вось тут у мяне ўзнікае нарэшце гэтае пытанне: а пра што гэта ўсё? Мама, just kill the man. Хто гэты чалавек? Што такое Галілео? Навошта тут скарамуш? Што гэта за бісміля? І вось тут, мне здаецца, трэба проста даверыцца асацыяцыям самога Фредзі Меркьюры. Ён ніколі не даў такога тлумачэння песні, пасля якога ўсе б маглі сказаць: «Вось, цяпер мы ўсё зразумелі». І, магчыма, гэта вельмі добра. Бо сам я шмат гадоў слухаў гэтую песню, не ведаючы, што яна азначае. І яна ўсё роўна была для мяне вельмі істотнай. Часамі музыка павінна працаваць раней за тлумачэнне.

канцэрце Queen. Бо калісьці напрыканцы Савецкага Саюза нам паказалі канцэрт Queen у Будапэшце. Карацей, я прыйшоў у кінатэатр не як чалавек, які ўпершыню адкрывае для сабе Queen. Я прыйшоў як чалавек, які ўжо мае ўласную гісторыю з імі. І на пачатку мяне ўсё раздражняла. Перш за ўсё Фрэдзі. Ён быў не проста непадобны. Ён быў непадобны нават біялагічна. Калі я пазнаёміўся з Брайанам Мэем, я адзначыў для сабе, што ён вышэй за мяне. Таму ў маім уяўленні Фрэдзі быў моцным, даўганогім мужчынам. А актор Рамі Малек здаваўся нейкім дробным. А яшчэ і гэтыя дадатковыя зубы. І яшчэ адно. За гэтыя гады я прызвычаюся, што Фрэдзі – гэта звычайны ангельскі музыка. Для мяне ён ніколі не быў панаехавшым пакістанцам. А фільм адразу вельмі моцна падкрэсліваў ягонае паходжанне. І спачатку я думаў, не, ну гэта не той Фрэдзі. А потым нечакана адбылася дзіўная рэч. У нейкі момант я перастаў бачыць актора. Я пачаў бачыць Queen. Брайан ператварыўся ў Брайана Мэя. Роджер стаў Роджерам. Дзікі стаў дзікі. Яны ўсе ператварыліся ў саміх сябе, толькі маладзейшых. І Фрэдзі стаў Фрэдзі. Я ўжо не бачыў гэтыя зубы. Не бачыў, што ён ніжэй ростам, не думаў пра тое, хто і дзе нарадзіўся. Засталася толькі гісторыя і музыка. Дзеля ўзмацнення драматургіі некаторыя факты ў фільме перастаўлены месцамі ці пасунутыя. Нешта я і так ведаў, нешта даведаўся пасля. Але «Bohemian Rhapsody» – гэта не дакументальны фільм. Напрыклад, «Queen» у фільме распадаюцца і потым фактычна ўз'ядноўваюцца дзеля «Life Aid». У рэчаіснасці гэтага не было. «Queen» не распадаліся. Яны толькі што скончылі тур «The Works» усяго за 2 месяцы да «Life Aid». Фільм таксама паказвае, што Фрэдзі даведаўся пра свой ВІЧ-статус непасрэдна перад «Life Aid» і распавядае пра гэта музыкам. Гэта вельмі моцная сцэна. Але яна не адпавядае рэальнай храналогіі. Паводле сучасных звестак, Фрэдзі хутчэй за ўсё атрымаў дыягназ значна пазней, каля 1987 году. А ўдзельнікі Queen даведаліся пра ягоны стан яшчэ пазней. І нават гісторыя з Life Aid была іншай. У фільме гурт ледзь не змагаецца за тое, каб трапіць на канцэрт. А ў рэчаіснасці Боб Гэлдаф яшчэ на прэсавай канферэнцыі абвесціў Queen сярод удзельнікаў. Але ведаеце што? Я не магу сказаць, што з-за гэтага фільм мне не спадабаўся. Хутчэй наадварот. Я думаю, што ён зрабіў тое, чаго часам не робіць дакументальная праўда. Ён прымусіў мяне ізноў пражыць гэтую гісторыю. Ёсць яшчэ адна рэч, пра якую я хацеў бы тут паразважаць. Гэта Фрэдзі і ягоная гомасексуальнасць. Я даведаўся пра гэта даволі позна. Прыкладна, адначасова з інфармацыяй пра ягонае захворванне на СНІД. І для мяне, хлопца, выхаванага у гамафобным Савецкім Саюзе, гэта ніколі не было істотным. Я слухаў і любіў Queen. Я любіў Фрэдзі. У самых гамафобных асяродках, на спаборніцтвах па барацьбе, дзе я быў у якасці запрошанага рэжысэра, я заўсёды ставіў «We are the champions». І нікому не прыходзіла да галавы звярнуць на гэта ўвагу. А вось у кінатэатры знайшліся нейкія дамы, якім падалося, што мужчынская любоў не адпавядае іх высокім стандартам. І яны нешта там выкрыкнулі. Я памятаю, што тады мяне гэта вельмі раззлавала. Бо я падумаў, людзі, вы прыйшлі на фільм пра Фрэдзі Меркурі. Што вы чакалі? А потым у фільме пачалася гісторыя сольнай кар'еры Фрэдзі. І вось тут са мной адбылося нешта зусім дзіўнае. Фрэдзі сыходзіць ад Queen. У яго асобная кар'ера. Потым узнікае крызіс. Потым ён вяртаецца да гурта. І раптам я перастаў глядзець фільм пра Queen. Я пачаў глядзець фільм пра НРМ. Мне падалося, што заўтра камусьці з нас, не мне, а менавіта Юрасю, басісту, патэлефануе Лявон і скажа: «Хлопцы, можа я вярнуся?» Гэта дзіўнае пачуццё. Гурты – гэта не проста людзі, якія раптам граюць музыку. Гурт – гэта частка твайго жыцця. І нават калі людзі разыходзяцца, гурт нікуды не знікае. Ён працягвае існаваць у памяці. У песнях, у крыўдах, у сяброўстве, у тым, што ты ўжо не можаш зайграць пэўную песню і не ўзгадаць чалавека, з якім калісьці я запісаў. Гісторыя Queen для мяне раптам стала гісторыяй не пра рок-зорак, а пра тое, што адбываецца з людзьмі, калі яны шмат год разам робяць адну справу. І вось мы пераходзім да фестывалю Life Aid 13 ліпеня 1985 года, стадыён Уэмблі. «Bohemian

Rhapsody, Radio Gaga, We Will Rock You, We Are The Champions. Весь іхний виступ тривав каля 21 хвилини. І гэта один з тих моментів, коли речаїсність оказывается такой же моцной, як легенда. У фільмі Life Aid кульмінація всей історії Queen. Фредді виходить на сцену, стоїть перед десятками тисяч людей і керує ими. Гэта ўжо нават не канцэрт. Гэта нейкая іншая форма камунікацыі, нейкае шаманства. Ёй немагчыма навучыць. Ты альбо умееш гэта рабіць, альбо не. І Фредді умеў. Я, як і шмат хто з вас, глядзеў гэты канцэрт. А праз шмат гадоў я пазнаёміўся ў Польшчы з Бобам Гэлдафам, чалавекам, які быў адным з галоўных арганізатараў Life Aid. Боб выйшаў з намёта, які стаяў побач са сцэнай на вольным паветры. Боб таксама вельмі высокага росту, в ідэальна пашытым касцюме, чамусьці жоўтага колеру. Мы вельмі цёпла паразмаўлялі, узгадалі нейкія моманты, а потым я слухаў вялізны канцэрт. Але для мяне Life Aid ўсё ж такі не канец гісторыі Queen. Для мяне сапраўдны канец іншы. Напрыканцы Савецкага Саюзу мы мелі магчымасць нарэшце ўбачыць гэтую гісторыю разам з усім светам. Мы ведалі, што Фредді сыходзіць. Было бачна, што энергія яго пакідае. Ён ужо вельмі хворы, але ён ваходзіць у студыю і спявае. І вось гэта кажа мне значна больш пра сяброўства, чым трыумф на Life Aid. Брайан Мэй расказвае, Фредді ўжо ўсё ведаў. Ён амаль кожны дзень прыходзіў у студыю і спяваў, і спяваў, і ягоны голас, як ні дзіўна, гучаў усё лепей і лепей. Гэта былі толькі макеты песень і запісаны голас Фредді. Фредді казаў, ты потым зробіш аранжаванне. Зараз проста запісывай і запісывай. Таму што шоу мусіць працягвацца.

Слово «багема» я чуў усё сваё жыццё. І з нейкага моманту я вёў менавіта багемнае жыццё. Доўгі час мы ўсе вялі багемнае жыццё. У нас амаль не было ніякіх грошаў, але тым не менш мы верылі ў сваю мару, мы хадзілі на рэпетыцыі, мы тусаваліся, мы сустракаліся адно з адным, мы адрошчывалі даўгія валасы, мы апраналіся з вялікім выклікам. І скажу адразу, гэта не толькі маё ўражанне. Я вельмі часта чуў пра сябе: ты вядзеш багемнае жыццё. А потым быў развал мроі, стварэнне НРМ, першыя альбомы, поспех, сапраўдны поспех, агульнабеларускі поспех, уваходжанне ў легенду. І зараз я спрабую скласці гэтыя гісторыі. Я думаю пра хлопца, якім я калісьці быў, пра першыя песні, якія я спрабаваў зняць, пра Дзіпапл і Лэд Зэпелін, пра Брайана Мэя і ягоны гук, пра тое, як я рыхтаваўся да сустрэчы з ім, пра тое, як я потым стаяў перад ім у Менску, пра Боба Гэлдафа ў Польшчы, пра НРМ, пра ўсіх людзей, з якімі я граў, і якіх ужо няма побач. І я думаю, што менавіта таму «Bohemian Rhapsody» для мяне не проста песня і не проста фільм. Гэта частка майго саундтрэку. А фільм, магчыма, спрацаваў на мяне менавіта таму, што я глядзеў яго не як кінакрытык. Я глядзеў яго як чалавек, у якога квін былі ўстаўлены ў саундтрэк жыцця. Таму я лёгка магу дараваць яму недакладнасці, магу дараваць змененую храналогію, магу дараваць яму выдуманых персанажаў і драматургічныя хітрыкі, бо ён вярнуў мне тое, што я ўжо амаль перастаў заўважаць. Маё ўласнае мінулае. І адну памылку з гэтага мінулага я зараз выпраўлю. Не багемская рапсодыя, а багемная рапсодыя. І гэта вельмі добрая назва для гэтай песні Queen, бо яны сапраўды зрабілі музыку, свабодную ад розных правілаў. Музыку, у якой можна было быць кім заўгодна. Музыку, якая магла пачацца як баляда, ператварыцца ў оперу, выбухнуць хард-рокам і ўсё адно застацца адной песняй. А канцэрт? Канцэрт мусіць працягвацца. The show must go on.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16 гадзіна, у Польшы 15. Дональд Туск папярэдзіў пра небяспеку ваеннай эскалацыі. У Беларусь зноў заляцеў расійскі дрон. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Уладзімір Хільмановіч. Расія рыхтуецца да эскалацыі ў рэгіёне, заявіў прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск у час сустрэчы ў кампусе Польшы будучыні. Сёння ніхто не сумняваецца. Гэта звязана не толькі з візітам кіраўніка ЦРУ ў Маскву. Гэтыя сігналы былі вядомыя грамадскасці цягам многіх тыдняў. Зразумела, што Расія рыхтуецца да эскалацыі напружанасці, як у вайне з Украінай, так і ва ўсім рэгіёне. Восень і зіма, як чакаецца, будуць вырашальнымі для Расіі, заявіў Туск. Польскі прэм'ер падкрэсліў, што Польша павінна быць гатовая да розных сцэнараў развіцця падзей. Наступныя 7-8 месяцаў, безумоўна, будуць вырашальнымі. Украінска-расійская вайна знаходзіцца зараз на пераломным этапе, дадаў ён. У суботу 29 жніўня, у час дронавай атакі па Украіне, войскі Расійскай Федэрацыі скарысталіся паветранай прасторай Беларусі, піша флагшток са спасылкай на украінскія маніторынгавыя каналы. У 9:55 раніцы рэактыўны беспілотнік ляцеў з Бранскай вобласці Расіі на беларускі Добруш. Дрон праляцеў над Добрушскім і Гомельскім раёнамі і ўжо праз 3 хвіліны ў 9:58 вылятаў з Беларусі ў кірунку украінскай Дабранкі. Гэта пацвярджаецца аператыўнай схемай руху БПЛА, апублікаванай каналам «Е-Радар». 25 жніўня жыхары Жлобіну ўжо чулі характэрны гук рэактыўнага дрона, бачылі самалёт-знішчальнік. Узлёт самалётаў фіксавалі украінскія маніторынгавыя каналы. У беларускім небе раней не раз з'яўляліся расейскія, а часам і украінскія дроны і ракеты. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сума і пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў цэнтра кібераабароны. У ім у тым ліку ўдзельнічалі супрацоўнікі федэральнага ведамства па бяспецы ў сферы інфармацыйных тэхналогій, паліцыі і федэральнага ведамства па ахове канстытуцыі. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя з сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці, клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заяўлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных даных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. Пра культуру нашага сумежжа. У суботу 5 верасня ў Старым Корніне у гміне Дубічы Царкоўныя пройдзе беларускі народны фэстын. Пачатак о 15 гадзіне. Імпрэза запланаваная на пляцоўцы каля мясцовай святліцы. У канцэртным праграме выступяць беларускія калектывы і выканаўцы з-пад Ляшча. Рэчанька з Козлікаў, Мікрон, Каласкі і Лайлян з Беластоку, Чыжавяне з Чыжоў, Арляне з Орлі, Рэха Пушчы і Дэбю з Гайнаўкі, а таксама Адрыяна Каліноўская з Гайнаўкі і Мірослаў Туроўскі з Канюкоў. Арганізатары фэсту – галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, войт гміны Дубічы Царкоўныя і гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Дубічах Царкоўных. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Польшы. Не забудзьце, субота 5 верасня, Стары Корнін. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. На ўсёй тэрыторыі зараз пераважна пахмурна. Невялікі дождж, але чакаюцца праясненні. Тэмпература паветра днём плюс 17, плюс 21. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праграма «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Сёння размаўляем з Вячкам Красуліным, беларускім музыкам, які цяпер жыве ў Вільні. Ён лідар гурта «Кашлаты Авог», а яшчэ ў эміграцыі заснаваў уласную ініцыятыву. Дык вось пра гэта ўсё сёння ў гутарцы.

0: Цяпер ты жывеш у Вільні, але ці стаў для цябе гэты горад родным?
1: Мой родны горад гэта заўжды будзе Менск, але пасля яго наступнае, што мне прыходзіць на розум, гэта, канешне, Вільнюс. Першы раз я там пабываў у 2006 годзе, і з тых пор гэты горад адзін з маіх самых-самых любімых. І калі ў мяне была думка ўвогуле куды пераязджаць з Беларусі, то гэта быў Вільнюс. Былі яшчэ варыянты Варшава ці Прага, але больш за ўсё з гэтых гарадоў я каціруе Вільнюс.
0: А чаму Вільнюс?
1: Мне вельмі падабаецца архітэктура, вельмі падабаюцца людзі. Канешне, большая канцэнтрацыя беларусаў, з якімі я знаёмы, цяпер у Варшаве, але менавіта мясцовыя жыхары, якіх я ведаў, гэта віленчукі, і неяк для мяне яны найбольш душэўныя, чым палякі ці чэхі.

0: Але ты зараз знаходзішся ў Варшаве, я разумею, што тут гастролі, ну але разам з тым, ці не атрымаў ты гэтую самую порцыю душэўнасці і звыш таго нават?
1: Усё я атрымаў, я вельмі люблю вандраваць, але я люблю, калі мой азадак прывязаны да пэўнага месца, то як раней я вандраваў, то цяпер просто асеў я ў Вільнюсе, і калі я прыязджаю сюды, то ясна, што мне тут камфортна, прыемна, шмат і знаёмых, і сяброў. І так у мяне, ў прынцыпе, па ўсім зямным свеце, то, канешне, я прыязджаю сюды, атрымліваю задавальненне, і потым еду да хаты адпачываць ад таго задавальнення, бо задавальнялка зламаецца ад гэтага задавальнення ўсяго.

0: У Варшаве ты знаходзішся і знаходзіўся, у тым ліку і дзякуючы пастаноўцы тэатральнай перформансу спектаклю «Цесня». Прайшло некалькі дзён пасля таго, як вы паказалі яго. Пераварыў? Як табе?
1: Всё прыўкрасна. Не сказаў, што мне прыйшлося гэта пераварваць, я адразу маральна быў падрыхтаваны, і зноў жа я маю вялікі досвед выступаў на сцэне, то для мяне гэта не было нейкім там катаваннем ці яшчэ чым-небудзь. Для мяне гэта была прыемная ідэя, праз якую я атрымаў задавальненне і паехаў па іншае задавальненне. У тым ліку вось вінел нейрадзюбеля набыў.
0: Чаму менавіта яго захацелася здабыць?
1: Таму што гэта адзіны вініл нейрадзюбеля, па-другое, непасрэдна ў Варшаве яго можна набыць без лішніх нацэнак, таму што калі замаўляць праз сайт у той жа Вільнюс, то трэба даплачваць за дастаўку, а так, улічваючы тое, што ў гэтым годзе неяк так пачасціла, што я тут даволі часта бываю, то увогуле ў Польшы і з канцэртамі свайго гурта «Кашлата Вог», і вось цяпер з пастаноўкай. Ведаў, што будзе магчымасць заехаць у краму «Кніга Ука» і там набыць вініл. Заехаў.

0: Польша насамрэч багатая на самыя розныя мерапрыемствы, вось у тым ліку на фэсце тутака вы былі, падтрымалі беластоцкі музычны клуб, на іх сцэне выступілі. Што запомнілася не толькі з выступа непасрэдна вашага, але ж яшчэ і з фэсту? Ці з'явілася жаданне ў наступным годзе прыехаць, нават калі не будзеце выступаць?
1: Справа ў тым, што беларуская музыка вельмі спецыфічная субстанцыя для мяне, і калі шчыра, то я не быў ні на водным канцэрце на тутацы, акрамя тых, хто выступаў перад намі непасрэдна, гэта быў сербскі нож, і пасля нас гэта ўсё, што я паслухаў. Потым я проста зносіўся з людзьмі, бо гэта мне было значна цікавей, чым паслухаць музыку, бо ўсе гурты, якія былі на тутацы, я іх ці ведаю асабіста, і мне было цікавей менавіта з імі, як з людзьмі патусавацца, ці гэта гурты, якія мне не цікавыя. Галоўная сцэна для мяне была не цікавая абсалютна, але вылучу адтуль Дзецюкоў і Крамбамбулю, гэта гурты, да якіх у мяне ёсць павага. Астатнія для мяне проста ў музычным плане не цікавыя. Гэта не значыць, што яны нейкія дрэнныя, проста на цяперашнім этапе свайго жыцця мне гэтая музыка проста не цікавая. Але і на Дзецюках, і на Крамбамбуле я таксама не быў, бо я тусаваўся.

0: скажу шчыра, што у мяне вельмі класны працуе чэк, наколькі файна альбо не вельмі прайшоў канцэрт. Таму што, калі пасля імпрэзы у мяне ёсць жаданне пераслухаць трэкі, вось тыя самыя, што гучалі на гэтым выступе, значыцца, ўсё было класна. Калі не, то хутчэй за ўсё не зусім зайшло. У цябе ёсць некія вось такія моманты, якія чэкаюць, наколькі ок ці не ок?
1: Менавіта наконт музыкі.
0: Ага.
1: Наконт музыкі, наконт тутакі я нічога не магу сказаць, бо як я раней пазначыў, што я не па музыку туды прыехаў, бо музыкі ў маім жыцці хапае, плюс, ну, нікога такога адметнага для мяне там не выступала, усе гурты я ведаю, калі не асабіста, то ясна шмат разоў іх слухаў. Ці не шмат разоў, калі яны мне не падабаліся. А так, увогуле, наконт канцэртаў, канешне, звычайна ёсць гэты момант эйфарыі, калі пасля канцэрта хочацца паўтарыць якія-небудзь песенькі, пераслухаць іх, то такое бывае, канешне. Апошні з такіх канцэртаў, які ось прам на мяне паўздзейнічаў, вось так станоўча, то, дарэчы, было таксама ў Варшаве. Это быў гурт The Real McKinsey's. Вельмі здорава дзядзькі выступілі. Я іх увогуле знайшоў калісьці ў 2008 годзе, і потым, калі пабачыў, што яны выступаюць тут, ды яшчэ з дзюцюкамі, то вырашыў, што, ну, трэба зганяць. Ось тады я і вырашыў, што на тутацы магу прапусціць дзяцюкоў, а там ужо паслухаю. Ну, так і атрымалася. Яшчэ адзін канцэрт, які мяне перад гэтым уразіў у гэтым годзе, гэта быў Current 93. У Рызе, у лютым яны выступалі, і прам першы раз на іх быў, хаця гурт вельмі стары, і мяне вельмі ўразіла, то вось 6 верасня яны будуць выступаць у Варшаве, то я прыеду на іх ізноў. Хаця гэта музыка абсалютна адрозная ад таго, што я іграю, але музычны маньяк, то такое я люблю.
0: Але окей, ці з'явілася ў цябе жаданне пасля тутакі пераслухаць Крамбамбулю і Дзіцюкоў?
1: Не, я іх да гэтага не вельмі слухаў.
0: Але менавіта іх ты вылучаеш на тутыцы?
1: Так, таму што з таго масіва, які выступаў, то вось гэтыя два гурты для мяне самыя блізкія цяпер. Там былі Памідораў і ўсё крэйзі. Я да іх таксама вельмі добра стаўлюся, як да музыкаў, як да людзей. Але вось менавіта па ўзроўні папулярнасці я заўжды верцеў не на вініле. Так, канешне, у плане сыгранасці і ўвогуле падачы матэрыялу, то вось мне больш за ўсё з гэтых гуртоў, якія былі на тутыцы, падабаюцца Дзіцюкі і Крамбамбуля. Некаторыя гурты, я лічу, што не варта было б ставіць на галоўную сцэну, бо, ну ладна, калі буду арганізоўваць свой фэст, сам буду вырашаць, каго куды ставіць, а так гэта ўсё маё суб'ектыўнае меркаванне, якое нікога не турбуе абсалютна.

0: ты жывеш зараз у Вільні. Наколькі ты шмат актыўна ў вялікіх памерах адчуваеш там беларускі вайб?
1: Вельмі добра адчуваю, бо я вельмі шмат стасуюся з беларускай суполкай. У асноўным гэта, канешне, суполка пасля 20-го году, але таксама я, калі раней прыязджаў, знайшоў вельмі шмат кантактаў беларусаў, якія там і нарадзіліся, і пераехалі яшчэ ў 80-е годы. У мяне там вельмі бурная дзейнасць з усімі слаямі беларусаў, якія там увогуле ў Литве жывуць, не толькі ў Вільнюсе, але Клайпеда і Каунас. Ну, у мяне вельмі шмат кантактаў, то там я адчуваю сябе ўсё роўна ў беларускім асяроддзі. Канешне, з літоўцамі вельмі шмат стасуюся. Нарэшце пачаў больш актыўна вывучаць літоўскую мову. Тое да гэтага трэба было разабрацца з галавой, потым з асабістым жыццём, потым яшчэ з усякімі праблемамі. А цяпер, здаецца, праблем у мяне амаль не засталося. Заняўся нарэшце вывучэннем літоўскай мовы. Ну і увогуле імкнуся неяк паказаць літоўцам, што мы ні на што не прэтэндуем, а мы нармальныя суседзі, якія проста вымушаны былі пераехаць. Выбралі Літву, таму што, ну, мне асабіста Літва вельмі падабаецца, і людзі там таксама. Не ўсім падабаецца, як афіцыйныя ўлады рэагуюць цяпер на

0: Яшчэ што датычна музычнага накірунку, то у вас атрымаўся нядрэнны кантакт з гуртом «Сербскія ношы», прычым так, што вы нават зараз ладзіце сумесны канцэрт, які адбудзецца ў Вільні. Вось распавядзі, калі ласка, пра вашу камунікацыю. Можа быць, у вас там нейкая суполка ўжо свая склалася?
1: Не скажу, што ў нас нешта такое прам склалася, але мы, умоўна кажучы, проста завочна пазнаёміліся онлайн і вырашылі, што як-небудзь сыграем. Вось так атрымалася, што на тутацы мы выступалі разам. У Вільнюсе гэта канкрэтна я напрасіўся на гэты канцэрт, бо мне падабаецца творчасць гэтага гурта. І з людзьмі, шчыра скажу, я ўжывую так ні разу і не паразмаўляў. Там мы павіталіся, але на гэтым все. Каб вось нармальна патусавацца, то я спадзяюся, гэта якраз будзе на гэтым канцэрце ў Вільнюсе. Дарэчы, вельмі такой цікавай і дзіўнай прасторы, якая абсалютна нефармальная, і гэта, мне падаецца, будзе першы электрычны канцэрт. Там звычайна там усякія электронныя сеты адбываліся, а гэта, здаецца, ну, ці акустычныя, гэта будзе паўнавартасная тусоўка, там дзе і ударка будзе, і комбікі. Так што мне цікава паслухаць, як гэта ўсё будзе гучаць. Далей, калі што, супрацоўнічаць з гэтай пляцоўкай, але гэта паглядзім.

0: Што такое у нескладанае?
1: Па-першае, там у не проста у, а у нескладовае, і пасля гэтага нескладанае. Гэта тэатральна-фальклорная студыя, якую 3 годзіка. Гэта наш супольны праект з Сержуком Тоўсцікавым. Там, дзе мы займаемся творчым мастацтвам, всякімі практыкаваннямі, і ў тым ліку, наколькі можам, далучаемся да беларускага фальклору. Таксама некаторыя дзеці выказваюць жаданне вучыцца граць на інструментах музычных, такіх як дудачка, бубен. З пераменным поспехам у нас часам гэта атрымліваецца. А так, у гуле, звычайна, раз на семестр мы робім пастаноўку з дзецьмі па ўласным сцэнарыі, які пішам вось разам з Сержуком. Аснову, канешне, піша Сержук, часам я туды нешта дадаю.
0: Кшталту элементаў з коцікам?
1: Мяу.
0: Ці можна яшчэ зараз далучыцца? Можа быць, вы нейкі новы набор да пачатку новага навучальнага года плануеце?
1: Так, плануем. І вось якраз пасля таго, як вернемся ў Вільнюс, зробім анонс таго, што вядзем новы набор. Першы занятак, хутчэй за ўсё, будзе запланаваны на 7 верасня, але паглядзім, як у нас будзе з вольным часам. А так, плануем новы набор і вельмі чакаем дзецішак.
0: Каго? У якім узросце? Ці з бацькамі? Можна бацькам, ці не можна?
1: Мы набіраем 2 ўзроставых гурты. Адзін, напэўна, ад 5 дзе-небудзь да 8, і другі ад 9 да 14-15 год. Таму што ўсё-ткі у дзетак розныя цікаўнасці па жыцці, і калі ў нас так атрымалася ў апошнім нашым семестры, што мы аб'ядналі групы, то, канешне, зусім малым не было так цікава з зусім вялікімі, і з-за гэтага дысцыпліна ў нас часам храмала. Ну, але, тым не менш, усё атрымалася, і паказ мы зладзілі.

0: Як змянілася твоё жыццё наогул у эміграцыі, і ці, можа быць, ты для сябе выпрацаваў нейкія новыя правілы, якія паляпшаюць твоё жыццё, таму што, ну, зразумела, што рэлакацыя гэта няпроста.
1: Скажам так, першыя 2 гады я адчуваў сябе не зусім на сваім месцы, бо, па-першае, гэты пераезд быў абсалютна раптоўным і нечаканым для мяне, але лепей было зрабіць так, канешне. Плюс быў каронавірус, былі лакдауны, то ў асноўным я тады толькі працаваў і сядзеў дома, то гэта, канешне, не надта дапамагала мне як абсалютна сацыяльнаму чалавеку, які прывык нешта ладзіць і ў плане канцэртаў, і ўвогуле быць сярод людзей, то гэта быў складаны перыяд для мяне. А пасля гэтага ўсё больш-менш я ў сябе ў жыцці уладкаваў, у тым ліку вось гэтая студыя унескладаная, плюс набраў новы склад гурта «Кашлаты Вог», плюс у мяне ёсць яшчэ эмбіент праект «Сомар Нуар», 4 чалавекі, у тым ліку і я, 3 граюць на варганах, і ўсё гэта гучыць пад перкусію. Часам там вар'іруюцца інструменты, але вось аснова гэта эмбіент-падкладка і варганы. Спадзяюся, што таксама нешта мы запішам, але вось некалькі канцэртаў мы адыгралі, спадзяюся, адыграем яшчэ. Так, ну, збольшага я ўсё сабе уладкаваў. Самае галоўнае, што я уладкаваў сабе галаву, бо гэта было самае складанае, напэўна, каб я пачаў сабе адчуваць спакойна і рабіць нейкія канструктыўныя рэчы. Вось, то, здаецца, у мяне атрымалася гэта, і цяпер творчае жыццё ў мяне таксама наладзілася. Канцэрты, вось цяпер удзел у пастаноўках, то гэта ўсё, канешне, мяне падтрымлівае на ментальным плаву.

0: калі табе становіцца сумна, што ты робіш?
1: Сумуеш альбо ўсё ж такі спрабуеш неяк выграсці з-за гэтай сітуацыі?
2: І так, і так. І спрабую вырасці, і, канешне, сумую, бо я, на жаль, не настолькі яшчэ рабатызіраваўся, каб толькі наперад ісці. Часам бывае, што і хочацца паныць, залезці пад коўдру там, падумаць, што адбываецца.
0: Вось калі ў цябе такія хвіліны суму, яно прымушае, яно дае табе нейкі зарад для таго, каб ствараць новыя кампазіцыі, ці штосьці табе, ведаеш, як гэта традыцыйна класічнага творца ўладзіцца?
2: У гэтым плане абсалютна не класічны творца. У мяне ўсё адбываецца цяпер, якраз калі ў мяне добры настрой. Ну і звычайна, калі, умоўна кажучы, я весь такі расклеены, то мне хочацца толькі заснуць, каб прачнуцца ўжо з нармальным настроем. Бо калі сумна, то нічога не хочацца рабіць. Самае лепшае, што ў гэтым стане атрымліваецца, гэта проста легчы і глядзець у столь. Самы лепшы варыянт. Нават музыку ніякую не ўключаць, проста неяк паспрабаваць супакоіцца, і яно праходзіць.
3: Не бяжы за мной!

0: Я ж тебе казав, не бяжи.
1: Ці ёсць у цябе некія штукі, якія цябе зараз у любой сітуацыі выцягваюць? Напрыклад, не ведаю, там уключыць нейкую музыку, пакамунікаваць з дзецюкамі, там схадзіць пакурыць, што яшчэ такое?
2: Універсальнага сродку няма. Тут все звычайна залежыць ад таго, якія сітуацыі адбываюцца вакол мяне, таму што з некаторых я магу сам вылезці, а з некаторых не атрымліваецца ніяк, толькі вось праз сон.
1: Калі гэта не універсальны нейкі рэцэпт, але ў індывідуальным парадку. Акрамя сна, што яшчэ цябе магло б выратаваць?
2: Шпацыр ці нават часам бег. Яно крыху разгружае. Фізічная праца дапамагае, але часам яна настолькі дапамагае, што калі яна скончваецца, то яшчэ больш загружаешся. Так што з працай я пакуль што завязаў фізічнай. Трэба папрацаваць мазгамі нарэшце. Быў доўгі перыяд, калі я працаваў фізічна і думаў, што творчасці мне будзе хапаць для мазгавой дзейнасці, але наступіў перыяд, калі наадварот. Трэба больш мазгамі падумаць.
1: На гэтым спадарства ўсё. А я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы гутаралі з лідарам гурта «Кашлаты Вох» Вешкам Красуліным. Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17-я гадзіна, у Польшы 16-я. У Мінску засудзілі нібыта за экстрэмізм маладога хлопца. Дональд Трамп абвесціў пра нафтавую угоду з Венесуэлай. Беларускія пяціборкі паспяхова выступаюць на чэмпіянаце свету. З навінамі ў студыі Уладзімір Хільмановіч. У Менскім гарадскім судзе абвешчаны палітычна матываваны прысуд Яраміру Пуціцкаму. Яго звінавацілі ў так званым садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і засудзілі паводле частак 1 і 2 артыкулу 361-4 крымінальнага кодэксу. Хлопцу прысудзілі 2,5 года абмежаванне волі без накіравання ў карную ўстанову, паведамляе «Гомельская вясна». Фармальную падставу для рэпрэсій па гэтым артыкуле крымінальнага кодэксу улады апошні год найчасцей выкарыстоўваюць у гучнай справе маніторынгавага тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн», адкуль пайшла ўцечка ўсіх даных. Яраміра Пуціцкі – гэта сын былога праваабаронцы цэнтра «Вясна» Валера Пуціцкага. Ён скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і застаўся жыць і працаваць у Менску. Валер Пуціцкі пасля ўзмацнення рэпрэсій да нязгодных з дзеяннямі ўладаў Беларусі мусіў адысці ад праваабарончай дзейнасці. Дональд Трамп абвесціў пра ўкладанне з Венесуэлай найбуйнейшай нафтавай дамовы ў гісторыі. Пра гэта прэзідэнт США напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы. Па маім даручэнні дзяржаўны сакратар Марка Рубіо і міністр абароны Піт Хексет, цесна супрацуючы з паважаным часовым прэзідэнтам Венесуэлы Делсі Радрыгес і дзякуючы партнёрству з прыватным бізнесам, забяспечылі кантроль США над бальшынёй з больш чым 65 мільярдаў барэляў даказаных запасаў нафты ў Венесуэле без выдаткаў для амерыканскіх падаткаплатнікаў, сцвярджае Дональд Трамп. Паводле яго слоў, у выніку ўгоды США больш чым удвая павялічаць свае запасы нафты, падвысяць імпарт нафты, а ў будучыні гэта дазволіць істотна знізіць цэны на бензін для ўсіх амерыканцаў. Гэтая здзелка значна ўмацуе і без таго ўсё больш шчыльныя адносіны паміж Венесуэлай і Злучанымі Штатамі, падсумаваў Трамп. Нестабільная паводкавая сітуацыя захоўваецца ў раёне ракі Пхоте-Кошы, акругі Расува на поўначы Непалу. Эксперты не выключаюць прарыву азёр, што ўтварыліся ў вярхоўях рэк пасля перакрыцця рэчышчаў. У разе прарыву каменне, грунт і абломкі могуць накіравацца ўніз разам з плынню вады, выклікаўшы раптоўную паводку ў нізоўях. У звязку з пагрозай, якая захоўваецца, спецыялісты рэкамендавалі насельніцтву не набліжацца да берагоў рэк і ўважліва сачыць за паведамленнямі сістэмы ранняга апавяшчэння. Моцная паводкавая хваля ахапіла паўночныя раёны Непалу раніцай 26 жніўня. Паводле папярэдніх даных, прычынай паводкі стала сыходжанне снежна-каменнай лавіны на мяжы Непала і Кітая, прыкладна за 20 кіламетраў на паўночны ўсход ад пагранічнага перахода Расува-Хатхі. Вялікая маса вады, каменне і бруду прайшла па рэчышчы ракі не менш за 70 кіламетраў, разбурыўшы прыбярэжныя населеныя пункты і затапіўшы значныя тэрыторыі. Як мінімум 626 чалавек загінулі. Тры беларускія спартоўкі пазмагаюцца за медалі чэмпіянату свету па сучасным пяціборгі 2026 года, які праходзіць у кітайскім Гуяне. У паўфінальных спаборніцтвах выступілі 36 лепшых спартовак па выніках кваліфікацыі, якія былі падзелены на дзве падгрупы. У першым паўфінале лепшы вынік паказала беларуска Марыя Гнетчык. У другой групе першае і другое месца занялі таксама беларускі Настасія Арол і Віялета Гуреева. Вырашальны старт з удзелам 18 мацнейшых дзяўчат пройдзе днём 30 жніўня. У мужчынскім заліку беларускія пяціборцы засталіся без фіналу. Уладзіслаў Нестараў, Яўген Арол і Максім Марук размясціліся на пазіцыях з 31 па 33. На гэты момант у актыве беларускай каманды два медалі планетарнага форуму ў Кітаі. Золата ў жаночай эстафеце Настасія Арол, Марыя Гнетчык і серабро ў міксце Яўген Арол, Віялета Гуреева. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. На ўсёй тэрыторыі пераважна пахмурна. Ішоў дождж, але зараз распагоджваецца. Тэмпература паветра днём плюс 16, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні да 80 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

лёсу кожнага і дом. Наш радавод ідзе з балота, і скон мы знойдзем пад карчом. Шчымліва мне сціскае грудзі наказ бацькоўскі жавай стань. Паспей пажыць, бо злы дні людзі ўжо асушаюць нашу твань. Самаходзі залятаюць камаркі ў рот, што яшчэ мне патрэбна ў жыцці. Толькі ў бурбалках сонных лагодных балот насамрэч можна шчасце знайсці. Мне ўсё з маленства тут знаёма, і лашыць вуха гукам плясь. Таму я ўсё жыццё свядома шукаю ў вадаёме гразь. Адна маленечкая скруха сабе ўявіць подзвіг вы. Сястра стрэчная рапуха жыве на лузе без дрыгвы. І мяне спакушаў журавель бармот, ён у выры ляціць кожны год. Запрашаў не аднойчы сабою палёт, не трэба мне

мяукаў кот, пушысты рыжык, пыжык, пранны раблінак рад, а да бацькоўскай хаты без лап прыпоўз назад. Малым я быў апом.

0: персонажика то у вершах ці казках даволі часта ўвасабляюць герояў, якія найчасцей ходзяць на двух нагах. Але мы аб тым сёння забываем і далей уваходзім у таямнічы свет малых, але надта амбітных герояў.
1: Улад скамарох, ракота, казачка. Лае з ранку мужа кошка, што не прыбірае ложка. Адказаў ёй кот, ад гура пойдзе ў плаванне на мора, бо з маленства паласаты, быццам бы марак заўзяты. Боем быў заўжды зацятым, стане грозным ён піратам. Мышак, рыбак, пацукоў задзіраць бы тыгр ваўкоў. З іх багаты браць палон, лікам большы, чым мільён. На сняданак і абед рыбны фарш, гаракатлет. На вячэру кожны раз гурка вэнджаных каўбас. Як набудзе вопыт ставы, кошцы ён прышле каралы, каб на шэйцы зоркі бусы адцянялі мілай вусы, каб пярсцёнкі і падвескі мужавай былі нарэзкі. Час даруе шанс абраным, хутка стане капітанам, у руках ката штурвал, хай дзевяты залішкам вал. Ён не зробіць перашкоды, новыя знайсці прыгоды. Хуткасць вузлаў 1040, адпачынак, дзесць для зорак. Так ад Марса і Венеры абарона ліст фанеры. У сузор'і ню амега разжывецца гурба і снега. Трэба ж даказаць вучоным, нарадзіўся не кручоным. Дарма марыцца ды сніцца, надта шкод вады.

0: раней жаба і крат. Можна сказаць, што галоўных герояў жывёльнага свету, з якімі прыходзіць нам найчасцей спатыкацца, маем ужо за сабою. Але тут кароткая пауза, бо прыйшоў час на свінню.
1: Владимир Гайдук. «П'яная свіння». Свіння от хмелю удосталь, но зварячела просто. Ах, ты брудная корыта, за тебе завжды не сыта. Каб не бачила ты дна, за тебе завжды одна. Только ты у тым виновата, коли хляю уминаюць сваты. Под ногами ты мне вечно пашчапаць тебе у печку. Лепш не ты, будзе другое, тое раны ўсе загоіць. Шмат пякучых слоў сказала, пахісталася і ўпала. Карыта ведала свінню, то яе і не ў першыню. Так да раніцы ў карыце спала, дрыхла, лепш кажыце. Раніцой прадрала вочы, так было ўжо не аднойчы. У свеце лепшае карыта, лыч прабач ты мой нямыты. Ды цалуе тры разы, я б цябе за абразы. Можа, ведаеш, дзе проста хмель расце ўдосталь? Як мне цяжка, слову вер, хмель не без і не аер. І пад вечар, як вядома, прынеслі свінню дадому. Так па-простаму сцэнары доўгі час жывуць на.

0: Пакуль што засяродзіліся мы на жывёле хатняй, або з хатай як такой звязанай, а дык трэба таксама аддаць годнае месца звярам, якія іх спатыкаем толькі падчас экзатычных экскурсій ці то ў зоапарку. А калі пачынаць, то пачынаць трэба з высоты. Толькі верш ці не будзе надта чалавечы, а і песня цяпер ужо ў арыгінальным выкананні Уладзіміра Высоцкага таксама.
1: Олег Старынчык, як судзілі жырафу. Ты аглуп,

бяда, жэрдка, жыр і нязручны пасажыр. Усяк гавораць на жырафу, кран пад'ёмны, даць ёй штрафу. Што ты доўгая зрабіла, галавою сонца збіла. Сонца ўпала на луну, і цяпер нам не да сну. З-за цябе мы, міс Шлагбаум, атрымалі поўна траўм. Лепш ляжала на зямлі, мы б цябе нейк абышлі. Тонкім голасам жырафа. Ні за што даеце штрафу, языкам гаворыць злым. Не павінна я ні ў чым, не знасіць мне галавы, пайшлі разам да савы. Да савы прыйшлі судзіцца, як усім сабе не спіцца, і яна выносіць шалі. Кажа, шалі паказалі, выйшла непаразуменне, сонца рэдкае зацьменне, хоць і рост твой метраў 100, штраф даваць няма за што. Усё на гэтым не павінна, ты прабач усіх, жардзіна. Сонца выйшла і зазяла, як раней нам добра стала. Паважаюць усе жырафу, не даюць ёй болей штрафу. Ад чаго ж яна сумуе, калі крыўдных слоў не чуе?

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 гадзіна, у Польшы 17. Падрыхтаваны новы даклад пра рэпрэсіі ў Беларусі. За засухі падарвана экасістэма шэрагу краін Еўропы. У Нігеры адбываецца страляніна. З навінамі ў студыі Владзімір Хельмановіч. Офіс Святланы Ціхановскай сумесна з ініцыятывай Белпол пры спрыянні ініцыятывы кіберпартызаны падрыхтавалі аналітычны даклад «Іх шукае дыктатар. Дзяржава чырвоных сігналаў». Даклад прысвечаны практыцы транснацыянальных рэпрэсіяў, якую рэжым Лукашэнкі выкарыстоўвае супраць сваіх палітычных апанентаў за межамі краіны. Аўтары аналізуюць злоўжыванне механізмамі Інтэрполу і двухбаковых пагадненняў аб экстрадыцыі і міжнароднай прававой дапамозе, а таксама іншыя спосабы міжнароднага пераследу беларусаў. У дакладзе прыведзеныя вытрымкі з крымінальных спраў, заведзеных на беларусаў, а таксама дадзеныя звесткі пра 11 супрацоўнікаў беларускага нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрполу, з дапамогай якога праз сістэму Інтэрполу рэжым пераследуе беларусаў. Таксама ў дакладзе змешчаныя рэкамендацыі тым, каму патрэбная дапамога. У цэлым, паводле аўтараў дакладу, з 2020 году больш за 65 тысяч беларусаў падпалі палітычна матываваным затрыманнем і далейшаму пераследу. За гэты ж перыяд абвесцілі не менш за 8590 прысудаў па палітычна матываваных справах. Анамальная спякота і засуха гэтым летам падарвала цэлыя экасістэмы ў краінах Еўропы, прычыніўшы сур'ёзныя страты рыбнай прамысловасці. Пра гэта расказвае амерыканскае агенцтва Associated Press. Па дадзеных агенцтва шкода галіны ацэньваецца на некалькі мільёнаў даляраў. Сярод пацярпелых краін названы Сербія, Славенія, Боснія і Герцагавіна, Чэхія, Румынія і Венгрыя. Сітуацыя пагаршаецца наступствамі зніжэння ўраджаю і стратамі ў гандлі і рачным суднаходстве. Па ацэне Associated Press, бізнес і краіны не гатовыя да крызісу 2026 году і зараз разважаюць пра спосабы звесці да мінімуму наступствы анамальных кліматычных умоваў у перспектыве. Раней паведамлялася, што не менш як 35 тысяч чалавек маглі памерці або загінуць з-за экстрэмальна спякотнага надвор'я ў Еўропе гэтым летам. У траўні 2026 году харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН папярэдзіла пра пагрозу сур'ёзнага глабальнага харчовага крызісу з-за праблем у звязку ў тым ліку з сітуацыяй у Армузскім праліве. У сталіцы Нігера Ніамеі ўначы і раніцай 29 жніўня адбыліся ўзброеныя сутыкненні са стральбой. Паводле крыніц інфармагенцтва і аналітыкаў, група мяцежных вайскоўцаў магла захапіць сталічны аэрапорт і спрабавала атакаваць прэзідэнцкі палац, піша Reuters. Пра страляніну паведамлялі адразу з некалькіх раёнаў Ніамея. Улады краіны пакуль не пацвярджалі спробу дзяржаўнага перавароту, але заклікалі жыхароў захоўваць спакой і заявілі пра ўзмацнення сіл бяспекі ў сталіцы. Вайсковая хунта знаходзіцца ва ўладзе ў Нігеры з 2023 году. Яна ў прыватнасці абапіраецца на падтрымку Расіі. Урадавыя войскі працягваюць баявыя дзеянні супраць джыхадысцкіх груповак, звязаных з арганізацыямі Ісламская дзяржава і Аль-Каіда. Паводле некаторых звестак, аэрапорт цяпер кантралююць мяцежнікі, а прэзідэнцкі палац утрымліваюць сілы, лаяльныя вайсковай хунце. Чарговы фэст на Падляшшы. 6 верасня ў вёсцы Машчона-Каралеўская адбудзецца беларускі народны фэстын. Пачатак свята а 15 гадзіне. Фэст пройдзе на пляцоўцы каля вясковай святліцы. У канцэрце возьмуць удзел беларускія калектывы з розных мясцовасцяў Падляшша. Арганізатары фестывалю – галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, войт гміны Мельнік, гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Мельніку і кола вясковых гаспадыняў у Машчоне-Каралеўскай. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі пераважна пахмурна. Перыядычна ідзе дожджык, але сіноптыкі прагназуюць, што крыху распагодзіцца. Тэмпература паветра днём плюс 15, плюс 20. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.

На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотидневную передачу серии «Спадля з шародами. Місце, події, люди». Сьогодні відвідуємо вёску Зубова на Бельщині. Родом з Зубова ёсць паэтэса Євгенія Мартынюк, сябра беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». Яе дзяцінства і маладосць звязаныя з хутарам у Зубаве. Хаця не стала ўжо яе родных, а родная хатка пустуе, спадарыня Женя прыязджае ў родны хутар, каб паўспамінаць, перадумаць свае справы. Зроджаныя тут думкі пералівае на паперу ў форме вершаў. Сёлета ў выдавецтве Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку пабачыла свет новая кніга Жані Мартынюк «Князева гара», у якой і ў вершах, і ў прозе пераплятаецца асабістая памяць з гісторыяй месца. Зборнік, аздоблены прыгожымі фотаздымкамі Пятра Лазовіка, Евгеніі Мартынюк і Владзіміра Міхневіча.

ачышчэнне. На пустым полі дагарае бульбяное вогнішча, у ім лета агрызкі. На жураўліных крылах адлячэла ўжо песня жняцоў. Назбіраць бы мне ў кошык маіх думак імклівы палёт. У зямлю укінуць бы заўтрашняй долі зерне. Не калечачы ног па іржышчы прайсці цераз слёзы і боль і чыстую душу завінуць у снежна-белы паркаль. Хутар Зубава у Бельскім павеце. Гэта цудоўная краіна маёга дзяцінства. Ён прыгожы і зімой, і летам, і ўвосень, і асабліва вясной, калі ўсё расцвітае, птушкі спяваюць. Дом ад дома не так блізка, і неабмежаваная прастора прыроды кранае за сэрца, а асабліва калі я прыязджаю ў родную хату, цяпер у адзіноцтве ўспамінаю сваё дзяцінства, маладосць і ўсе гады жыцця ў прысутнасці тых, якіх цяпер няма. Перадумваю свае паступкі. Можа, я была часам непаслухмяная, калі бацькі штосьці прасілі, і вельмі гэтага шкадую, нават калі гэта былі дробныя справы, не вартыя вялікай увагі. Так што калі чалавек застаецца адзінокі у родным доме, дзе аб сцены, можна сказаць, разбіваецца цішыня, маўчанне, вяртаюцца ўспаміны,

На кусочки разбитые успамины, яшчэ недавно цвілі язміны, час конём бежыць белагрывым, лячыць ключ гусей крыклівых, мне запляла ўжо валасы восень.

ужо пішу далей і унутры душы, унутры сэрца наплываюць думкі, часамі сумныя і пераважна сумныя. Там мяне пытаюць у працы не раз, і так, чаму мае сумныя вершы, а як могуць быць вясёлыя, калі ў чалавека жыццё сумнае? Люблю пасядзець, паглядзець на прыроду, паслухаць спеву птушак, паехаць на хутар з Берска, прайсціся па заснежанай дарозе, паўспамінаць, і каб выключыцца з шуму, з гэтых прафесійных абавязкаў, з усяго, быць сам на сам

Хутар, на якім нарадзілася і ўзрастала Яўгенія Мартынюк, ляжыць недалёка Зубаўскай княжай гары. Як узгадвае паэтэса, на гары мясцовыя дзеці праводзілі свой вольны час. Летам з'язджалі на роварах, зімою на санках. Малая Жэня прыдумвала таксама казкі і легенды, звязаныя з княжай гарою.

Але можна было б сабе уявіць, што тут стаяў калісьці замак. Я была б князёўнай. Гэта мой казачны свет. Вось такі, аб якім гаворыцца у маім вершы. Мой казачны свет, краіна мроі. Я князёўна, я чарадзейка, у маім уладанні зла ні кропелькі. Дабратою можна захліснуцца. Многія лета п'яюць падданыя, зашумеў вечар, і мой сон парваў бы павучінне. Княжая гара, яна упрыгожвае цэлы час мой хутар. З самага верха расцягваецца бязмежны далягляд на ўсю ваколіцу. У мяне ёсць яшчэ здымак, зроблены з даўнейшых часоў, і там відаць цудоўную прыроду, якой мы цяпер, на жаль, ужо не бачым так, як яна была тады. На хутары я адпачываю, тут мне пішуцца вершы, хаця часамі кранае мяне настальгія і сум за тым, што прайшло і ніколі не вернецца. Успаміны. Я зноў на родным хутары. Успаміны рэжуць сэрца да болю. Калышуцца лістоўніцы, да неба моляцца таполі. У праменнае дзяцінства хоць на дзянёк вернуцца б. Са стала схапіць хлеба лусту, толькі што выпечанага мамай, і па лужынах бегчы басанож. Над галавой крумкач, а ў далях гіне лета. Кладзецца вэлюмам туман, і світку шэрані, як плач, стеля час кудлаты.

Зачаравала мяне ноч прыгажуня, быццам дзяўчыну рыцар на белым кані, абсыпаны зоркамі мой хутар айчына у сне дрымучым стаіць. Месяц князь мячыкам коціцца, сярод ночы апавядае казку мне, на снезе брыльянтаў россып. Ці пяшчотаю вачэй іх узняць змагу, каб выставіць з сэрца жабрацкую тугу?

0: працягваем наш канцэрт пажаданняў і прымаем на тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанаваўся да нас спадар Янка з Машчоўны Панскай. Добры вечар, спадар Янка.
1: Добры вечар, радзвірасте. Я бы хотел звучить и наисердечнейшее пожелание для всех слушателей Радио Рация, для своего бывшего учителя Владислава Драла, для его жены, для Олка Шарка, батьки близких, для его жены тоже, для всех, которые, для своей мамы, для Кшиштофа Рея, для всех, которые слушают Радио Рация и которые будут слушать и до конца. Поздравляю всех. Дякую.
0: Дякуем вам, спадар Янка.
2: Заставайцеся з намі. А што ж тут у нас яшчэ ў смс-ках цікавага? Вось што. Яну Березняку ад яго жонкі з нагоды дня нараджэння. Каханы мой муж, жадаю табе, каб кожны дзень прыносіў табе столькі радасці, колькі ты даеш мне сваёй прысутнасці. Колькі ты даеш мне сваёй прысутнасцю, хай тваё сэрца заўсёды б'ецца ў рытме спакою і кахання, і ўсе мары здзяйсняюцца. Твая Зося. Ох, ні дадаць, ні адняць, праўда? А песню паслухаем давайце. Маланка выконвае яе. Ехалі казакі.

0: гэта быў трылер па-беларуску і па-ўкраінску таксама. Але ж мы добра яго ведаем, і можа, нашы слухачы не ўсе добра ведаюць, таму прыслухоўваліся і пэўна забыліся, што можна нам патэлефанаваць.
1: Ну, нешта маўчыць наш тэлефон.
0: А можа яшчэ таму, што вельмі многа усялякіх фэстаў. Мы сёння з табой прыгадвалі, дзе сёння гуляюць, у Бельску гуляюць з беларускай песняй.
1: У двух месцах нават.
0: Так, а можа мы яшчэ не ўсё ведаем. Заўтра яшчэ будуць гуляць. І ведаю дакладна, што а 12-й у Рыбалах пачынаюцца дажынкі, і а 12-й пачынаецца фэст беларускі ў Мастаўлянах.
1: Так.
0: А ты што ведаеш?
1: Яшчэ стары Корнін.
0: О.
1: Яшчэ сёння другі дзень фестывалю Барнфілд моладзевага такога ў стадыёнах блізкім.
0: Адным словам, не ўсе нашы слухачы сёння слухаюць нашу перадачу, пэўна, і таму пэўна наш тэлефон маўчыць. Мы, канешне, ну, чакаем на вашыя тэлефоны, а пакуль пачытаем трошачку. Разам з букетам чырвоных ружаў найсардэчнейшае пажаданне з нагоды ўгодкаў вяселля Яўгеніі і Мікалая Петручукоў. Многа вам шчасця, кахання, узаемапаразумення і радасці. А пажаданні такія дасылаюць дочкі Марта, Бася і Ева сем'ямі.
1: А вось што нам пішуць у нашую паштовую электронную скрыню. Добры дзень, гарачае прывітанне для ўсіх гасцей, якія сабраліся на грылю на вуліцы Скаўронка ў Гайнаўцы. А гэта Тареса і Славык, Гражына і Генек, Йола і Весек, Наталля і таксама Пётрык. Нехай вашая пагода заўсёды будзе добрая, і здароўе дапасуе да гэтага, і жыццё песціць вас. І таксама постскрыптум. Дождж вам не страшны, калі вы робіце сабе гаражувка. Гаражувка, так я так разумею, калі пры гаражу гэта
0: ўсё. Так, калі так. Гэта ўсё так, альбо ў гаражу, альбо побач. Так. Ну што, а каб...
1: І тут яшчэ піша спадарыня Эвеліна, якая ўсё жадае гэтае пажаданне. Баўцеся, танцуйце да белай раніцы і просіць песенку «Рамашка белая».
0: Абавязкова. Калі да белай раніцы, то трэба танцаваць як след. Ну і, вядома, сілкавацца. Я думаю, там ёсць чым. Гоу!

0: kuma, baćušku Slavomira Hvojko z Orli i matušku Halinu Hvojko i hrstili u mene sina, tako da srdečno ih pozdravljaju. Pozdravljaju tak samo koležanku s kotoroju rodile Stavlov, srdečnie życzę jej wszystkiego najlepszego, Halina Jabłońska. Serdecznie pozdrawiam Trzestianku, całą Trzestianku, bo ja z Trzestianki pochodzę. I wszystkich pozdrawiam Trzestianu, a przede wszystkim Nadziu i Michalczuk, Nadziu Stachijuk, Wiktora Stachijuk, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Któż tutaj jeszcze? A, bratowu serdecznie pozdrawiam, Basiu Maksymczuk. Pozdrawiam z Białostoku. Janka Tomaszuka z naszego bloku Warszawska. Serdecznie w cielu Warszawsku pozdrawiają. Wszystkiego najlepszego sąsiadom. Wszystkiego serdecznie życzę. Ну, дзякую.
1: І мы вам таксама дзякуем. Заставайцеся з намі.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіяды Мартынюк Сплютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. І да сустрэчы за 15 дзён. Жадаюць унучка Дамініка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унучка Юлія з Лютан. І вось цікава, што тыдзень таму было 22, вот яны так пішуць, уже 15, за тыдзень будзе ўжо ўвогуле тыдзень застанецца.
1: Адлічваюць, так, адлічваюць, гэта так, значыць, так вельмі чакаюць. Так, ну і што, і хто, і што будзе вітаць гэтых гасцей? Вёсачка Плютычы, праўда? А ў кожнага на Падляшчы, не толькі на Падляшчы, пэўна, ёсць свая любімая, ну, пэўна, вось пра гэтую вёсачку і песня. Так што там у думках вы, пэўна, маеце сваю назву, мы не будзем вам падказваць, вы і самі добра ведаеце, якая ў вас.

0: Працягваем канцэрт пажаданняў і прымаем тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарыня Галіна з Даратынкі.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Вы, можа быць, толькі ад прымача далей адыдзіце, добра, бо такое рэха ідзе.
2: Я не зложыць. Слышыме, пані?
1: Так, слухаем.
2: Я вам жыцця не зложыць для моей цуркі, што ма ў родзіны 30-го з Даратынкі Д'яна Чэмэрыс, з цялым родзіном.
1: І гэта...
2: І проча пёсэнка «Маміна сарочка».
1: Так, абавязкова гэтая песня прагучыць. І yeah. Гэта ўсё, так?
2: Так, ўсё.
1: Дзякуем.
2: Цяла родзіна, жыцэня сом з нарэдкі з Даратынкі.
1: Дзякуем вам сардэчна і заставайцеся на нашых хвалях.
0: І вось, дарэчы, у працяг нарэвкі такое віншаванне прыйшло нам. Хачу прывітаць і пажадаць шмат здароўя, шчасця маёй сям'і, якая жыве ў Нарэвцы, маме Івоне, таце Войцеху і братам Патрыку і Даніэлю, піша Кацпер з Гданьска. Ось, у Гданьску нас слухаюць. Файна.
1: Ой, дзе нас толькі не слухаюць. І што? І ўсім слухачам у падарунак ляціць песня ў выкананні прымакоў «Маміна сарочка».

0: А мы сардэчна вітаем нашага слухача з Чыжоў, спадара Філіпа. Хоць ён і вельмі малады, але спадар жа, праўда? Добры вечар.
1: Добрый вечер. Вчора был праздник тут у меня, у бабы в Чижах. Было шпление, то я хотел сказать им с праздником. Поздравляю всех. Поздравляю мама, тата, коллегу, коллежанки, соседу. Еще раз хотел сказать и с праздником.
0: И это будет все. Ну, дзякуем вам сардэчна і дзякуем пра тое, што нагадваеце, вось што праўда, у нас пост скончыўся. Мы лічылі зрэшты на тое, што калі скончыўся пост, больш будзе тэлефонаў і смс-ак ад вас. Так што давайце, паддайце троху працы Сергею, хай там не сумуе. Праўда, Юрась?
2: Так.
0: А мы пойдзем трошку адпачнем, таму што зараз вас пакінем з добрай музыкай, але вернемся праз некалькі хвілін літаральна. Скончым гэтую гадзіну песнямі «Ты ляці, моя душа» і што яшчэ, Юрась?
2: Песню, якую замаўлялі вось у прывітанні, которое зараз зачытаю. Вітаю свайго сыночка Ігара, сваіх бацькоў Міраіду і Валентіну Садоўскіх, сваю сям'ю, пані Валентіну з Чаромхі, пана Давіда з Васількава, пана Андрея з Плёсак, пана Дем'яна Седлец, пана Даніэля Заблудова, вас вядучая радыёрацыя і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжою. І хоча песеньку спадарня Эльвіра з Макаўкі, песеньку «Цяче вада» калектыву «Триада» з Беластоку. А таксама яна хоча скласці пажаданні для сваёй пляменніцы Юліі Парку і пляменніка Фабіяна, якія будуць мець дзень народзінаў, і жадае ім многія леты, шчаслівыя, шчасця, здароўя, шмат добрых сяброў і сябровак у школе, спаўнення мараў і планаў у жыцці.
0: Няхай усё так і будзе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Лукашенко зноў сустрэўся з Пуціным. КДБ правёў затрыманне і распачаў новую крымінальную справу. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Владзімір Хільманович. Лукашенко 29 жніўня сустрэўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным у рэзідэнцыі апошняга ў Новаагарове. Бакі, як афіцыйна паведамляецца, абмеркавалі беларуска-расейскія гандлёва-эканамічныя сувязі, электроніку і далейшую двухбаковую супрацу. Лукашенко заявіў, што напярэдадні, у час сустрэчы з расейскім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусціным, бакі дэталёва разгледзелі асноўныя пытанні ўзаемадзеяння. Па яго словах, Беларусь выконвае ўсе дасягнутыя дамоўленасці ў сферах сельскай гаспадаркі, харчавання, паліва і іншых кірунках. Асобна Лукашэнка спыніўся на росце тавараабароту паміж Беларусцю і Расіяй. Ён заявіў, што сёлета гэты паказнік значна перавысіць леташні. Пры гэтым усё большую частку гандлю займаюць сучасная электроніка і іншыя высокатэхналагічныя тавары. Лукашэнка запэўніў, што Беларусь разам з Расіяй стварае неабходную вытворчую базу і разлічвае ў будучыні выйсці на яшчэ больш высокі ровень. Ажно 37 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Тімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі, з іх 4 дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога, 7 пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў у сваім тэлеграм-канале Владзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расійскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў пра спыненне дзейнасці групы грамадзян краіны, якіх падазраюць у зборы адкрытых звестак аб прадпрыемствах абароннага комплексу, нібыта ў інтарэсах замежнага куратара. Паводле КДБ РБ, падазраваныя збіралі даныя пра вытворчыя магутнасці, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Для перадачы сабранай інфармацыі яны нібыта выкарыстоўвалі спецыяльна створаныя каналы сувязі. Як паведамляе прэс-служба КДБ, удзельнікаў групы затрымалі. У іх канфіскавалі сродкі сувязі, электронныя носьбіты інфармацыі і грошы, нібыта атрыманыя за выкананне даручэнняў. Па гэтым факце распачалі крымінальную справу. Колькасць затрыманых і іх імёны пакуль што не называюцца. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сумай пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў цэнтра кібераабароны. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя з сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заявлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных дадзеных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі было пераважна пахмурна. Перыядычна ішоў дождж, але зараз крыху распагоджваецца і можа ўвечары быць ясна. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
3: Вітаем усіх нашых слухачоў, усіх, хто, можа быць, нядаўна далучыўся толькі да нашых хваляў. Падляскі канцэрт пажаданняў, а ў студыі Юрай Дзяшук.
4: І Ганна Коменч. І ў нас наперадзе яшчэ 2 гадзіны з беларускай, падляскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Для гэтага тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія прыме і апрацуе Сергій Верамеенка.
3: Можете таксама пісаць нам на электронную пошту наш адрас концерт@limakratsia.com і ў наш Teams логін рацыя.
4: 28 гадоў таму бралі шлюб Аня і Славік з Бельска-Падляшскага. З гэтай нагоды жадаю вам моцнага здароўя, шчасця, кахання ды наступных 28 гадоў разам. Хай кожны дзень прыносіць вам радасць, усмешкі і мноства прыгожых супольных хвілінаў. Такія пажаданні складвае для сваіх бацькоў дачка Мадзя і просіць песенку «Вёсачка» гурта «Лідар».
3: А вось яшчэ пажаданні, якія традыцыйным лістом нам даслалі, і таксама гэта пажаданні сужонству каханым бацькам Ірэні і Канстанціну Дацэвічам з Дубровы Беластоцкай. 31 жніўня міне 52 гады з дня іх шлюбу. Нашыя каханыя бацькі, вы разам ідзіце па жыцці, як сужонства ўжо 52 гады. Гэта цудоўны вынік, які паказвае вашую нястомную працу над пачуццём, створаным вамі домам і сям'ёй, і домам і сям'ёй з вялікай літары. Дзякуем, што вы паказалі нам прыгажосць прыгоды і прыгажосць другога чалавека ў цудоўнай вёсцы Сынкаўцы. Труд, працы і зычлівасць да людзей у кожным месцы, дзе б мы не былі. Каханыя юбіляры, зычым вам, каб кожны наступны дзень вашага супольнага жыцця быў напоўнены здароўем і вамі абаімі, вашым супольным каханнем і пашанай. Няхай гэта будзе час, які дасць вам многа сіл і спакою. А напісалі такія пажаданні сын Ігар з жонкай Ізабелай, сын Каміль з жонкай Аней і дзецьмі Зузяй, Даніелькім і Олей, дачка Агнешка з мужам Славаміром і дзецьмі Юльцяй і вось не прачытаю, пэўна, Бартусям, спадзяюся, што правільна прачытала. Ну і вось і таксама просіць песню «Вёсачка» ў выкананні лідра. Дык давайце ж паслухаем.

0: Пачынаем нашую другую гадзіну пажадання з тэлефанаванняў спадара Грыгорыя з Грабаўкі. Добры вечар, рады вас вітаць, спадар.
1: Вечар, добры вечар. Ну, хацеў бы пазравіць швагра і сестру з Бельска-Подляскага балонку Ніну Юрка з аказіі 50-ліцця шлюбу їхнього. Ну і ще до того і швагру з Дашовсі, і Щаревхи, вже не був вирушляву, і дуже є, і з Бєльська, і брата, і батюшка, який з Канади приїхав, і Колю Куліка, і теж батюшку з Білостока. Ну і всю родню, за дуже всіх виміняти. Ну і від мене і від жінки і поздоровлення.
2: Чуем, там пэўна жонка таксама хоча нешта сказаць, ці не? Ці яна проста...
1: Не, вона кажа, што пад яе для тых 50-летця святая зложыць разам, ну.
2: Добра. Вось, бачыш, вось так яно, муж і жонка заадно. А вось яшчэ з нагоды шлюбу. Ох, люблю я такія віншаванні. З нагоды 40-х угодкаў шлюбу дарагім бацькам Барбары і Анатолю Гарбачам. Наймацнейшага здароўя, шчасця, удачы і кахання на многія леты. І песня для ўсіх нашых закаханых белым снегам у выкананні прымакоў.

0: Ну вось, пакрысе падышла сярэдзіна нашага падляшскага канцэрта пажаданняў, і гэтым часам да нас датэлефанаваўся спадар Віталь Стапаркоў. Добры вечар, спадар Віталь, рады вас вітаць.
1: Добры вечар, вітаю сардэчна Радыё Рацыя, і всіх поздравляю і многа здароўя жадаю. Хачу поздравіць сястру Веру Шэрмеў і яе цэлую радзіну, Ніну і вашу састачка і іх цэлую радзіну, Ніну Григорук-Скурашава, Каліну Тимошу з Новай Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надзю Сетра з Біластока, Толю Троц з Бєльська Падляскага, Балю Краснодемську з Павлау, Веру Таранта з Кашельов, Мажену Багровську і її маму з Рудки, Віталія з Хороші і Віталія з Островок, Валю Багровську з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик з Єлянки, Яна Гілєвська-Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі. І тепер хотів ще Вероніку Кордюкевич і Адріана Сачко з Варшави, Сяпану Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топарков, і всіх жихарів з Топарков. І всім жадаю много-много здоров'я. І та найбільш вам, ведучим. Дякую.
0: Дякую вам, спадар Віталь.
2: Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, цудоўных і прыемных хвілін жыцця Агнешцы Сцепанюк з вуліцы Доўгай, што ў Чаромсе, перадае кахаючы і сумуючы сябра з працы. Вось так. Што яшчэ? Вось чым яшчэ можа, ну, не ведаю, прычараваць? Дзяўчына, жанчына, як ты думаеш, вось зелле чароўнае, гэта класіка, а яшчэ?
0: Можа, позіркам сваім, якім, я не ведаю, поглядам, як паглядзець, так і ўсё, і зачаравала.
2: Ну так, а яшчэ? Гэтага ў нас хутка ўжо не будзе, а пакуль што ёсць, пакуль што яшчэ лета, і восенню таксама будуць яны. Кветкі, там над рэчанькай дзяўчына міла. Вось, і пра вяночак з кветак таксама будзе. Так што, ну што ж, слухаем калектыў АС.

0: Ну што, так і не дачакаліся мы, пакуль гучала песня, не дачакаліся званка ад нашых слухачоў, таму пачытаем трохі таго, што нам напісалі. Добры вечар, сардэчныя пажаданні для маёй сястры, якая сёння, з якой мы разам святкуем сёння дзень яе народзінаў, піша Ангеліна.
1: Ну і вось хтосьці тэлефануе, давай правяраць, хто гэта такі. Добры вечар.
2: Добры вечар.
1: Калі ласка, як вас завуць?
2: Ірина, я хотіла б зложити жичення для Юстини і Марка Гулявічов з оказії 15-ї річниці шлюбу і уродів Юстини. Щастя, здоров'я, помічності, много грошей і каб дочекали золотих годів. Складає Ірина, мама Ірина.
1: Дякую.
2: Стенку теплий липень.
1: Ці мы такую знойдзем? Я пашукаю.
2: Цёплы ліпень, ці тось такое.
1: Ага. Я пашукаю гэтую песню, калі зараз не атрымаецца, то... Добра.
2: Быў цёплы ліпень, ці цёплы ліпень.
1: Ціхі вечарок у нас ёсць. Гэта тое?
2: Вугай?
1: Ціхі вечарок. Гэта яно?
2: Не-не-не. Быў цёплы ліпень, сонненько свячіло.
1: Ага. Будзем шукаць.
2: А ціха лясам колыхаў, то хіба то тось...
1: Ну. Будзем шукаць
2: такую. Вас гэта пісэнка.
1: Добра, дзякуем. У любым выпадку пашукаем, а вы заставайцеся з намі, вядома. Калі нават зараз не атрымаецца, можа, потым паслухаем гэтую песню. А што яшчэ ў нас? Бачыш, у нас сёння колькі адрасатаў. Вось яшчэ адзін адрасат. Зараз, спадзяемся, не сумуе дзесьці ў борках, бо самыя сардэчныя шчырыя віншаванні ляцяць пані Галінцы, якая там жыве, ад калегі з Беластока. А да гэтых віншаванняў калега з Беластока яшчэ дадаў бузячкі, абдыманачкі і ўсё самае прыемнае, што толькі мог дадаць. І так ён хваляваўся, што аж забыўся, якую песню хацеў. Потым яшчэ раз патэлефанаваў нам і кажа: «Так, кахаю, што проста згубіў галаву і забыўся, што хацеў песню «Цыганачка Аза». Успомніў, на шчасце, і вось гэту песню мы цяпер і слухаем. І вядома, слухае, спадзяюся, спадарыня Галіна. Для яе і гучыць гэтая песня.

0: dla Jurki Charkiewicz z Michnułki, która się o nie obchodzi 18 lat i żałuję dla jej zdrowia, zdrowia, zdrowia. I dla moich baćków, dla ich ułki, kob dobrze żyli i dla ich szczęśliwo, szczęśliwo, szczęśliwo. Tak samo dla słuchaczy, kob dobrze żyli i dobrze się oni bawili się. I dziękuję.
1: І мы вам таксама дзякуем. Заставайцеся з намі.
2: Ось яшчэ адзін Патрык піша. Шчырае прывітанне для брата Кацпера з Гданьска. Ось, дарэчы, інтэрактыў, які ў першай гадзіне я чытаў ад Кацпера з Гданьска ў нараўку, а тут ўжо ідуць вітанні ў іншы бок. Жадаю табе шмат здароўя, штодзённай радасці і самых поспехаў у працы. Няхай усё ідзе па тваёй думцы. Такія прывітанні перадае брат Патрык з Нараўкі і просіць песню для брата гурта «Ас» «Сустрэў я ружу».
1: Ну што ж, давайце так зробім. Давайце я яшчэ вось што прачытаю. 30 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Бартык Верамейчук з Заблудова. З гэтай нагоды хачу скласці яму найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і поспехаў у прафесійным і асабістым жыцці. Тата Янак, мама Аля, брат Гжэсік з Эвелінай і хрышчоная Мая. Дык вось жа, зараз таксама гучыць «Ас», але гэтым разам песня «Волыняначка», бо яна ўжо доўга чакае ў чарзе, а «Сустрэў я ружу» пазней трошку. Прыгатуем.

0: Ну што ж, а мы вітаем сардэчна спадарыню Каліну з Новай Волі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Перш за ўсё пазарваю нас дужчых, паню Ганю і пана Юрася і ўсіх працаўнікаў Радіо Рація. Здаравіцька вам і всяго найлепшого жадаю. Поздравляю свою родину ближу и дальше. И поздравляю Валю Краснодемскую.

0: Хачу павітаць сем'і Цімошукоў і Люшукоў з Хытрай. Шкада, што фэст у Хытрай быў адменены з-за дажджу. О, як бачыш. Усім прывітанні ад Марыка Цімашука і якуюсьці добрую песню яшчэ просяць.
1: Пажаданне моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, Галіны, сястры Касі і Янка, для Ніны і Колі Гудковічаў з Гайнаўкі, для Янка і Госі з Беластоку, лістаноша Ростіка з Чыжоў, Крысі Аксінцюк і яе бацькоў Базыля і Аніты з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага.
0: Ну што ж, сапраўды, непагадзь прагназавалі ў многіх раёнах, і бачыш, можа, дзесьці і бура прайшлася, мы не ведаем. Але, даражэнькія нашы слухачы, нават калі ў вас адмянілі фэст, у вас ёсць план Б, таму што ў вас ёсць мы. І можа, ас да вас сёння і не завітаў у госці, але на нашых хвалях заспявае абавязкова.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшы 20. Следчы камітэт працягвае пераслед беларусаў. Газавыя сховішчы Еўропы запоўнены недастаткова. У старым Корніне пройдзе народны фэст. З навінамі ў студыі Уладзімір Хільманович. Следчы камітэт Беларусі 28 жніўня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Евгена Разумко. Яму інкрымінуюць удзел у масавых беспарадках з непасрэдным ужываннем гвалту, а таксама замах на забойства супрацоўнікаў органаў унутраных спраў у звязку з выкананнямі імі абавязкаў па ахове грамадскага парадку. Яўгена Разумко запрашаюць вярнуцца ў Беларусі прыйсці ва ўправленне следчага камітэту па Менску. Усяго ў рамках так званай спецвытворчасці па сутнасці палітычнага пераследу, паводле афіцыйных звестак, размешчаных на сайце следчага камітэту, завочныя крымінальныя справы былі пачатыя на 186 грамадзян Беларусі. Большыня гэтых справ ужо скончылася карнымі выракамі з прысуджэннем завочных тэрмінаў зняволення і вялізных штрафаў. Газавыя сховішчы Еўразвязу напрыканцы жніўня запоўненыя прыкладна на 63%. Гэта значна менш за сярэдні паказнік на 80% за гэты перыяд у папярэднія гады, піша выданне «Гардзіан». Паводле ацэнак аналітыкаў, калі тэмпы запампоўкі газу застануцца такімі ж павольнымі, Альянс можа ўвайсці ў ацяпляльны сезон з запасамі прыкладна на 20% ніжэйшымі за сярэдні ровень апошніх 5 гадоў. Гэта можа стаць найгоршым паказнікам з 2013 году. На сітуацыю паўплывалі праблемы з экспартам нафты і газу з рэгіёна Персідскага заліва, а таксама высокая выпрацоўка электраэнергіі на газавых станцыях падчас летняй спёкі ў Еўропе. Еўрапейскія цэны на газ нядаўна выраслі да трохгадовага максімуму, больш чым за 68 еўра за 1 мегават у гадзіну. Аналітыкі не выключаюць, што без аднаўлення паставак газу з блізкаго ўсходу яго кошт можа перавысіць 100 еўра за 1 мегават, паколькі еўрапейскім краінам давядзецца канкураваць з азіяцкімі купцамі за пастаўкі звадкаванага прыроднага газу. Адзначаецца, што найбольш праблемная сітуацыя ў краінах заходняй Еўропы. Пры гэтым Італія і Польша ўжо запоўнілі свае газавыя сховішчы больш чым на 80%. 28 жніўня старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Юрый Караеў інспектаваў Карэлічы перад правядзеннем там дажынак. Яны пройдуць 26 верасня. Паводле мілітарнай традыцыі збор чыноўнікаў на паказушную нараду называюць штабам. Паведамляецца, што ў раённым цэнтры на сёння абноўлена больш 30 тысяч квадратных метраў дарогаў. Адрамантаваныя фасады 4 шматкватэрных дамоў, яшчэ 7 нібыта ў працы. У верасні таксама здадуць новы 7-павярховы дом і 2 інтэрнаты. Таксама ў Карэлічах працягваюць будаваць басейн. Пра культуру нашага сумежжа. У суботу 5 верасня ў старым Корніне у гміне Дубічы Царкоўныя пройдзе беларускі народны фэстын. Пачатак о 15 гадзіне. Імпрэза запланаваная на пляцоўцы каля мясцовай святліцы. У канцэртнай праграме выступяць беларускія калектывы і выканаўцы з-пад Ляшча. Рэчанька з Козлікаў, Мікрон, Каласкі і Лайлян з Беластоку, Чыжавяне з Чыжоў, Арляне з Орлі, Рэхапушчы і Дэбю з Гайнаўкі, а таксама Адрыяна Каліноўская з Гайнаўкі і Міраслаў Туроўскі з Канюкоў. Арганізатары фэсту – галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку, войтгміны Дубічы Царкоўныя і гмінны асяродак культуры, спорту і рэкрэацыі ў Дубічах Царкоўных. Праграма рэалізуецца дзякуючы датацыі міністра ўнутраных справ адміністрацыі Польшчы. Субота, 5 верасня, Стары Корнін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 30 жніўня ў нядзелю чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы, асабліва з раніцы. Прытым днём будзе досыць цёпла, ажно да 27 градусаў Цельсія са знакам плюс, ноччу 11-17 градусаў. Ноччу і раніцай месцамі прагназуецца туман, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Падляскі.
4: Падляскі.
0: Канцэрт пажаданняў.
4: Канцэрт пажаданняў.
5: Мы пачынаем апошнюю трэцюю гадзіну падляскага канцэрта пажаданняў, а ў студыі надалей Юрай Дзяшук
6: і Ганна Комінш. І ў нас наперадзе яшчэ гадзінка ёсць з беларускай, падляшскай, украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце для гэтага ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, які я там здыме і апрацуе Сергей Верамеенко.
5: Ну што ж, хутка пачнецца верасень, а акурат 2 верасня Галіна Тамашук з Бельска-Падляскага будзе святкаваць свой дзень нараджэння. Жадаем табе моцнага здароўя, шчасця, радасці і доўгіх гадоў жыцця. Няхай побач заўсёды будуць любімыя людзі, а кожны дзень прыносіць усмешкі і добрыя навіны. Ад любячага мужа Валентіна Тамашука, Мартіна, Эвеліны, Пятра, Зосі, Зузі, Марка, Лены і Мірка. А вось якую песню паслухаем? Песня будзе такая, ведаеш, ўжо з гісторыі, можна сказаць, такая старэнькая, сказалі пра ней, але сёння можна модна сказаць вінтажная. Вінтажная песня гурта Дубіны, але ж якая прыгожая, Юрась. Давай слухаць.
6: Давай.

0: Ну вось наўздагон гэтай песні таксама такое пажаданне, якое ў нас было ўжо сардэчнае пажаданне моцнага здароўя, шчасця і ўдачы на многае леты для Люсі з Магнатага складаюць Енік і Гося з Магнатага. І вось яны прасілі акурат песню «Выйдзі, выйды» у гурта Дубіны.
1: Так, ну вось гэтую вінтажную. Дарэчы, Юрась, ведаеш, колькі трэба, каб часу мінула з моманту, калі рэч паўстала, каб яна вінтажнаю лічылася?
0: Дай паспрабую адгадаць, можа 40?
1: Ну, менш, Юрась.
0: Менш?
1: Так, 20 гадоў толькі, і ўжо вінтаж. Так што мы, Юрась, з табой вінтаж. Калі мы будзем старой бабай і дзедам, раней бы сказалі, пясок сыпецца, а мы такія, а мы вінтажныя. Всё. І ноль пытанняў, але зараз мы яшчэ запытаемся, можа, пра тое, што думае на гэты конт наш слухач Пётр з Беластока. Добры вечар.
2: Добры вечар. Пётр з Беластоку, з Варшавскага. Хоча паздравіць маму Марычу, Хойка, паню Халіну Ябонську, Спагу і всіх з Варшавскіх, і всіх знаёмых, і вас сэрдэчні.
1: І ўсё?
2: І ўсё. І ўсё. Я і бацюшку зарлі. З матушкою. І ўсё. Ўсё найлепшого для вас.
1: Дзякуем. І вам таксама. Заставайцеся з намі.
0: Прывітанне для мамы Катажыны Зрацева, ад сына Габрыэля. І сын Габрыэль просіць для сваёй мамы песню «Белая чаромуха», альбо «Чаромуха белая» гурта «Максім».
1: Угу. А вось яшчэ такія прывітанні. Найсардэчнейшыя пажаданні майму мужу Віктару, нашаму суседу Уладку Данілюку і яго сям'і, якія даглядаюць нашу гаспадарку, а таксама Янку Пракапіку з мястэчка Єльонка. І дзякуем вам за тое, што вы ёсць, напісала Беата. А мы вам дзякуем за тое, што вы ў нас ёсць. І для вас усіх песня «Смрэка» выконваюць прымакі.

0: Сардэчныя прывітанні нашым дзядулям, нашым бабулі, вось нашай бабулі Валянціне і дзядулю Мікалаю Гапанюкам. Жадаем ім моцнага здароўечка і цярплівасці да нас. Дзякуем, што вы ў нас ёсць.
1: Найсардэчнейшае пажаданне для прабабулі Веры Васілюк з Шэхарлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
0: Ані і Славіку Чыквінам з нагоды годкаў шлюбу найсардэчныя пажаданні доўгіх гадоў у здароўі, шчасці і багацці. Многае лета спяваюць Галіна з Андрэем Звідава. Ну а што, мы слухаем з вамі песню «Белая чаромуха белая». Ось яна чакала ў чарзе і дачакалася.

0: Ну што, ніхто не тэлефануе нам пакуль яшчэ, то пачытаем.
1: І гэта дзіва дзіўнае.
0: Так.
1: Ну, чытаем тады.
0: Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, цудоўных і прыемных хвілінаў жыцця для Агнешкі Сцепанюк з вуліцы Доўгай, што ў Чарэмсі, перадае кахаючы і сумуючы сябра з працы.
1: Сардэчныя прывітанні нам з табой, Юрасі. Добрага здароўечка, шчасця ў жыцці перадаюць Зося і Толік Кішкілі разам з усёй горкай з Верхлеся. Вельмі просяць песню, якую я, дарэчы, таксама вельмі люблю, «Хата бацькоў» у выкананні гурта «Сувенір». Слухаем.

0: Мы вельмі радыя чуць у нашых перадачах песні гурта «Сувенір», асабліва я. І што, хачу зычыць здароўя ўсяму гурту, а салісту ў прыватнасці. І спадзяёмся, што хутка пабачымся на фэстах ізноў. Праўда?
1: Так. Ну, а мы хутка вось ўжо пачуемся са спадарняй Паўлінай з Кашалёў, якая датэлефанавалася да нас на наш студыйны тэлефон.
2: Добрый вечер, рады и рад все. Хотела бы вам жичением сложить всего наилепшего, дуже здоровья. Ну и хотела бы жичение сложить и для Вали и Бельська с оказией уродин. 5 września буде обходить. Жичу ей дуже здоровья, всего-всего наилепшего. Хотела бы поздравить из Бельська Ирену Крадыштук ораз с голодов Люду Бержинь. Ну і родину з Гайновки Вавришукову всіх ораз Олю Сидорук. Поздравляю рівні з Кошелів Галю, Валю Осу, ну і всіх жихарів. І спасіба.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами.
1: Щире привітання і найліпше пожадання для сестри Крисі Масайла з Міклашева. Жадаю тобі моцнага здароўя, шчасця, спаўнення ўсіх мараў і шмат пацехі з дзяцей. Няхай кожны дзень прыносіць табе радасць. Вітае сестра Івонка з Нарыўкі. Калі ласка, просіць уключыць песню гурта «Прымакі», «Ой ты, Галю».
0: Стаіць у чарзе гэтая песня, спадзяемся, чарга дойдзе і да яе. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды дня нараджэння Яну Березняку ад сына Лукаша, нявесткі Магды і ўнучак Алівіі ды Лаўры.
1: 2 верасня мінае наша 15-я гадавіна шлюбу. З гэтай нагоды жадаю табе, каханы муж, каб наша каханне надалі існавала як крыстал, як крышталь, і трывала праз усё жыццё. І перадаю табе гарачыя пажаданні. Гэта твая жонка Юстына. І Юстына просіць песню «Толькі з табою».
0: І такая ў нас ўжо ў чарзе стаіць, але паслухаем зараз тую, пра якую прасіла спадарня Паўліна. Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Веслава Макара, моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, задавальнення ад жыцця, многа усмешак і штодзённых нагодаў для радасці. Напісала жонка Ёля, сын Даніэль і дачка Марта. Любім, абдымаем, цалуем. Ну а мы яшчэ і песню прыгожую дадамо ў выкананні гурта «Кошыкі».

0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня народзінаў Веслава Макара. Моцнага здароўя, шчасця, спаўнення ўсіх мараў, задавальнення ад жыцця, мноства усмешак і штодзённых і нагодаў для радасці. Такія пажаданні перасылаюць жонка Йола, сын Даніэль і дачка Марта. Любім, абдымаем, цалуем.
1: Наступная смс-ка, можа быць, мы тут штосьці не разабраліся, але ведаеце, часамі так смс-кі да нас даходзяць, што цяжка разабрацца, але мы стараемся, калі што, выбачаемся адразу. Добры дзень, піша Андрэй з Беластока, і ён бы хацеў прывітаць усю экіпу пана Андрэя, пані Маліну, вось якуюсьці, і ўсю яго сям'ю, сястру Марту, брата Каміла, Каміла, ён у гадах, здаецца, так, ці не, Крыська, і брата Лукаша, і маіх сябровак і сяброў, і хацеў бы папрасіць песню, і мы спадзяемся, таксама добра зразумелі песню «Многае лета» калектыву «Сувенір».
0: З нагоды 28-х угодкаў шлюбу Ані і Славка перадаем ім пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і ўзаемапаразумення. Няхай кожны дзень прыносіць вам радасць, усмешкі і шмат прыгожых супольных хвілінаў.
1: Ну што ж, у тых выпадках, калі ў смс-ках, як то кажуць, чорт ногу зломіць, але ў гэта і пэўна бы і дзве на раз зламаў бы, мы выправім усё песняй.

0: Ну што ж, ніхто нам не тэлефануе ўжо, то пачытаем тое, што нам даслалі нашыя слухачы. Сёння адзначаюць свой дзень народзінаў наша каханая сястра, жонка, мама і бабуля сваіх укаханых унучат Галіна Вакулеўская з Бельска-Падляшскага. Жадаем ёй добрага здароўя, радасці на штодзень і Божага благаславенства на доўгія гады жыцця і многае лета. І таксама просім песеньку Аса «Ціхі вечарочак» альбо «Халодныя хмары» альбо якую-небудзь іншую песню менавіта гурта Ас. І такія прывітанні перасылае Анна Галіцкая з Беластоку.
1: Хачу перадаць сардэчныя пажаданні ўсёй маёй сям'і, брату Крыську, брату Лукашу, брату Камілю, сястры Марці, і прашу ўключыць для іх песню гурта Ас. І тут прапанова вельмі канкрэтная — «Багуннік». Ну вось.
0: Найлепшае пажаданне для суседзяў Волі і Уладка дасылае Крыстафор.
1: А мы слухаем песню Ас, якая вельмі рэдка ў нашай перадачы гучыць, хай жа сёння вось акурат і прагучыць.

0: Сардэчныя пажаданні Лідзіі Міркоўскай з Чаромхі і Мікалаю Міраславу Сахарчуку з Беластока дасылае іх знаёмая з Чаромхі.
1: Дорогое радио Рация, завтра важный день у нашей новонародженной Анастасии. У славятычах похрестили новую парафіянку. С этой нагоды жадаем ей здоровья, счастья, сонечных дзён життя, Божьего доброславенства и добрых людей на житёвой дорозе життя. Усе, это такие привітання передаюць усе завтрашнія гости.
0: Найсардэчнейшае пажаданне маёй любай маме Зіне Міхальчук. Моцнага здароўечка, шчасця і сонечных дзён. А таксама сардэчнае прывітанне маёй сястры Гэлі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашылі ды іх родным ад сястры Ірэны і яе сям'і. Абдымаю і цалую.
1: Найсардэчнейшыя пажаданні для ўсіх супрацоўнікаў самага лепшага радыё на свеце. Таксама перадаю гарачыя вітанні ўсім жыхарам Гайнаўкі і жадаю ім здароўя, шчасця, спакою ды ўсяго найлепшага.
0: Здаецца, мы ўсё з табой, Юрась, прачыталі. Нам засталося развітацца з нашымі слухачамі, але ненадоўга, праўда?
1: Так, на тыдзень.
0: Усяго толькі. А нашую гэтую апошнюю гадзіну завяршаюць прымакі, дубіны і зорка. Усяго вам самага добрага.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіна, у Польшы 21. Лукашэнка зноў сустрэўся з Пуціным. КДБ правёў затрыманне і распачаў новую крымінальную справу. Берлін зазнаў магутную кібератаку. З навінамі ў студыі Владзімір Хільманович. Лукашэнка 29 жніўня сустрэўся з кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным у рэзідэнцыі апошняга ў Новаагарове. Бакі, як афіцыйна паведамляецца, абмеркавалі беларуска-расейскія гандлёва-эканамічныя сувязі, электроніку і далейшую двухбаковую супрацу. Лукашэнка заявіў, што напярэдадні, у час сустрэчы з расейскім прэм'ер-міністрам Міхаілам Мішусціным, бакі дэталёва разгледзелі асноўныя пытанні ўзаемадзеяння. Па яго словах, Беларусь выконвае ўсе дасягнутыя дамоўленасці ў сферах сельскай гаспадаркі, харчавання, паліва і іншых кірунках. Асобна Лукашэнка спыніўся на росце тавараабароту паміж Беларуссю і Расіяй. Ён заявіў, што сёлета гэты паказнік значна перавысіць леташні. Пры гэтым усё большую частку гандлю займаюць сучасная электроніка і іншыя высокатэхналагічныя тавары. Лукашэнка запэўніў, што Беларусь разам з Расіяй стварае неабходную вытворчую базу і разлічвае ў будучыні выйсці на яшчэ больш высокі ровень. Ажно 37 чалавек загінулі, яшчэ 42 параненыя ў выніку ўдараў па Кіеўскай вобласці 28 жніўня. Пра гэта паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Цімур Ткаченка. Сярод загінулых кіраўнік Дмітраўскай грамады Тарас Дзідзіч. Паводле звестак, траўмы рознай ступені цяжкасці атрымалі 42 чалавекі. З іх 4 дзяцей. Усім аказана кваліфікаваная дапамога. 7 пацярпелых шпіталізаваныя, дадаў Ткаченка. Эвакуяваныя каля 380 чалавек. Удар пракаментаваў сваім тэлеграм-канале Владзімір Зяленскі. Быў удар па складзе з наступнай дэтанацыяй. На жаль, ёсць значныя разбурэнні навакольнай інфраструктуры, пашкоджаныя жылыя дамы, пансіянат для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю, напісаў прэзідэнт Украіны. Расійскае міністэрства абароны сцвярджае, што ў раёне была атакаваная вёска Мілая, дзе нібыта знаходзіўся склад боезапасаў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі паведаміў пра спыненне дзейнасці групы грамадзян краіны, якіх падазраюць у зборы адкрытых звестак аб прадпрыемствах абароннага комплексу, нібыта ў інтарэсах замежнага куратара. Паводле КДБ РБ, падазраваныя збіралі даныя пра вытворчыя магутнасці, перамяшчэнне асобных відаў прадукцыі і супрацоўнікаў прадпрыемстваў. Для перадачы сабранай інфармацыі яны нібыта выкарыстоўвалі спецыяльна створаныя каналы сувязі. Як паведамляе прэс-служба КДБ, удзельнікаў групы затрымалі. У іх канфіскавалі сродкі сувязі, электронныя носьбіты інфармацыі і грошы, нібыта атрыманыя за выкананне даручэнняў. Па гэтым факце распачалі крымінальную справу. Колькасць затрыманых і іх імёны пакуль што не называюцца. Берлін сутыкнуўся з наступствамі сур'ёзнай кібератакі. Пасля ўзлому сеткі гарадскіх уладаў у адміністрацыю паступіла патрабаванне пра выкуп. Сума і пагрозы зламыснікаў пакуль не раскрываюцца. У берлінскай чырвонай ратушы прайшла адмысловая нарада з удзелам прадстаўнікоў адміністрацыі Берліна, сілавых ведамстваў і спецыялістаў цэнтра кібераабароны. Маштаб атакі стаўся значна больш сур'ёзным, чым меркавалася пачаткова. Паводле апошніх звестак, зламыснікі маглі выводзіць даныя з сеткі берлінскіх уладаў з 7 па 12 жніўня. Саму атаку выявілі толькі 14 жніўня. Пасля гэтага ад агульнай сеткі адключылі сенацкія ўправленні па пытаннях транспарту, мабільнасці клімату і навакольнага асяроддзя, а таксама гарадскога развіцця, будаўніцтва і жылля. Пачаткова ўлады заявлялі, што зліву адчувальных персанальных звестак не выяўлена. Цяпер гэтая інфармацыя выклікае сумнеў. Сенацкая канцелярыя дапускае, што зламыснікі маглі атрымаць доступ да персанальных і іншых непублічных дадзеных. Што менавіта было выкрадзена і колькі людзей можа быць закранута, пакуль невядома. Улады Берліна заяўляюць, што не маюць намеру паддавацца шантажу. А больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рація.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы на ўсёй тэрыторыі было пераважна пахмурна. Перыядычна ішоў дождж, але зараз крыху распагоджваецца і можа ўвечары быць ясна. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер слабы, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Дякую, што выправілі гэтую гадзіну разам за мной у Indamix. Спадзяюся, гэты сет дапамог вам адарвацца ад паўсядзённасці і ўвайсці ў начны музычны настрой. Дзе б вы не былі, дома, у дарозе ці на вечарыне. Дзякуй за супольнае падарожжа. Пачуемся ў наступную суботу, а 21 гадзіне DJ Рэйкі пакуль.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

잔디에 남기고 가버린

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Папа накіраваў допамогу пацярпілым ад паводкі ў Непалі. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Разважанне да нядзельнага Евангеля». 29 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Леў 14 прыняў рашэнне аб выдзяленні сродкаў на неадкладную дапамогу пацярпеламу ад стыхійнага бедства насельніцтву Непала. Фінансавыя сродкі атрымае непальская Карытас, якая дзейнічае пад кіраўніцтвам апостальскага вікарыяту. Арганізацыя з першых гадзін пасля паводкі аказвае пацярпелым неадкладную дапамогу, забяспечвае ежай, прадметамі першай неабходнасці і прытулкам для тых, хто страціў усё. Гэта хуткая дапамога, якую святы Айцец, як і ў іншых выпадках, пажадаў накіраваць насельніцтву ў надзвычайнай сітуацыі, растлумачыў прэфект дэ Кастэры па міласэрным служэнні арцыбіскуп Луіс Марын дэ Сен-Марцін. Гэты хуткі і канкрэтны знак імкнецца перадаць найбольш уразлівым блізкасць і пяшчоту святога Айца і касцёла, які суправаджае і падтрымлівае іх, дадаў Элемазінарый. Апостольскім лістом моту проприо папа ўнёс змены ў нормы кодэкса канонаў каталіцкіх усходніх цэркваў, вызначыўшы парадак дзеянняў у выпадку адхілення патрыярха ад пасады. Да гэтага часу кананічнае права прадугледжвала, што патрыяршая катэдра становіцца вакантнай у выпадку смерці або адрачэння патрыярха. Аднак у кодэксе канонаў усходніх цэркваў не было нормы, якая рэгулявала б сітуацыю, калі адносіны паміж патрыярхам і сінодам сур'ёзна і незваротна парушаюцца, а патрыярх пры гэтым адмаўляецца падаць у адстаўку. Такая сітуацыя магла б заблакіраваць нармальнае кіраванне царквой. Апостальскі ліст «Мутуа Конкордія» пакліканы запоўніць гэты правалы прабел, узмацніўшы кампетэнцыю сінода біскупаў усходніх цэркваў. Новыя нормы дазваляюць сіноду у выпадку сур'ёзнай прычыны запатрабаваць ад патрыярха падаць у адстаўку, а калі ён гэтага не зробіць, распачаць працэдуру адхілення ад пасады.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы Айцец выказаў спачуванні каралеўскай сям'і і народу Нарвегіі у сувязі са смерцю караля Харальда V, які памёр учора ва ўзросце 89 гадоў. У тэлеграме на англійскай мове, адрасаванай каралю Нарвегіі Хокану VIII, папа выказаў смутак у сувязі са смерцю яго бацькі, караля Харальда V. Святы Айцец таксама выказаў надзею, што яго шматгадовая адданая служба будзе працягваць прыносіць плён каралеўству. Напрыканцы тэлеграмы папа заклікаў Божае благаслаўленне, суцяшэнне і міру для нарвежскага народа і ўсіх, хто аплаквае смерць караля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілеі касцёлаў, развітанне са святаром, новая праграма фармацыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Беларусі стартуе праграма фармацыі для духавенства кансакраваных асоб і свецкіх. Яна разлічаная на святароў, законных братоў, прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў, а таксама катэхетаў, кіраўнікоў парафіяльных структур і свецкіх, якія супрацоўнічаюць у душпастырскай дзейнасці. Рэгістрацыя ўжо адкрыта, а сама праграма распачнецца ў кастрычніку і будзе працягвацца паўгода. Мэта праграмы – паглыбленне ведаў і развіццё практычных кампетэнцый, неабходных для служэння ў касцёле ва ўмовах сучасных грамадскіх, культурных і тэхналагічных зменаў. У Ружанах развітваюцца з пробашчам пасля 32 гадоў яго служэння. У парафіі на Свяцейшай Тройцы сёння запланаваная святая імша з удзелам святароў пружанскага і кобрынскага дэканатаў і біскупа пінскага Антонія Дзем'янкі. Напярэдадні ён звярнуўся з паведамленнем да вернікаў і са смуткам паведаміў, што пінская дыяцэзія не атрымала ад дзяржаўных уладаў узгадненне на далейшае служэнне пробашча ў Ружанах. Гэта грамадзянін Польшчы ксёндз Януш Пуліт, які 32 гады быў душпастырам парафій у Ружанах і Лыскаве. Біскуп падкрэсліў, што ў сувязі з малалікасцю мясцовых святароў і скарачэннем колькасці польскіх ксяндзоў пінскай дыяцэзіі вельмі складана забяспечыць усе супольнасці рэгулярнай душпастырскай апекай. Смалявічы святкавалі 30-годдзе парафіі і пасвячэння касцёла. У мінулую суботу вернікаў віншаваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён узначаліў цэлібрацыю святой імшы, падчас якой пасвяціў касцёл. Пробаш парафіі айцес Андрэй Бухштан выказаў словы ўдзячнасці ўсім, хто дапамагаў у падрыхтоўцы свята, і асабліва падзякаваў аўстрыйскай дыяцэзіі Лінц, дзякуючы дапамозе якой летась касцёл быў адрамантаваны. У Жупранах азначаюць 150-годдзе касцёла. Сёння парафія святых Петра і Паўла ладзіць сумеснае свята з ашмянскім райвыканкамам. Пасля святой імшы з удзелам біскупа Гродзенскага Уладзіміра Гуляя, пасвячэння касцёла і алтара, еўхарыстычнай працэсіі, запланаваныя тэматычныя мерапрыемствы, пачастунак і канцэрт. Араторый касцёла, якім апякуюцца салезіяне святога Яна Боску, сабраў дзяцей, для іх прадугледжаны гульні і забавы. У Мінскі тэалагічны каледж прынятыя новыя студэнты. Па выніках уступнага экзамену, які адбыўся ў мінулую суботу, на першы курс навучання ў каледжы залічаны 21 студэнт. У тым ліку трое вернікаў з парафіі святого Казіміра ў Лепелі. Для невялікай каталіцкай супольнасці правінцыяльнага горада гэта натхняльная падзея. Кожны з першакурснікаў бачыць уласны ўнікальны шлях служэння касцёлу і людзям. У Баранавічах адбыліся рэкалекцыі для кансультантаў па справах сямейнага жыцця. З мінулай пятніцы па аўторак спецыялісты з розных дыяцэзій Беларусі правялі ў разважаннях, супольнай малітве і дыялогах з духоўнымі кіраўнікамі. Сустрэчу арганізавала Рада па справах сям'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Удзельнікамі сталі 38 чалавек з Гродна, Ліды, Мастоў і Мінска, а духоўнымі кіраўнікамі рэкалекцыі ксёндз Андрэй Рылка і сястра Барбара Сайнок. Сустрэча на тэму «У пошуках уласнай ідэнтычнасці на прыкладзе шляху Майсея» дала магчымасць удзельнікам паразважаць над тым, як прыклад біблійнага правадыра можна перанесці ў штодзённыя сямейныя і грамадскія адносіны. Падрыхтавана паводле грунненсі збівае касулікню збівае касулікмін збівае пінс дэцэ збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Мицкевич спеціально для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

по-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, поважаная радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 22-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 16 раздзел, ад 21 да 27 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Ісус пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалім, шмат выцерпіць ад старэйшын, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым і на трэці дзень воскреснуць. Адвёўшы яго ў бок, Пётр пачаў дакараць яго, кажучы: «Пашкадуй сябе, пані, няхай не здарыцца гэтага з табою». Ён жа, павярнуўшыся, сказаў Пётру: «Адыдзі ад мяне, сатана, ты для мяне спакуса, бо думаеш не аб тым, што Божае, але аб тым, што чалавечае». Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Бо той, хто хоча жыццё сваё зберагчы, загубіць яго. А хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне, той знойдзе яго. Бо якая ж будзе карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй прынясе шкоду? Або што дасць чалавек узамен за душу сваю? Бо прыйдзе сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных».

сонце турботы знов отдаляюць нас, робіць недасягальнымі адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас.